Кароматулло Қурбонов 29 ноябри соли 1961 дар ноҳияи Ёвон ба дунё омадааст. Аз овони кӯдакӣ муҳаббат ба мусиқӣ дар қалбаш ҷой гирифта буд. Мегӯянд ки ҳанӯз дар айёми мактабӣ овозаш аз дигарон фарқ мекард. Овози гарм, самимӣ ва пур аз эҳсос. Баъдан сарнавишт ӯро ба саҳна бурд. Ӯ ҳамчун сароянда, навозанда ва композитор ба ҳайси сарояндаи ансамбли давлатии вокали инструменталии Гулшан фаъолият бурд. Соли 1992 ба ӯ унвони ҳунарпешаи шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дода шуд. Ин унвон нишонаи эътирофи истеъдоди бузурги ӯ буд.

Кароматулло Қурбонов на танҳо сароянда, балки бунёдкунандаи мактаби хоси сурудҳои эстрадии тоҷик буд. ӯ дар мусиқии муосири тоҷик навгоние ворид кард. Шоири маъруф Ҳабибуллоҳ Нозирӣ ёд мекунад, ки онҳо аз овони ҷавонӣ якдигарро мешинохтанд ва ҳамкорӣ доштанд. ӯ мегӯяд, ки бисёр вақт аввал Кароматулло оҳанг месохт ва баъд шеър ба он эҷод мешуд. аз ҳамин ҳамкориҳо сурудҳое ба дунё меомаданд, ки то имрӯз дар дилҳо зиндаанд. шаҳри боронӣ, андак андак, рақс бикун, зиндагӣ. сурудҳои ӯ қиссаи зиндагӣ, муҳаббат, умед ва орзуҳои мардуманд. Кароматулло ба мусиқии муосири тоҷик рӯҳи нав бахшид ва насли ҷавон то имрӯз аз ӯ пайравӣ мекунад.

0: маълум бошад, идомаи хотираҳои гарму самимӣ аз забони фарзанди дигари шодравон Кароматуллои Қурбон, писараш Муҳаммад Рафии Кароматулло.
1: Албатта, хотироти аз падари бузургворам зиёд ҳастанд. Мо ки хурдсол будем, фарзандон ман, хоҳарам Нозия, бародари хурдиамон Муҳаммад Сахӣ, аз бас ки хурд будем, лекин дар ёдамон ҳаст, чуноне ки модарҷони азизамон нақл мекунанд, дӯстон рафиқонашон нақл мекарданд, то ҳозир нақл мекунанд ки чӣ хел марди хоксор, чӣ хел марди заминӣ, як инсони ки бо ҳама як ранг буданд ва инчунин дар хона низ ҳами хел буданд. Нисбати мо фарзандон ғамхор, меҳрубон, хандонрӯ. Мо утоқи кориашон медуромонем, чунки падарам шабу рӯз дар ҳама утоқи кориашон буданд, кор мекарданд, эҷод мекарданд, суруд тайёр мекарданд. Медаромадем, сурудҳоро гӯш мекардем, моро ба оғӯш мегирифтанд. Ҳамун чеҳраи хандонашон дар ёдамон ҳаст. Мо ки фарзандон агар ки тавонем номи падарро каме баланд бардошта бошем, худамонро хушбахтарин фарзанди чунин шахс меҳисобем.

0: дар идомаи барнома пас аз хотираҳои самимии фарзандон нозия ва муҳаммад рафӣ мо бо як шахсияте ки бо шодравон кароматуллои қурбон дӯстии наздик доштан ҳунарпешаи халқии тоҷикистон ортиқи қодир аст хотираҳои гарму пурэҳсоси ӯро низ дар барнома ҷо додем ки ӯ аз дӯстии самимӣ аз рӯзҳои ҳамнишинӣ ва аз шахсияти инсони ин ҳунарманд бо эҳтироми зиёд ёд мекунад ин хотираҳо боз як саҳифаи равшан аз зиндагӣ ва инсонгарии ӯро пеши назар меорад биёед ба ин ёдгориҳои пурмеҳр гӯш диҳем
1: банда дар бораи дӯсти айёми ҷавониҳо ҳамсояи бисёр азиз бародари бисёр гиромиам ҳунарманди зинданом кароматуллои қурбон як китобе ҳам бо як лаҳну як услуби шогирдона навишта будам бо унвони ёди ту оташест ки хомӯш намешавад ва воқеан ҳам ин маънӣ дуруст аст оташи ёду хотираи кароматуллои қурбон ин ҳунармандӣ асил ҳеҷ гаҳ хомӯш намешавад ҷовидонагии умри худро ӯ дар таронаҳояш дар осори бисёр гаронбаҳояш пурарзишаш асос гузошт ва имрӯз ҳар як таронаи ӯ ҳар як оҳанги эҷодкардаи ӯ як паёме аз ҷавониҳо паёме аз муҳаббат ошиқӣ дӯстдоштани ватан паёме аз зебопарастӣ эҳтиром ба ҳама арзишҳои волои ҳунари асил зинда аст ва ба гӯши сомиён мерасад ва дар ҳар як маҳфилҳои шодӣ дар ҳар як барномаҳо оҳангҳои кароматулло садо медиҳад имрӯз хушбахтона ҷигарбандонаш муҳаммад рофеъҷони азиз нозияи азиз пайроҳаи падарро интихоб карданд ва устувор қадам менеҳанд рӯҳи падарро шод мекунанд номи падарро ҷовидонӣ мегардонанд ҳамон тавре ки фирдавсӣ бузургвор фармудааст писар кӯ надорад нишон аз падар ту бегона хонаш мехонаш писар муҳаммад рофеу нозия воқеанам идомаи номи падар ҳастанд ҷовидонагии номи падар ҳастанд нишони падарро дар худ дар ҳунари худ дар истеъдоду дар офаридаҳои рангбарангу тозабатозаи худ ҳамеша зинда медоранд як бачаи шӯху зарифу зиндадил буд ҳар куҷое ки кароматулло буд онҷо як маҳфили зебо буд онҷо як муҳаббат буд самимият буд шодиву фараҳ буд хурсандӣ буд ханда буд бисёр зиндадил буд рафтаҳо доштем нишастҳо барпо мекардем ҳамроҳи як гурӯҳ ҳамсояҳо ва он маҳалле ки зиндагӣ мекардем маҳаллаи зарафшонро кароматулло бо шӯхӣ бо муҳаббат лос анҷелос ном мебурд чунки дар он даврон хеле чароғон буд хеле биноҳои баландошёнаи ҳамон вақта ки ҳамагӣ нӯҳ ошёна буданд маҳаллаи моро зеб медоданд кароматулло аз дастовардҳои эҷодии худаш ҳеҷ гоҳ мағрур нашуда буд ва ҳамон хоксорӣ ҳамон одамият ҳамон самимияти худро ҳеҷ гоҳ аз даст надода буд вале ҳеҷ гоҳ аз комёбиҳои эҷодии худ қонеъ набуд рӯҳаш шоду ёди некаш гиромӣ бод воқеан ҳам мард намирад ба марг марг аз ӯ ном ҷуст ном чу ҷовид шуд мурданаш осон куҷост

0: ҳунарманди шинохта Исматулло Холов, ки солҳои зиёд бо Кароматуллои Қурбон ҳамсуҳбат ва ҳамсафар буд, бо эҳсоси амиқ аз ӯ ёд мекунад. Ба гуфтаи ӯ, Кароматулло шахсе буд, ки ҳар куҷо ҳузур дошт, фазои меҳру самимиятро ба вуҷуд меовард. Ӯ на танҳо дар саҳна, балки дар зиндагӣ низ инсонеро мемонд, ки бо қалби бузург ба мардум муносибат мекард. Бид мернамаи дили Исматулло Холовро мешунавем.
1: Хуниёгари маъруф, бисёряк санъаткори варзида, эҷодкор, дар як муддати кӯтоҳ маҳбуби мардум гаштагӣ буд. Мо аз овони кӯдакӣ дар ҳамсоягӣ мезистем ва дар як мактаб, дар як парта, дар як синф оғози таҳсил менамудем ва дар худи маҳфилҳои ҳамвақта бӯстон байни мактабҳои ноҳияи Рудакӣ, собиқ ноҳияи Ленин, мо дар он ҷо иштирок мекардем ва ҳамеша Кароматулло Қурбонов бо як масъулиятшиносӣ, як созандагӣ дар ҳамон худи мактаб бисёр ҳамон коллективҳоро мо бисёр омода мекардем, ҳамаро ёд медоданд ва дар чандин маҳфилҳои байни ноҳиявӣ, ки аз тарафи ҳамвақтаи шӯъбаи идеологии кумитаи марказии ноҳия ташкил карда мешуд, он ҷо бисёр ҳамин корҳои тамриниро пеш мебуд, ки дар якчанд сол пай дар пай мактаби рақами сеи деҳаи партизани сурхи ҳамон вақта имрӯз деҳаи чорсуи ҷамоати деҳоти чоргултеппа пай дар пай ҷойҳои аввалро мегирифт. Дар соли 1983 вақте ки ансамбли суғудиёнро, ансамбли суғудиёне ки ману Кароматулло фаъолият мекардем, ба сохтори тахассусӣ, яъне ки сохтори касбӣ, ҳамон вақтаи гос консерт мегуфтанд, ки директоришон Наримон Эргашев буд, ҳамонҷо даъват карданд, мо якҷоя онҷо даъват шидем ва фаъолияти худро дар онҷо сайқал додем. Дар ҳамон ансамбли суғудиён мо сурудҳои якҷоя сароиро хеле ҳам бо ривоҷи равнақ додем, сурудҳои якҷоя сароӣ намоҳанг, чун анъана дар даврони ҳамин наврасии ҷавония соле пеша мегардонданд. Дар худи ҳамин санъат инсон бояд кунҷков, яъне ки кофта ҳар як чизҳои нозикиро, санъати анъанаҳои миллиро, инро кофта, беҳтарин беҳтарин шевоҳои ширини ҳамон сурудҳоро гирифта, имрӯз дар жанри эстрада ин як буди ҳамон пешниҳод ва ин як дарёфти ки ҳамин худи Кароматулло буд, ки имрӯз дар мо ансамбли эстради сози овози эстради суғудиён сурудҳои қадимаро ба жанри эстрада такмил дода баҳри шунавандагон мегардон, ки албатта он шевоа ки он гуфторе, ки он санъате, ки шеваи миллӣ дорад, ин тез ба ҳам дили дидаи мардум меро мерасад ва худ ҳам бисёр як эҷодкори пурқувват буд. Бар дили дидаи мардум бисёр душвор аз ҷо гирифтанд. Имрӯз ҳеч кас аз пеши худ чизе нашуд. Сафар Нозимов, Маънисаро Одино Ҳошим, Акашари Ҷураев, Абдулло Назрӣ, Тоҷиддин Муҳиддинов ва хеле хеле манам устод Ҷурабек Муродов. ина бинед, ки агар асрҳои аср инҳо дар буди ҳамон тахтаи фахри ҳамон миллат мемонанд, то ине ки миллат побарҷост мавлавию хайёму дигаро ино бузургони мо ино меистанд. ҳамин миллати мо як миллате ҳаст, ки ман фикр мекунам, ки дар ҳамон генаи ҳавай як ҷавҳаре ҳаст, ки ҳар чиро тез мепазирад ва меомӯзаду ҳамонро инкишоф медиҳад, сайқал медиҳад. Яке аз ҳамон нафарон имрӯз дар ҷодаи санъат дар баробари дигар бузургон Кароматулло хеле хизматҳои бузург дар ин миллат кардаги аст. Имрӯз бинед, ки агар ин бузурги ин шахс манам дар дилу дидаи мардуми пиронсол, мардуми миёна ва алахсус ҷавонон чизи хуб ки ҳаст мепазирам. Дар ҳайати ансамбли суғудиён нахустин аз сурудҳои ҳамун се нафараи заҳматҳои шабонарӯзи Кароматулло Қурбонов, ки аз кинофилми ҳиндугии режиссёр ва продюсер Маномах Десар сабту офридаи соли 1977 аз эҷодоти композитори машҳури ҷавонӣ ҳамин Лаксмикан Пиарела буд, ки бо тарҷумаи се бародар Амар Акбар Антони дар роли Амар Виҳот Хана бо овози Муҳаммад Рафӣ инро Кароматулло вай мекунад. Акбар Риши Капур бо овози Шайлендра Синх буд ва Антони Амитабх Бачан ва бо овози Кишо Кумар буд. ина бозидан ва инро банда вай такрор мекардам. Амар Акбар Антони.

бале номи шодравон Кароматуллои Қурбон барои ҳаводорони санъати тоҷик ҳамеша азиз боқӣ хоҳад монд, зеро ҳунари воқеӣ ва инсонияти асил ҳаргиз фаромӯш намешаванд. шунавандагони азиз, имрӯз мо бо як ҷаҳон эҳсос номи ҳунарманди маҳбубро ёд кардем. номи ӯ дар саҳифаҳои таърихи фарҳанги тоҷик бо ҳарфҳои зарӣ навишта шудааст. рӯҳаш шод бод, ёдаш гиромӣ. бо ҳамин барномаи ёди соҳибдилон аз радиои Садои Душанбе ба анҷом мерасад. дар таҳияи барнома саҳм гузоштем масъул Лолаи Гулмаҳмад ва коргардон Абдуманон Раҳимов. то барномаи оянда саломат бошед ва мусиқиро дӯст доред.

0: аз ҳама жанрҳои мушкил холу фин яъне ҳаҷв аст ҳамхенед бародар лекин бо тақлид аз ин бо мушкилтар аст
1: бародарки
0: имрӯз мана масалан дар ҷумҳури мо бисёр мана маҳфили зарифон рафта истодааст чунон ки мо мебинем дар ҳамин ҳатто дар театрам дар барномаам аз ҳама мушкилаш ҳамин тақлид аст яке аз соҳое ки тақлид мекунад шумо яке аз беҳтарин овозхони ҷумҳури мо шод равона
1: тақлидам яке занрои театрия ҷамшидҷон ва аятда ҳайрон мешавам баъзе ҳолато ки ака актёрам ҳамон жанрҳошон маълума бисёр ҳастанд актёрое ки бештар ба жанри драмавӣ ёки фоҷиавӣ бештар нақшашон сохта шудааст ёки метавонанд ҳамона жанро баромад кунанд о баъзе ҳаст ино чиян аҷнигорам ё ҳунарманд ё актёрои пеши камеранд не гуфтан дар кор ягм хатоам гуфтан дар кор нест ба иззати нафси ҳамон кас нарасед хай имрӯз ам тавонистан ҳаҷмнигор шудааст хоаем ҳаҷу дарди худшаи мардума расонда метавона шумо хушбахтона мо дар ҳам жанре ки шумо бозӣ мекунед моам ҳаловат мебарем кайфият мом аз мумкин дар бисёр ҳолато ҳасус хӯрем ки чима ранги ҳами устод мо бозӣ карда наметавонем инқадар ҷиддӣ бозӣ мекунад ҳами жанра лекин ман фикр мекунам ки ҳами вақте ки ҳунарманди як жанри дигар зери танқид гирифти фикри шахси ма фикр мекунам ки ин хатое лекин модаме ки шумо гуфтед ман рости гап ҷамшедҷон ай хурди аз айёми ҷавонӣ ай солҳои 84-85 устод парда хосинда мухлиси сахт будам тақлида мекунам ҳатто дар як ҳолати ғайрино бозӣ қарор доштан дар ҳатои хати устод ҳамин микрофона гирифтад каса хонда ман фаҳмидам ки ма ёки нотаи баландтар гирифт ё пастар ки устод камтарак маро ором кард боли пушти худат баъд як ҷоҳат мон мехонем гуфтам рози устодҷон ба давом додам лекин камкам
0: озир ягон мисраша гирифтам карабеша замзама карабеша
1: чихеа
0: инак шунавандаи азиз тамоми мухлисони барномаи хандаам дорус аз садои душанбе ин лаҳза беҳтарин лаҳза аст ки устод саид аҳмади хол аз шодравон устод парда қосимов як суруда тақдими мо шумо мегардонанд
2: чашми сиё таво кун дохта ба мо нигоҳ

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

0: садои озодӣ,
1: садои истиқлол,
2: садои ватанпарастӣ,
1: садои худогоҳию хештаншиносӣ.
0: Бо садои ҷовидонаи забони тоҷикӣ
1: аз мавҷи радиои садои Душанбе.

0: این اکاسی سری وقتی رویدات های داخل و خارج کشور از رادیوی صدای دوشنبه. بخش اطلاعاتی خبر، اعتماد شما به واقعیت روز و تازه ترین مطالب در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر.
1: سلام شنوندگان عزیز، برنامه اطلاعاتی خبر رو از رادیوی صدای دوشنبه میشنوید. در استودیا سیاحت صادقوا. ёздаҳуми май дар шаҳри Пекин президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо роҳбарону намояндагони як қатор ширкатҳои Ҷумҳурии Мардумии Чин мулоқот намуданд. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳи иштирокдорони мулоқотро ба фазои мусоиди иқтисодӣ, имкониятҳои фароғ барои рушди соҳибкорӣ дар Тоҷикистон, тамоюли бо мароми тавсияву таҳкими ҳамкории тиҷоративу сармоягузорӣ ва робитаҳои доираҳои соҳибкории ду кишвар ҷалб намуданд. Роҳбари давлат Мухтарам Эмомалӣ Раҳмон Чинро шарики боэътимод ва калидии худ дар ин раванд номиданд. Сарвари давлат Мухтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд ки кишварҳои мо дар соҳаи гардиши тиҷоратӣ нишондиҳандаҳои қобили таваҷҷӯҳ дорад. Таъкид шуд ки ҳаҷми сармоягузориҳои чинӣ ба иқтисоди Тоҷикистон наздик ба 6 миллиард доллар расидааст, ки аз он тақрибан 3.5 миллиардашро сармояи мустақим ташкил медиҳад. Президенти кишвар Мухтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи тадбирҳои аз ҷониби Тоҷикистон дар самти ислоҳоти иқтисодӣ ва сохтори ҷиҳати ҷалби сармоя ва ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои сармоягузорон амалишаванда андешаронӣ намуданд. Аз ҷумла таъкид гардид ки соли гузашта дар кишвари мо қонун дар бораи сармоя ва ҳавасмандгардонии фаъолияти сармоягузорӣ дар тарҳи нав қабул шуд. Ба андешаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ин санад василаҳои муассири дастгирии сармоягузоронро пешбинӣ намуда, кафолатҳои иловагии ҳуқуқии ҳифзи сармоя, содагардонии расмиёти маъмурӣ ва густариши ҳамкории давлат ва бахши хусусиро тақвият мебахшад. Оид ба дигар имкониятҳои ҷалби сармоя андешаронӣ намуда, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавқеи ҷуғрофии Тоҷикистон ва татбиқи тарҳҳои коммуникатсионӣ дар кишвари мо барои ташаккули долонҳои нави нақлиётӣ, энергетикӣ ва робитаҳои байнинимтақавӣ созгорро номиданд. Зикр карда шуд ки соли гузашта ба иқтисоди миллӣ ба маблағи қариб 7 миллиард доллар сармояи хориҷӣ ворид гардид, ки ҳудуди 900 миллион ва ё 12.5% он аз Ҷумҳурии Мардумии Чин мебошад. Эътилоъ дода шуд ки ҳоло дар Тоҷикистон беш аз 300 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи умумӣ тақрибан 13 миллиард доллар амалӣ мегардад, ки дар бисёре аз онҳо ширкатҳои чинӣ ҳамчун паймонкор иштирок мекунанд. То имрӯз дар Тоҷикистон беш аз 700 ширкат бо сармояи чинӣ дар соҳаҳои мухталифи иқтисод фаъолият доранд. Аз бартариҳои кишвар барои сармоягузорӣ ёдовар шуда, роҳбари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон эсор доштанд ки Тоҷикистон дорои иқтидорҳои бузурги гидроэнергетикӣ буда, аз рӯи ин нишондиҳанда дар ҷаҳон ҷои ҳаштумро ишғол мекунад. Дар баробари ин, дар кишвари мо захираҳои фаровони канданиҳои фоиданок, аз ҷумла маъданҳои нодиру муҳим ва металлҳои аз лиҳози стратегӣ муҳим ба монанди тилло, нуқра, мис, лити, сурма, рух ва волфрам кашф шуданд. Дар ташаккули долонҳои муосири нақлиётиву иқтисодӣ дар ҳудуди Тоҷикистон барои пайванди Чин ва кишварҳои Осиёи Ҷанубӣ бо Ховари Миёна омили дигари рушди ҳамкорӣ бо кишварҳои чинӣ ҳамсоя маънидод гардид. Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳи ширкатҳои чиниро ба рушди иқтисоди сабз, истифодаи самаранокии захираҳои табиӣ ва технологияҳои муосир дар Тоҷикистон ҷалб намуданд. Дар соҳаи саноат, имкониятҳои васеи кишвар барои таъсиси корхонаҳои муштарак дар соҳаҳои истихроҷ ва коркарди маъдан, металлургия, саноати кимиё ва дорусозӣ, инчунин саноати сабук муаррифӣ гардид. Ташкили занҷираҳои пурраи арзиши иловашуда ва рушди коркарди амиқи ашёи хом дар дохили кишвар ҳамчун яке аз ҳадафҳои стратегии Тоҷикистон номида шуд. Дар комплекси агросаноатӣ, аз ҷумла истеҳсол ва содироти маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза, самти муҳими рушди ҳамкорӣ бо Тоҷикистон унвон карда шуд. Зимни суханронӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳи ширкатҳои чиниро ба зарурат ва аҳамияти таъсиси марказҳои логистикӣ ва корхонаҳои коркарди маҳсулоти кишоварзӣ барои содирот ҷалб намуданд. Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин оид ба масъалаҳои вобаста ба рақамикунонӣ, рушди зеҳнисунӣ, фаъолияти панҷ минтақаи озоди иқтисодӣ, ки барои рушди муваффақонаи соҳибкорӣ ва тиҷорат шароити имкониятҳои васеъ ва мусоид пешниҳод мекунанд, андешаронӣ намуданд. Имкониятҳои рушди соҳаи сайёҳӣ, аз ҷумла табиати беназир, олами набототу ҳайвонот, ёдгориҳои таърихӣ, шаҳрҳои бостонӣ, барои сайёҳии экологӣ, кӯҳнавардӣ, солимгардонӣ ва фарҳангӣ низ таъкид гардид. дар фароварди сухан президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъди муаррифӣ фазои мусоиди иқтисодӣ ва имкониятҳои фароғи Тоҷикистон, ширкатҳои чиниро ба ҳамкори фаъол ва ворид шудан ба иқтисоди рӯ ба рушд тавсияву кишвари мо даъват намуданд. Баъди суханронии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо ширкатҳои чинӣ, вазири тиҷорати Ҷумҳурии Мардумии Чин Ван Ветао, раиси кумитаи мусоидат ба рушди савдои байналмилалии Чин Рен Хобин ва роҳбарони намояндагони як қатор корхонаву ширкатҳои азими Чин, ки дорои нуфузи ҷаҳонӣ мебошанд, сухан гуфта, андешаҳо ва пешниҳодҳои судманд ба миён гузоштанд. Аз рӯи натиҷаҳои ин мулоқот ва гуфтишунидҳо миёни ширкатҳои Тоҷикистону Чин беш аз 50 санади ҳамкорӣ, ки беш аз 8 миллиард доллари амрикоиро ба Тоҷикистон дар назар дорад, ба имзо расид. Қисмате аз ин созишномаҳо аз ҷумла дар доираи форми технологияҳои иттилоот бо унвони пайванди тиҷорати рақамии Тоҷикистону Чин ба мувофиқа расид. идомаи хабар. 11 май президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари давлатӣ ба Ҷумҳурии Мардумии Чин раиси шӯрои директорони Cities Group Corporation Limited Си Гохуаро ба ҳузур пазируфтанд. Дар рафти мулоқот масъалаҳои тавсияи ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ ва сармоягузорӣ баррасӣ шуд. Ҷониб-ҳо ба дурнамои татбиқи лоиҳаҳои муштарак дар соҳаҳои инфрасохтор, логистика, бахши бонкӣ, саноат ва соҳаи кӯҳӣ таваҷҷӯҳи хос зоҳир намуда, ба роҳандозии ҳамкории судбахши алоқамандии худро таъкид доштанд. имрӯз дар шаҳри Пекин президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси кумитаи доимии маҷлиси умуми чинии намояндагони мардумии Чин Ҷао Леҷи мулоқот намуданд. Сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дипломатияи парлумониро яке аз василаҳои муассир дар таҳкиму тавсияи ҳамкории сиёсӣ, тиҷоративу иқтисодӣ ва фарҳангиву башарӣ номида таъкид доштанд. мо ҷонибдори идомаи босамари робитаҳои байни парлумонӣ мутобиқ ба манфиатҳои муштараки ду кишвар ҳастем. Рушду тавсияи робитаҳои байни парлумонӣ ҳамчун заминаи устувори шарикии ҳамаҷонибаи стратегии Тоҷикистону Чин дар давраи нав арзёбӣ гардид. Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз таъсис ва оғози фаъолияти комиссияи байни парлумонии Тоҷикистону Чин, ки нахустин ҷаласаи он моҳи ноябри соли 2025 дар шаҳри Пекин баргузор гардид, истиқбол намуд. Дар идома масъалаҳои мубодилаи таҷриба дар соҳаҳои фаъолияти парлумонӣ, аз ҷумла дар самти такмили қонунгузорӣ ва мутобиқсозии он ба талаботи муосир, дастгирии навовариҳо, ҷорӣ намудани технологияҳои рақамию зеҳни сунъӣ, гузариш ба энергетика ва саноати сабз, рушди робитаҳо дар соҳаҳои фарҳангию башарӣ ва дигар самтҳои мавриди назари муштарак муҳокима гардиданд. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро мустақиман аз радиои Садои Душанбе шунидед. саломату сарбаланд бошед.
0: Радиои Садои Душанбе иттилои оҷилӣ ва расмиро пайгирӣ намуда ба шунаванда пешниҳод мекунад: тамос бо почтаи электронии Садои Душанбе tj@gmail.com ё телефонҳои бахши хабарӣ 227-6179, 227-74-17.
2: Когда ты кашляешь как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: паёмат роз дорад, ноз дорад, саломат шеваи анбоз дорад, зиномат рӯзи нав оғоз дорад, душанбе субҳи нав пирӯзии нав, душанбе рӯзи нав, хушрӯзии нав. Туро аз деҳаи бунёд кардем, туро чун шери нав эҷод кардем. Туро аз меҳри худ обод кардем, ба монанди ниёву хешу пайванд, ба ҳам мову ту монандем, монанд. Бирӯяд дар хиёбонат гули дил, ба гулзори гулафшонат гули дил, зирӯи тифли хандонат гули дил, дили оинаи миллат Душанбе, дили дар синаи миллат Душанбе.

0: سحر مبارک، شوق و شرر مبارک، خورشید زندگانی بالای سر مبارک.
1: رادیو مجله فیض سحر با صحیفه های رنگین مهمان کاشانه های شماست.
2: ассалому алайкум шунавандаҳои арҷуманди радиои садои душанбе. Боз як рӯзи нави зиндагӣ аст. Шукр мегӯем, ки дидаи мо боз хуршеди тобонро бидид. Ва дӯстони арҷуманд, радиои садои душанбе бо пешниҳоди барномаи саҳаргоҳи файзи саҳар барномаҳои худро барои имрӯз сешанбе 12 май соли 2026 мелодӣ ҳусни оғоз мебахшад.

мо низ дӯстони гиромӣ дуруд мегӯем субҳи ҳамаи онҳоеро ба хайр мегӯем ки аз саҳар аллакай барои мо паём нависданд ба рақами фаъоли мо 811-01-22 саҳифаи вайбер ва телеграми радиои садои душанбе. телефонҳои мо дар студия 227-6152 227-6172. дӯстони гиромӣ, имрӯз низ саҳифаҳои хубу ҷолиб дорем ва чун 12 май мегӯем имрӯз як санаи таърихӣ аст, яъне ҳамчун рӯзи шашмақом шинохта шудааст ва мо хушҳол аз он ҳастем ки чун ба истиқлолият расидем, акнун дигар метавонем бо сарбаландӣ, бо дилпурӣ, бо дасту дили боз фарҳангу маънавиёти худро зери роҳбарии пешвои муаззами миллатамон пуштибонӣ кунем. ва акнун рӯзи шашмақом ҳамчун рӯзи як санаи таърихӣ, иди касбии мақом сароён ба санаи 12 май рост меояд. мо муборакбод мегӯем ва шукрона мегӯем аз ин соҳиб ватанӣ, шукрона мегӯем аз фазои ободи ватан, шукрона мегӯем аз як рӯзи нави зиндагӣ.

0: дӯстони гиромии саҳар аввалин шуда ба мо аз он сӯи марз Абдуҳомид Ғафуров паём фиристоданд ва гуфтанд субҳбахайр сарзамини ҷовид ва субҳбахайр эй дилбарони нозанин субҳбахайр эй пиру барнои замин субҳбахайр эй родмардони ҷавон субҳбахайр эй ҳамватан дур аз ватан субҳбахайр эй мардуми тоҷик сухан чашми саҳар кушода шуд рӯзи барори раҳнамо бахти баланду рӯзи хуш субҳ бахайр нури саҳар ба ҷони мо қуввату дармони мо меҳр будаст ба қалби мо субҳ бахайр хурду бузурги хешро дуруд бигӯем пайғом бирасонем чеҳракушоӣ ба рӯзи нек субҳ бахайр боқӣ бароятон комрониро таманно менамоям Абдуҳомид Ғафурзода гуфтанд аз кишвари ҳамсояи Узбекистон ташаккур барои як меҳрнома барои як тасвирҳои зебо аз шумо шунавандаи соҳибназарамон ва Сурайё Бону ҳам гуфтанд бо аҳли оила шуморо гӯш дорем ва гуфтанд ки як субҳи абри боронӣ шоядам ки дар шаҳри норофари норак камкаме борону абр бошад аммо дар душанбе хуршед медурахшад ва бо аҳли оила шуморо гӯш дорем як суруд аз Фотима Машрабова пахш мекардед бо ин суруд саломамро ба Бахтиёр Мирзоалӣ Фирӯзабону ва Суҳробшо бирасонед ташаккур мегӯем сипос ва шунавандаи дигарамон Лола ҷон барои мо паём фиристоданд гуфтанд ки хуб шод ҳастем ки шуморо мешунавем бо шумо ҳастем як суруде аз хуб аз Ёсамин Давлат ва хоҳиш намуданд дӯстони гиромӣ ҳатман сурудҳои дархости пешниҳоди шумо мешавад ҳоло бахши иттилоотии хабарро мешунавем ва сипас яке аз сурудҳои дархостиро
1: иттилоти фаврӣ навидҳои дақиқ ва саривақтӣ аз дохил ва хориҷи кишвар дар барномаи хабар
2: дар душанбе соат 8:30 дақиқа дар студия Саёҳат Содиқова 12 май мусоҳибаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо Ансия Омен рӯзноманигори агентии иттилоотии Синхуаи ҷумҳурии мардумии чин нашр шуд роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба саволҳои хабарнигорон атрофи ҳолат ва дурнамои муносибатҳои тоҷикистон ва чин муколамаи сатҳи олӣ ва баланди ду давлат дастовардҳои асосии созмони ҳамкории шанхай робитаҳои тоҷикистон ва чин дар чаҳорчӯби ин созмон самараи иқдоми муштараки буни ёди камарбанди иқтисодии роҳи абрешим, вазъи амну субот ва рушд дар минтақаву ҷаҳон, тавсияи робитаҳои гуманитарии ду кишвар, аз ҷумла дар марказҳои Конфуций ва коргоҳи Лю Бани Чин дар Тоҷикистон ва дигар масъалаҳои мубрами ҳамкорӣ посух доданд. Аз ҷумла зимни суҳбат сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки равобити Тоҷикистону Чин воқеан солҳои охир дар ҳоли рушди босуръат мебошад. Кишварҳои мо фаъолона дар ҳамаи сатҳҳо, аз ҷумла дар сатҳи олӣ, робитаҳои қобилан судман барох монданд. Мехоҳам қаноатмандии худро аз сатҳи баланди эътимод, муколамаи ошкоро ва созанда миёни ман ва дӯстам, раиси ҷумҳурии мардумии Чин, Си Ҷинпин, изҳор намоям. Қобили таъкид аст ки абзорҳои мавҷудаи ҳамкорӣ дар соҳаҳои сиёсӣ, дипломатӣ, тиҷоратию иқтисодӣ ва фарҳангӣ ва гуманитарӣ фаъолияти пурсамар доранд. Изҳор доштанд муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбат дар робита ба бунёди муштараки камарбанди иқтисодии роҳи абрешим гуфта шуд ки он дар таърихи муносибатҳои тоҷикистону чин саҳифаи нав боз намуда ҳамкории кишварҳоро бо мазмуни мушаххас ва натиҷаҳои назарраси амалӣ ғанӣ гардонид ба нақши созмони ҳамкории шанхай баҳо дода президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор доштанд ки дар чаҳорчӯби созмон бо ҳамкории гуманитарӣ бо мақсади таҳкими дӯстӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ эҳтироми гуногунии фарҳангӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мегардад бо ин мақсад барнома ва ҳамоишҳои бисёрҷонибаи фарҳангӣ илмии варзишӣ ва гардишгарӣ татбиқ мешаванд. Тоҷикистон ҳамчун давлати муассиси созмони ҳамкори

0: Шанхай минбаъд низ дар рушди бемайлони созмон ва таҳкими обрӯу эътибори байналмилалии он саҳми арзанда гузошта, талошҳои худро дар таҳкими сулҳу амният ва субот дар минтақа, инчунин дар бунёди равобити нави байналмилалӣ, ки бар эҳтироми мутақобили баробарӣ ва ҳамкории судманд асос ёфтааст, идома хоҳад дод, иброз доштанд роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. Мавриди зикр аст, ки мусоҳибаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо хабарнигори агентии иттилоотии Синхуа ва дигар воситаҳои ахбори оммаи ин кишвар ба таври васеъ инъикос гардид ва аллакай шумораи зиёди хонандагон аз мазмуну муҳтавои ин суҳбат огоҳӣ пайдо намуданд. Поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
1: Инъикоси муҳимтарин рӯйдодҳои сиёсиву иқтисодӣ ва фарҳангиву варзишӣ ҳар ним соат дар барномаи хабар аз Садои Душанбе. Садои Душанбе, садои қалби мо ва шумо.

0: дӯстони арҷуманду гиромӣ, шоҳнома ватан аст, ватани бемаргӣ шоҳнома сухан аст. ва дӯстони азиз, ҳаводорони ин саҳифа кам нестанд ва мо ҳам ба хотири баҳрамандӣ аз ҳадияи пешвои муъаззами миллат ин саҳифаро пешниҳоди шумо менамоем ва шунавандаи нахустинро бо ҳам мешунавем. ман яқин дорам, ки аллакай шумо китобҳои худро кушодаед ва мехоҳед барои мо аз достонҳо бихонед. фурсати мо кам ҳаст, хоҳиш мекардам танҳо то 10 байт. мешунавем шуморо. бале.
1: салому алайкум илбарвону қати зафаржон, рӯзатон ба хайр шодӣ бошад. ман модари 70 сола аз ноҳияи вусе.
0: сипос модари азиз. мешунавем.
1: омадани тахмина духтари шоҳи самангон ба назди рустам.
0: марҳамат.
1: чу як баҳри он тира шаб даргузашт, шабоҳанг дар чархи гардон бигашт. сухан гуфт омад нагуфта бароз, дари хобгаҳ нарм карда боз. яке банда шами муанбар ба даст, хиромон биомад бар болини маст. паси парда андар як морӯй, чу хуршеди тобон пур аз ранги бӯй. ду абру камон, ду бесуб каман, ба боло ба кирдори саври баланд. дурух чун ҳаққи муямони ямони баранг, даҳон чун дили ошухон гашта танг. равонаш хира буду танаш ҷони пок. ту гуфтӣ аз баҳри надорад зихок. аз ӯ рустам шерди хира мон, бар ӯ бар ҷаҳонофарин бихон. бигӯ ва ӯ гуфт номи ту чист, чу ҷӯй шаби тира коми ту чист. чунин дод посух ки тахминаам. ту гуфтӣ аз ғам ба ду
0: нимаам. ташаккур.
1: нимаам.
0: ташаккур модари азиз. ҳарчанд ки мо гуфтем вақтамон кам ҳаст, андаке модар саросима хонданд, аммо беҳтарин хонданд. мо барои шумо баҳои хуб гузоштем модари азиз. шунавандаи дигарро мешунавем. бале. мешунавем шуморо.
2: ало.
0: бале.
2: салом.
0: хуб ҳанифа бону, мешунавем шуморо. танҳо то 10 байт, чунки хеле фурсатамон кам ҳаст.
2: бале. бафармоед. гуфтор андар достони заҳок бо коваи оҳангар.
0: марҳамат.
2: чунон буд ки заҳок худ рӯзу шаб, ба ёди фаридун кушоди ду лаб. бадон бурзу боло зибеми фаридун шуда пурниҳеб. чунон буд ки як рӯз бар тахти оҷ, ниҳода ба сарбарзи пирӯза тоҷ. зи ҳар кишваре меҳтаронро бихост, ки дар подшоҳӣ кунад пӯшт рост. аз он пас чунин гуфт бо мубаддон, ки эй пурҳунар номвар бихрадон.
0: сипос. ташаккур ҳанифа бону, чун ҳамешагӣ хеле хуб хондед. ва шунавандаи дигарро мешунавем. инҷо як нафар шунавандамон, ки исмашон нест, барои мо дуруд гуфтанд ва барори кор таманно карданд. сипос аз шумо. шунавандаи дигарро мешунавем.
3: салому алайкум муаллима азиз. ман баи модари восеги аҳсан офарин мегӯям ба ҳанифаҷонам ва мехостам ки аз раст бурдани салом бар эрат.
0: бифармоед, танҳо 1.5 дақиқа вақт дорем. марҳамат.
3: саломат бошед. баромад дар ин рӯзгори дароз, замона ба дил дар ҳаме дошт роз. фаридуни фарзона шуд сол хубас, кабоғи баҳор андар овард гард. бар ин гуна гардад саросар сухан, шавад сӯз нерӯ чу гардад кӯҳан. чу омад ба кор андарун тирагӣ, гирифтанд пурмоягон тирагӣ. бигундир маро салм дил ба ҷой, дигаргунатар шуд ба оину рой. дилаш гашт ғарқ ба он андарун, ба андеша менишаст ба раҳнамон. набудаш писандида бахши падар, ки додаш ба кеҳтар писар тахти зар.
0: сипос. ташаккур. дӯстони гиромӣ, акнун соҳбатамонро дар ин соат ҷамъбаст мекунем. ман хеле зиёд мехоҳам, ки соатҳои зиёд бошад то ин ки шоҳномахонии шуморо бишнавем. соати 10 шумо метавонед дар барномаи соҳибназар перумуни ин мавзӯъ соҳбати моро бишнавед, шоҳномахониро ҳам гӯш кунед. ва ҳоло пас аз лаҳзаи ҳамкорамон саёҳатбону шуморо бо бахши иттилоёти хабар ошно месозад. ташаккур, ки моро ҳамроҳ будед.

мо ватан дорем, роҳи нанг мегирем мо. Роҳи дури олами фарҳанг мегирем мо. Ҳикмати тобоварӣ аз санг мегирем мо. Баҳри базми худ дигар оҳанг мегирем мо. Аз ҷигар ба рӯи сурхи ранг мегирем мо. Мо ватан дорем, роҳи нанг мегирем мо.

агар барои дӯстонатон вақт ҷудо накунед, пас вақт дӯстонатонро аз шумо ҷудо мекунад. бо дӯсти доимии худ, бо садои душанбе, ҳам наво бимонед.

Сина маскани дил асту. Дил – муҳаббатгоҳи вафову сафо. Садо – пайвандгару васалсози аморати эҳсосҳо. Садои Душанбе – ҳамнавову ҳамсадои дили шумо.

0: саломат
1: бошед.
2: ҳунарманди асил бо ҳунари волои худ дар ягон давру замон ба касе ё чизе эҳтиёҷ пайдо намекунад, дастнигар намегардад, зеро худ кони ҳунари волост. Анҷоми барномаи имрӯзаи мо аз радиои Садои Душанбе бо шумо будем. Ман Нигинаи Давронзод ва коргардон Зафари Абдуров. Хайр, саломат бошед.

шаш мақом таи қарнҳои тӯлонӣ дар лаҳзаҳои мушкилтарини рӯзгор ҳамрозу таскинбахши ниёгони фарҳангофари мо буд. навои рӯҳбахши ин мусиқии безаволи миллӣ дар кошонаи ҳар як ватандор ҷовидона танинандоз буд.

0: ҳоло биёед аз Парвина бишнавем.
1: Шумо ҳоло барои шунавандаҳои мо ҳам шоҳнома мехонед, Парвина?
2: Бале, Достони Суҳроб.
0: Марҳамат.
2: Кунон рамзи Суҳроб ва Рустам шонав, дигарҳо шони дасти ин ҳам шонав. Яке Достон аз пуроби чашм, дили нозук аз Рустамов яд бахаш. Агар тун боди барав язди кунч, ба хок афканад нарасида турунч, ситам кавра хонемаш ар додгар, ҳунарманду немаш ар беҳунар. Агар марг дав даст бедав чест, зидод ин ҳама бонгу фарёд чест, аз ин роз ҷони ту огоҳ нест, бадин парда андар туро роҳ нест. Ҳама тавдари аз рафта фароз, ба кас во нашуд ин дари оз боз. Ба рафтан магар беҳтар оядад ҷой, чо ором гирӣ ба дигар сарой. Агар мар касро наёбоварадӣ, зи пири ҷавон хок бисповарадӣ. Агар оташи гаҳи афрӯхтан бисӯзад, аҷаб нест зу сӯхтан. Бисӯзад чо дар сӯзиш ояд дуруд, чо шохи нав аз беҳи кӯҳна бирӯд. Ҷавониро чӣ бояд ба гети тарав, ки не маргро ҳаст пирӣ сабаб. Дар ин ҷои рафтан на ҷои диранг, ба аспи қазо.

0: ба назди аҷал яке донкитин ров нахоҳӣ хала дил аз нури имон гар овгандае туроу хомӯшӣ беҳ ки ту бандае парастиш ҳамон пеша кун бо ниёз ҳаме кори рӯзи пасинро бисоз ба ин кор яздон туро роз нест агар дӣ ба ҷонат анбоз нест ба гети дарон кӯш чун бигзарӣ саранҷом ислом бо худ барӣ кунун рамзи суҳроб гӯям дуруст аз он кин ки ӯ бо падар чун биҷуст
1: офарин ташаккур мегӯем маълимаи гиромӣ лутфан мегуфтед ки ҳамин озмуни шоҳномахонӣ давраҳои ҷавониҳои шумо низ буд
2: албатта озмуни шоҳномахонӣ ҳар сол моҳи май дар тамоми муассисаҳо ташкил карда мешуд ва хонандагон дар ин озмунҳо иштирок мекарданд вале бо иқдоми пешгирифтаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ ин сол шоҳномахонӣ ба таври ҷиддӣ яъне ки ба таври бояд шояд гузаронда тодан то ки ғолибони дар муайян гардида бо мукофотҳо сарфароз гардонида шаванд ин ҳавасмандгардонӣ байни хонандагон мешавад ки ҳар як хонанда сайю кӯшишу талош мекунад ки ба ин ғолибият ба даст орад ва сарфароз шавад
1: маълима акнун мехостам аз он бигӯед ки дар деҳот албатта китоби шоҳнома тақсим гардид ва мардум аз он яъне дастрас шуд шумо чӣ гуна ба он муносибат доред ҷуз аз он ки дар мактаб хонандагон барои озмун омодагӣ мегиранд оё дар деҳаҳо масалан дар клубҳо шоҳнома ҳам мехонанд
2: албатта вақте ки ин китоб ки дастраси хонандагон гардид худи хонандагон вақтҳои холигии худро беҳуда сарфа намекунанд ба хондани мутолиаи китоб машғул мешаванд ва ҳавасмандгардонӣ байни хонандагон аллакай дида мешавад ва ҳисси меҳри ватан низ дар дили онҳо ҷой дода шудааст ки фирдавсӣ бо як ҳисси ватандӯстӣ меҳри худро яъне он орзу ҳавасҳое ки дар дил дошт давоми 35 сол яъне ки дар ҳақиқатан дар ҳамин асари худ офарид ва хонандагони мо низ тарафдори ан ҳамин ҳисси ватандӯстианд ва кӯшиш мекунанд ки аз ҳамин асари шоҳнома гиранду хонанду баҳравар гарданд
1: мардуми сину соли дигар чи
2: ҳастанд падару модароне ки онҳо сину солашон ба ҷое ҳам 35 аллакай даромад онҳо низ сай кӯшиш карданд албатта онҳо низ ҳаракат карда истоданд ки дар озмунҳо ширкат варзанд ҳаракат карда истоданд ки шоҳномахони беҳтарин гарданд ҳисси ватандӯстӣ низ дар дили онҳо ҷой шудаасту ва вақти ан ҳамин асосан хонандагон беҳуда нагузарад ва бо ҳамин машғул шаванду аз корҳои баде ки рафторҳои кирдори баде ки дар байни мардум кирӯй медиҳад канора ҷӯӣ намоянд бинобар ин вақту соати онҳо низ бо ин сарфа мешавад ва хонандагон низ аз ин баҳравар мешаванду як ҳиссиёте дар дили онҳо ҷой мегирад
1: акнун мегуфтед ки боз мо чӣ аз кадом усулҳо истифода барем то ин ки ҳамин ҳисси худшиносӣ ва тандӯстӣ дар ниҳоди насли навраси мо боз ҳам қавитар гардад
2: чунин озмунҳо байни хонандагон байни донишҷӯён бисёртар шавад ва хонандагон албатта вақте ки аз худ мекунанд як шоҳасара хело ҳам фикру ақидаи онҳо дигаргун мешавад яъне ҳисси мисол мегирем адолатхоҳӣ хиратмандӣ дар онҳо пайдо мешавад ҳисси ватандӯстӣ пайдо мешавад ҳисси хештаншиносӣ дар онҳо пайдо мешавад як меҳру муҳаббат нисбат ба якдигар зиёдтар мегардад
1: ва вақте шуморо барои суҳбат даъват кардем боз ҳарфҳои гуфтание будед ки мо напурсидем ё мавзӯҳое ки мехостед суҳбат кунем напурсидем
2: ташаккури зиёд минатдорем аз сарвари давлат ки чунин иқдомро пеш гирифтанд ва мо низ сарфароз аз он ҳастем ки чунин роҳбари давлат дорем ки ғамхорӣ нисбати хонандагон нисбати донишҷӯён нисбати омӯзгорон карда истоданд ва ин иқдоми некро мо тарафдорӣ мекунем ва сайю кӯшиш мекунем ки хонандагони болаёқат тайёр кунему дар сатҳи ҷумҳурӣ онҳо низ ширкат варзанд
1: сипос ташаккур ва шумо чӣ гуфтанӣ ҳастед ба ҳамсолони худ робияҷон
3: ташаккури зиёд мегӯям ба ҳамсолони худ ва мехоҳам ки мисли ман ҳам шоҳнома хонанд ва озмун раванд ва ҷои аввалро ишғол намоянд
1: ҳоло аз достони фаридун мехонед барои мо
3: бале
1: марҳама
3: баромад бадин рӯзгори дароз кашид аждаҳоро ба танги фароз

0: шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон пардифен шавад дармон.
1: Пардифен беби ва пардифен кидс ҷуз и ҳамешагии рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва пардифен кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо даст раз кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
2: Шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. خودی اونه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمی سال.

ششмақом таи қарнҳои тӯлоние дар лаҳзаҳои мушкилтарини рӯзгор ҳамрозу таскинбахши ниёгони фарҳангофари мо буд. навои рӯҳбахши ин мусиқии безаволи миллӣ дар кошонаи ҳар як ватандор ҷовидона танинандоз буд.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 14 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари давлатӣ ба ҷумҳурии мардумии чин ба донишгоҳи пекин ташриф оварда дар назди устодону донишҷӯён сухаронӣ намуданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раёсати донишгоҳ самимона истиқбол гирифтанд. нахуст ректори донишгоҳ Гун Сихуан бо сухани муқаддимавӣ баромад карда қарори шӯрои илмиро дар бораи сарфароз гардонидани президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо унвони профессори фахрии ин боргоҳи илму маърифат ба саҳми ҳозирин расониданд. бо қарори шӯрои илмию таълимии донишгоҳи пекин барои саҳми арзанда дар таҳкими муносибатҳои дӯстиву ҳамкории тоҷикистону чин, рушду густариши равобити илмӣ, гуманитарию фарҳангӣ ва бахусус ташаббусҳои глобалӣ дар соҳаи обу иқлим дар вазъияти тантанавӣ ба роҳбари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шаҳодатномаи профессори фахрӣ ва лавҳаи биринҷии унвони илмӣ супорида шуд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар назди устодону донишҷӯён суханронӣ карда нахуст барои қадршиносӣ ба роҳбарияти донишгоҳ изҳори сипос намуданд. президенти кишвар дар бораи дастовардҳои таълимиву илмии донишгоҳ, ки толибилмони беш аз 100 кишвари ҷаҳонро ба таҳсил фаро гирифтааст, андешаронӣ карда иброз намуданд, ки то имрӯз 50 шаҳрванди тоҷикистон ин муассисаро бо муваффақият ختم کرده ҳоло 6 нафари дигар дар асоси бурсияҳои давлатии чин дар риштаҳои гуногун таҳсил мекунанд. таъкид гардид, ки муносибатҳои дӯстӣ ва ҳусни ҳамсоягии мардумони тоҷикистон ва чин ҳанӯз аз замони роҳи бузурги абрешим идома доранд. дар ин хусус нигораҳои хаттии қадимаи суғдӣ, ки ҳанӯз соли 1907 дар яке аз манораҳои девори бузурги чин кашф шуда буданд, маълумоти арзишманд медиҳанд. гуфта шуд, ки ин дарёфтҳои таърихиро доираҳои илмию академӣ бо унвони номаҳои кӯҳна мешиносанд. дар ду кишвар аз ҳар ҷое, ки роҳи абрешим мегузашт, нишонаҳои додугирифти фарҳангии тоҷикон ва чиниҳо боқӣ монданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор намуданд, ки давоми 35 соли соҳиби истиқлолӣ мо бар пояи усули хоси дарҳои кушода, сиёсати хориҷии мутавозини сулҳомез ва созандаро роҳандозӣ карда бемайлон пеш мебарем. таъкид гардид, ки тоҷикистон имрӯз бо 186 кишвари ҷаҳон робитаҳои устувори дипломатӣ барпо кардааст, ки дар ин қатор ҳамсояи наздику бо эътимоди мо ҷумҳурии мардумии чин ҷойгоҳи хос дорад. пешвои миллат ҳамчунин аҳамияти хосаи илму маърифатро дар шароити муосир мавриди таваҷҷӯҳ қарор доданд. дар суханронии худ роҳбари давлати мо ҳамчунин дар бораи равобити байналмилалии илмию маърифатӣ ва фарҳангӣ андешаронӣ карда саҳми онҳоро дар қавӣ гаштани дӯстӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва рафоқати байни мардумон муҳим арзёбӣ карданд. зикр гардид, ки дар ин раванд мо ба тавсияи ҳамкорӣ бо чини дӯст дар соҳаҳои таҳсилоти олӣ, технология, инноватсия ва табодули академӣ тавассути таваҷҷӯҳи пайваста зоҳир карда ин соҳаҳоро аз ҷумлаи самтҳои муҳими муносибатҳои ду кишвар медонем. пешвои миллат изҳори умед карданд, ки ҳоло дар ҳудуди 40,000 шаҳрванди тоҷикистон дар 47 кишвари дунё таҳсилоти олӣ мегиранд. аз ин шумора наздики 6,000 нафар дар чин бо таҳсил фаро гирифта шуданд, ки дар тӯли солҳои соҳиби истиқлолӣ беш аз 10,000 нафар шаҳрванди тоҷикистон муассисаҳои таҳсилоти олии чинро хатм карданд. дар ин зим таваҷҷӯҳи афзоишёбандаи ҷавонони тоҷик ба таҳсил дар чин, бахусус аз рӯи ихтисосҳои илмҳои дақиқ, муҳандисӣ, технологияҳои иттилоотӣ, иқтисоди рақамӣ ва рушди зеҳни сунъӣ таъкид гардид. иброз шуд, ки дар тоҷикистон ҳамчунин ба омӯзиши забону фарҳанги чин таваҷҷӯҳ дода мешавад. марказҳои конфутсий дар назди донишгоҳҳои тоҷикистон дар таълими забон ва муаррифии фарҳанги чин саҳмгузоранд. изҳор карда шуд, ки дар ҳошияи сафари кунони миёни мақомоти соҳавии ду кишвар санади дахлдор оид ба таъсиси боз як маркази конфутсий дар Тоҷикистон ба имзо хоҳад расид. Ҳамчунин гуфта шуд, ки имрӯз 10 муассисаи таҳсилоти олии касбии Тоҷикистон узви шабакаи донишгоҳҳои созмони ҳамкории Шанхай буда, дар 13 донишгоҳи мо омӯзиш аз рӯи ихтисоси забони чинӣ ба роҳ монда шудааст. سروری دولت محترم امام علی رحمان ابراز نمودند که همکاری تاجیکستان و چین در ساحه های علم و معارف و فرهنگ همچنین می توانند توسط راه اندازی تحقیقات مشترک علمی در بخش های گیالوگیا، تغییریابی اقلیم، حفظ پیریخ ها، ذخیره های آبی، تاریخ، باستانشناسی و میراث فرهنگی مضمون و محتوای نو پیدا نمایند. محترم امام علی رحمان درباره ترجمه و نشر آثار علمی و فرهنگی همچون واسطه دیگری مهمی نزدیک سازی مردمان ابراز اندیشه کرده، از جمله به زبان چینی ترجمه شدن اثر دانشمند بزرگ تاجیک اکادمیک باباجان غفوروف تاجیکان تاریخ قدیمترین، قدیم و عصر میانه را نمونه برجسته آن معنی داد کردند. آموزش سرچشمه های باستانی چینی آید به تاریخ تاجیکان سمت دیگری همکاری مفید عالمان دو دولت نامیده شده تاکید گردید که چونین اقدام علمی امکان میدیند که پیوندهای دیرینه معنوی و ذهنی مردمانمان با مضمون و محتوای معاصر غنی گردد. در فراورد سخن پیشوای ملت محترم امام علی رحمان ابراز داشتند که گسترش همکاری در ساحه های علم و معارف و فرهنگ برای تربیه نسل نوی متخصصان رقابت پذیر در شرایط زمانی معاصر پایه های استوار فراهم می سازد. خبرهای این ساعت را از رفت سفر دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت به جمهوری مردمی چین شنیدید. سلامت باشید. то нашри дигар.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: Ты создаёшь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твоё здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
6: Гузуриши муфасал. Дар кохи фарҳанги шаҳри Бохтар симпозиуми байналмилалӣ таҳти унвони Хутари Қадим, пойгоҳи зуҳури забони тоҷикии форсӣ ва тамаддуни бостонии минтақаи Осиёи Марказӣ ба кори худ оғоз намуд. Муаххихон ҳадафи асосии ин чораминиро дар омӯзиши амиқи таърихи Хутари Қадим, нақши он дар ташаккули забон, фарҳанг ва тамаддуни тоҷикон арзёбӣ мекунанд. Мавзӯъро хабарнигорамон Тоҳири Розиқ шарҳи бештар медиҳад.
7: در مراسم افتتاحی رئیس ولایت خطان دولت علی سعید سخنرانی نمود ابراز داشت که خوتل قدیم نه تنها یک سرزمین باستانی بلکه دارای گنجینه نادری تاریخی علم و معرفت و هویت ملی میباشد. با گفته او این سرزمین در سرچشمه‌های کلاسیکی شرقی با نام‌های خوتل، خوتلان و خطلان ذکر گردیده است و همچون پیوندگری راه مهم تجارتی بخصوص شاخه‌های شاهراه ابریشم و مرکز مبادله فرهنگ‌ها ارزیابی می‌شود. رئیس ولایت تاکید کرد که با جفتای نادری 11 نامینه خوتل قدیم از جمله دایر بودایی اجیناتپا، قلعه حلیورد، قلعه هولبوک و منظرتپا با تشبث پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و فهرست میراث فرهنگی یونسکو شامل گردیدند.
8: امیرخان سیدزاده ذکر رسوخونه تاریخ شناسی نادر خوالین خاتون زمین یک سرزمین بسیار کهن بنیاد زیبا طبیعت بود. در اینجا یادگاری های تاریخی و طبیعی و درخت محفوظ می‌دارد. خطلان زمین اصلا یک دولتی بود که دولتی شهری шаҳри Ҳулбу, Мунг, Паргар, Андиҷарак, Левакан, Элават, Тамлиот ва дигар шаҳри шаҳракоро дар худ нигоҳ мерад. Ҳозир боқимондаҳои ҳамин шаҳрҳо дар ҳар гӯшаи ҳамин хатлон замин воқеанд.
9: Шубон Бадаи Ванҷии шоир дар ҳама давраҳои таърихӣ хутал аз фахри тоҷикон бошад, дар ҳисори панҷ вахши хеш пойгоҳи зуҳури забон бошад. Муборак бошад ба ҳамаи сокинони ҳамин водӣ, дар умум ба сокинони ҳамаи ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бори дигар Тоҷикистони азизи мо бо ёдгорҳои беназири таърихаш маърифӣ мегардад.
10: جوانمرد هستم، نماینده سفارت ایران. مراسم خیلی خوبی بود، برگزاری مراسم‌های از این دست کمک می‌کنه بار دیگر به ما که آگاه باشیم برای اینکه این زبان زنده بمونه چه زحمت‌ها کشیده نشده و اینکه نسل جوانم با مفاخر خودشون بیشتر آشنا بشن، افتخار کنن به فرهنگی که داریم.
11: امیرشاه خطلانی، تاریخ هویت است، تاریخ علم است، تاریخ اندیشه است، تاریخ آینده ملت است. بسیار به موارد در همه سخنهای جناب عالی تاکید میکنند که مردم ما باید دانشمند باشد، مردم ما خودآگاه باشد، مردم ما خشناس باشد. در این نتیجه آزمون و آن کارهایی که جناب عالی امروز مطرح کردن و پیشکش مردم کردن، این باعث افتخار ما است و هر یک فرد امروز باید هدایت کند که از دانش بخصوص از تاریخ، از مسکنهای یادگاری، تلهای یادگاری تاریخی را حفظ کند و همچون میراث به آیندگان واگذار کند.
7: симпозиуми байналмилалии хутали қадим ҳамчун ҳамоиши илмӣ дар муаррифии ҷойгоҳи таърихии хутали қадим ҳамчун яке аз марказҳои муҳими ташаккули тамаддуни ориёӣ забони тоҷики форсӣ ва фарҳанги бостонии минтақа нақши бузург мегузорад
12: муждаҳои истиқлол истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ муаррифии тоҷикистони соҳиб истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот. Дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ, ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ, эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик, пайкинишот аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ. Ин ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.

0: Салом, шунавандагони азиз, рӯи мавҷ аст барномаи навбатии муждаҳои истиқлол. шаш мақом ва рушди он дар замони истиқлол. шунавандагони иззатманд, ҳамасола 12 май дар ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи шашмақом баландтарин арши санъати мусиқии классикии тоҷик таҷлил карда мешавад. шашмақом шоҳ асари мусиқии сунатии халқи тоҷик ва ганҷинаи бебаҳои миллат дониста мешавад. дар солҳои соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон шашмақом ҳамчун шоҳкории безаволи савту каломи миллати тоҷик умри дубора ва рушду такомули бесобиқа пайдо намуд. мусиқии шашмақом дар арсаи байналмилалӣ нуфузу эътибори хосаро соҳиб гардид. шоҳ асари мусиқии халқи тоҷик шашмақом ганҷи бебаҳост. фарзандони ҳунарманду фарзонаи халқи тоҷик ин шоҳ асарро ҳамчун забони ноби хеш, чун яке аз рукунҳои санъату маданият ва ҳунари худ аз сина ба сина ва аз забон ба забон то даври мо оварда расонданд. ҳамин аст ки шоири номвар равоншод Гулназар месарояд: ҳама давру замон дар шашмақом аст, ҷаҳони тоҷикон дар шашмақом аст. магир осон ба музери навояш, замину осмон дар шашмақом аст. оре, шаш ҷиҳат гӯё бо ҳазор савту наво дар шашмақом ҷой гирифта таҷассум меёбад. албатта он аз ганҷҳои авесто, аз си лаҳни борбад, аз таронаву уфарҳои устод Абу Абдуллоҳи Рудакӣ, аз ихтирои созҳои мусиқиву рисолаҳои безаволи мусиқӣ сарчашма мегирад, суфтаву сарра шуда то замони мо ба чандин тарзу усулҳо гирд гашта омада мерасад. шунавандагони азиз, дар иртибот аз таърихи пайдоиши мусиқии шашмақом, эҳёи шашмақом дар Тоҷикистон, шашмақом шоҳкории бузурги мусиқии ҷаҳонӣ ва ёдгории маънавии инсоният. шашмақом ва рушди он дар замони истиқлол. таваҷҷӯҳ намоед ба мусоҳибаи мо бо доктори илмҳои санъатшиносӣ профессор Аслиддин Низомӣ.
1: пас аз он ки бо фармони асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 12 майи соли 2000-ум ба ансамбли шашмақоми ба номи Фазлиддин Шаҳобови кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми давлатӣ дода шуд. аз нуқтаи назари шумо ҳамчун коршиноси соҳа, олими соҳа ба чӣ дастовардҳо ноил гардед?
2: бале, пеш аз ҳама باید یادآور شد که صنعت ششمخام همچون موسیقی کلاسیکی همچون موسیقی استادانه طی صد ساله های تاریخ قرغناوت ملت ما اساسا در مجلس های اونس در دربارها در جلسه های نشست های اهل ادب شاعران اجرا کرده می شود گوش می کردن نقد می کردن و گفتم ممکن است که همین صد ساله ها مردم عادی اهل دیهات عموما از مضافات ها گفتم ممکن است که به شش مقام اونقدر دسترسی نداشتند. عصر بیستم در تاریخ فرهنگ ما چند کشفیات ها چند واقعه های بزرگی را تقدیم کرد. یکی از آنها به یاد می بیاریم که محض در عصر بیستم ششمقام از دربار امیر بخارا بیرون برآمد. این را استاد عینی گشته و برگشته در مقاله مشهورشان آید به صنعت تاجیک در یاد داشتهایشان قید کردند که ششمقام اساسا در دوره امیر اجرا کرده می شود. لیکن یک شخصیتی به میان آمد در اول عصر بیست که ششمقام را از دربار به مردم پیشنهاد کرد. این شخصیت حاجی عبدالعزیز سمرقندی بود. بیهوده این نابغه بزرگ ما استاد عینی به شخصیت حاجی عبدالعزیز اینقدر توجه بزرگ ظاهر نکردند. اون کس گشته و برگشته تاکید کردند که محض همین حاجی عبدالعزیز بودند که ششمقام را با دو تار иҷро кард. Асосан ҳамаи ҳофизони машҳури Бухоро шашмақомро бо тамбур мехонданд дар назди амир. Худи амири Бухоро тамбурнавоз, агар ёд дошта бошед, як худаш амир Олимхон ҳам мусиқидон, тамбурнавоз, шеърам мегуфт. Аммо Ҳоҷи Абдулазиз аввалин шахсияте ки дутор ба даст гирифта шашмақомро назди мардум бароварданд дар Самарқанд. Яъне Самарқанд ин пойтахти дигари фарҳангӣ буд. Дар баробари Бухоро хислати маъмул будани мусиқии классикӣ дар Самарқанд ба ҳамин вобастагӣ дошт ки Ҳоҷи Абдулазиз ҳамчун чеҳраи марказии мусиқии классикии Самарқанд шинохта шуд ва он кас бо дутор мехондад. Ана агар ба асри мо, ба охири аср муроҷиат кунем ва ба аввали асри 21-ум, ки бо ибтикори махсус, бо як дастгирии хоса, бо як меҳри беандоза ба фарҳанги миллат, президенти мамлакат амри ба тасвиб расондан ки шашмақом, ансамбли давлатии шашмақом, умуман санъати шашмақом ҳамчун зери парастории давлат қарор гирад. Инро бинед ки ин дар ҳамин таърихи гузаштаи мо аввалин маротиба ки давлат ба ин намуди санъат, ба ин намуди фарҳанги мо таваҷҷӯҳи махсус зоҳир кард. Ин ба чӣ натиҷа дод? Ана ҳамон чизе ки дар бораи фарз кардем таърихи гузашта гуфтему дар бораи давраҳои қадими ҷаласаҳои аҳли адаб гуфтем, дар асри 21 бо ибтикори президенти мамлакат дастраси кулли мардум гардид. Чунки яке аз нуктаҳои ҳамин амри президент ин тарғиби шашмақом буд. Тавассути радио, телевизион, тавассути гурӯҳҳои ҳунарӣ, яъне бо истифода аз ҳамаи имкониятҳое, ки имрӯз вуҷуд дорад, ба мардум расонидани шашмақом ҳамчун мусиқии классикӣ. Зеро агар дар хотир дошта бошед, ҷаноби олӣ борҳо аснои вохӯриҳошон бо аҳли ҳунар гаштаву баргашта таъкид мекарданд, ки мо имрӯз бояд ба он ноил гардем, ки сарояндагон худашон аснои иҷрои шашмақом ба маънии вай сарфам раванд. Яъне маънии шеърро дуруст ва амиқ дарк кунанд. Ин бисёр муҳим аст. Вақте ки худи ҳунарманд ҳамун шеъре ки дар ба оҳанги шашмақом иҷро мекунад, агар ба маънии ҳамун шеър худаш амиқ сарфам равад, вай ҳатман он оҳангро чуқуртар, ширинтар, нозуктар иҷро мекунад. Ана ҳамин ишораи президент яке аз омили рушди шашмақом ва дастрас шудани он ба мардум гардид. Дигар он ки дар асри 21 бо ин дар ҷараёни иҷрои ҳамин амри президент гурӯҳҳои зиёди шашмақом ташкил карда шудаанд, чӣ дар худи пойтахт, чӣ дар вилояти Суғд, чӣ дар шаҳри Турсунзода, дар ноҳияи Файзобод, дар шаҳри Қоронтепаи собиқ имрӯз шаҳри Бохтар. Гурӯҳҳои махсуси шашмақом ташкил карда шуданд ба мақсади он ки дар ин гурӯҳҳо омӯхтани шашмақом сар шавад ва мардуме ки дар ҳамон мавзеъҳо зиндагӣ мекунанд, бевосита аз забони ҳунарманди худашон, ки сурудҳои онҳоро дӯст медоранд, аз навои ҳамонҳо, аз овози ҳамонҳо, дар иҷрои ҳамонҳо шашмақомро гӯш кунанд. ин як воситаи хеле нозуки тарғиби шашмақом буд. Яъне вақте ки танҳо аз радио гӯш мекунед, танҳо аз телевизион тамошо мекунед, ин гӯё як масофаро дар бар мегирад. Аммо вақте ки як ҳофизи дӯстдоштаи шумо аз ноҳияи худатон ё аз вилояти худатон мехонад, ин як дарҷаи дигар дорад. Ана ҳамин гуна гурӯҳи хеле бонуфузи ҳунарӣ дар Хуҷанд ташкил шуд, гурӯҳи Нури Хуҷанд, гурӯҳи шашмақомхо дар шаҳри Турсунзода. Ин сарояндаҳо то имрӯз гуфтан мумкин аст ки дар ҷараёни ҳамин иҷрои шашмақом, тарғиби шашмақом худашон ҳам хеле ҳам ба қуллаҳои нави сатҳи ҳирфаӣ расиданд. Чунки рӯз аз рӯз дар натиҷаи он ки мардум бештар ба мусиқии шашмақом, ба мантиқи оҳангҳои шашмақом, ба шеър, ба овози ҳунармандони қадим мисли Ҳоҷи Абдулазиз, мисли Содирхон Ҳофиз ва ба овозу ба нолаҳои танбури Фазлиддин Шаҳобов, Шоҳназар Соҳибов зиёдтар саҳфам рафтанд, завқи мардум ба дараҷаи баланд баромад. Акнун навбат расид, навбати он буд ки худи ҳунармандҳо ҳам худашонро ба ҳамин ҷавобгӯи ҳамин сатҳи баланди завқи мардум кунанд. Инам омили ба он ноил шуд ки ҳамин ибтикори президент сатҳи, чӣ мегӯем ба забони имрӯза гӯем, сатҳи демократикунонии шашмақомро баланд бардонад. Яъне шашмақом дастраси мардум шуд. Ҳоло ҳам мо дар ин ҷода бояд корҳои зиёдеро панҷум расонем. Вақте ки сухан аз хештаншиносӣ, худогоҳӣ, аз шинохти таърихи миллат, аз шинохти фарҳанги мо, аз маъниҳои шеъри классикӣ меравад, ҳоло ҳам мо бояд бисёр корҳоро ба иҷро расонем ки ҳамин тавассути мусиқии ирфонии шашмақом, чӣ хеле ки ҷаноби олӣ дар суҳбатҳояшон насиҳат карданд ва маслиҳат доданд, ба воситаи мусиқии шашмақом маънии назми классикиро ифшо кунем. این خیلی مهم است برای خیشتن شناسی، برای خداگاهی مردمی ما. مردمی ما حق دارن، حقوق دارن و امروز امکانیت نیز دارن که از بزرگترین پدیده معنویت جهانی که نظم کلاسیکی فارس و تاجیک است استفاده برن.
1: تشکر زیاد استاد عزیز. خوب، سرود و نواهای ششمقام نسبت به دیگر ژانرهای موسیقی به شنوندگان از کدام لحاظ تأثیر بیشتر دارد؟ این یک. دویم سوال این که در مورد سرود و آهنگهای نوی ششمقام که در زمان صاحب استقلالی ایجاد و سروده شدند چی نظر دارد؟
2: خوب، البته بار دیگر باید یادآور شد که موسیقی ششمقام این موسیقی مرکب است. این موسیقی است که ذوق بلندی بدیهی را طلب میکند، چی از جانب اجرا کننده сароянда ва чӣ аз ҷониби шунаванда. ин мисли ҳамон аст ки ғазалҳои ҳофиз ва бедилро албатта ҳар як хонанда метавонад хонад, аммо на ҳар кас ба вай сарфа мерад ба маъниҳои вай, зеро дар шеъри ирфонӣ маъниҳо қабат ба қабат, қабат ба қабат ниҳон ҳастанд ва ҳар як қабати онро танҳо ҳамон хонанда, ҳамон нафаре метавонад барои худаш кашф кунад ки қобилияти дарки ҳамон маъниҳо дорад, яъне омодагӣ дорад. ин бисёр муҳим аст барои шунидани мусиқии шашмақом ва барои истифода аз он, баҳрамандӣ аз он. ана ҳамин гуна завқи баланд дар кор. завқи баланди шунавандагӣ ин омили хеле муҳим аст, зеро ҳамин мусиқии симфония ҳам, операҳои ҷаҳонӣ ҳам, ҳамаи мусиқиҳои ҳамин ҳирфаии дунё муҳтоҷи шунаванда ҳастанд. агар шунавандаи асил набошад, симфони Бетховен ё Чайковскиро ҳеч кас намефаҳмад. айнан ҳамин гуна аст. яъне мусиқии шашмақом, таъсири мусиқии шашмақом пеш аз ҳама ба олами ботинии инсон, ба олами маънавияти вай таъсир мерасонад. ҳам тавассути оҳангҳо, ҳам тавассути, ҳамон такрор мекунам, кашф кардани маъниҳои шеъри классик. ҳамон байтҳои шоҳбайт мегӯянд ё байтҳои пурҳикмати ғазалҳои классикиро дар шашмақом агар мушоҳида карда бошед, дар шашмақом бештар дар авҷҳои хеле баландаш иҷро мекунанд, ки ҳамон авҷҳоро на ҳама сарояндаҳо гирифта метавонад. фарз карем авҷҳое ки барно исоқова мехонданд, авҷҳое ки аҳмад бобоқулов мехонданд ё бои муҳаммад ниёзов мехонданд, на ҳар як сароянда иҷро карда метавонад. ана онҳо дар ҳамин авҷҳо ҳамон шоҳбайти ғазалро гӯё бо ҳамон нолаи хеле ҷигарсӯз, бо нолаи хеле ҳазин, нолаи форам албатта ба шунаванда мерасонанд. яъне шунаванда ҳамон лаҳза конструксия ё сохтори ҳамон ғазалро бори дигар тасаввур мекунад ва аз ҳамон байт зери ҳамин нолаи ҳамон авҷ истифода мебарад. ин таъсири шашмақом. яъне гуфтан мумкин аст ки дар маҷмӯъ гуфтан мумкин аст ки мусиқии шашмақом чӣ гунае ки ҳазор сол қабл عالمی بزرگ ابو نصر فارابی فرموده بود موسیقی دو نوع میشد. یعنی نوع موسیقی که تنها برای لذت ملزم میگید فارابی آفریده شده است و یک نوع دیگری موسیقی که برای اندیشه. نام این موسیقی رو فارابی الهان مخیله میگه. الهان مخیله یعنی آهنگ هایی که شنونده به خیالات وارد اندیشه میکند. ببینید حاضر шунаванда ро ба андеша ворид кардан кори осон аст. ин қадар оҳангҳое ки дар атроф садо медиҳад, оҳангҳое ки имрӯз тавассути интернету тавассути дигар расонаҳо мерасанд, хаёл он тараф истад, ба умуман ба гӯшаи хаёл намерад, фақат ба завқ, яъне ба лаззат, ба ҷастухез, як ба ҳамн лаҳзаи ҳамн лаҳзае ки ҳам мехоҳад хурсандӣ кунад. ина дар ғарб мегӯянд мусиқии ресторан, яъне мусиқии истироҳат ё истироҳат. мусиқии шашмақом мусиқии истироҳат нест, ин мусиқии андеша аст. ҳар як шахс метавонад аз мусиқии шашмақом барои худаш, барои ҷаҳони худаш як маънӣ гирад, гӯш кунад, баҳра гирад. ана оне ки он саволе ки шумо мегӯед ки дар замони истиқлол оҳангҳои нав офарида шуданд ё не, албатта офарида шуданд. аввалаш ки дар замони истиқлолият ҳамин бо дастгирии ҳукумат, бо дастгирии шахсии ҷаноби олӣ равияҳои нави шашмақом аз нав бедор шуданд. мана фарз кардем дар вилояти Суғд бештар ба эҳёи услуби Содирхон Ҳофиз камар бастанд. услуби Содирхон Ҳофиз, унҷо бинед худи устод Боймуҳаммад Ниёзов яке аз пайравони Содирхон Ҳофиз. Маъруф Хоҷа Баҳодуров, бузургтарин сарояндии шашмақом. Он кас ровии бузурги ҳамон сабки Содирхон. Аз сабки Содирхон Ҳофиз дар ҳамон ҷуғрофияи гӯем мактабҳои шашмақом яке аз мактабҳои асама бузург ҳисоб мешавад ва эътироф ҳам шудааст. Бинед ки бисёриҳо намедонанд ки من امروز در جمهوری برادری ازبکستان یک چند نفر استادان را نام میبرند از جمله ملا تویچی تاش محمدوف جوراخان سلطانوف این استادان همشون شاگردان صادرخان حافظ هستند اینا در زمانش آمده نزد صادرخان حافظ مکتب میگرفتند درس میگرفتند یعنی امروز همین مکتب صادرخان حافظ در زمان استقلالیت از نو احیا شده ایستاده است از طرف دیگر آهنگ های پیدا شدند که در پیروی سبک ششمخام یا همون کمپوزیسی ششمخام آفریده شدند یکی از آهنگ ها رو من بهتره نامبر کنم اینم اشاق دوشنبه در برابر اشاق سمرقند اشاق صادرخان عراق بخارا اشاق درواز بود یک وقتا در اولی عصر 20 در همون منطقه درواز مقام خان ها یک مقام ایجاد کردند نام وای اشاق درواز ماندند که این رو اکاشرف جوریف اجرا میکرد یعنی در برابر همین اشاق ها انا در زمان استقلالیت اشاق دوشنبه پیدا شد یعنی یک دستاوردی که یعنی معلوم میشود که همین دایره آهنگ های شش مقام با رشد زمان به خود با آهنگ های نو رو جلب میکند و از نو گویا تکمیل مییابد این وای حادثه طبیعی همین صنعت است
1: در شناخت و پژوهش ژانر کسبی شش مقام چی اندیشه دارید آیا پژوهش و تحقیقات علمی ششمخام جوابگوی طلبات زمان معاصر است؟
2: بله، باید گفت که در زمان شوروی که کتاب های ششمخام چاپ شده بودند و این پنج جلده ششمخام با دستگیری استاد عینی و استاد علامه باباجان غفوروف، استاد میرزا ترسونزاده، عبدالغنی میرزایف، محمدجان رحیمی، شاعر بزرگ، همین بزرگان استادان ششمخام رو آوردن به دوشنبه و کتاب های ششمخام نشر شد در مسکو با صفت خیلی اعلی در نشریات بزرگترین شوروی اما ببینید که در همون دوره شوروی یکون تحقیقات نسبت به شش مقام یعنی به تاریخ شش مقام خصوصیت های این صنعت از چی عبارت است چی معنی ها دارد آفریده نشده بود توجه علمی نسبت به شش مقام قریب تماما وجود نداشت تنها گفتن ممکن است که اولین رساله ها اولین کتاب ها اولین مقاله ها دایر به تاریخ شش مقام مقاله های من در نظر دارم مقاله های کتاب های کامل دیسرتاسیه های نامزدی دکتری در زمان استقلالیت به چاپ رسیدند اما البته با افتخار و با احترام به یاد آورد که مقاله اولین و نخستین مقاله رو استاد عینی نوشته بودند درباره شش مقام همین رو هم بینید کتاب پنج جلده در مسکو چاپ شد مقاله پیشگفتار استاد عینی با اون کتاب وارد نشد
1: سبب
2: این رو تا حاضر شخصا من نمیدونم در مسکو این تیاری خیلی درودراز رفت و به خلاصه آمدن که سرمقاله یوگنی یادارش

тоҷикистони азизам, кишвари хушманзарам, аз дилу ҷонам туро то ҳаст ҷон мепарварам. ҳастии ту ҳастии ман, реша пайванди ҳаман, то ки ҳастам боғи ҳастиро туи баргубарам. мавҷи радиои садои душанбе барои шумо ҳамватанони азиз.

0: дуруд мегӯем ба як ва яке шумо дӯстони гиромӣ шунавандаҳои ҳамешагии радиои Садои Душанбе. Боз ҳам омадем дар барномаи навбатии Дунёи Ҷавонӣ, то чеҳракушоӣ кунем ва ҳарф бизанем атрофи иштироки як нафаре, ки воқеан ҳам дар озмуни сатҳи ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи донои китоб аст. Бо маҳорати воло, бо қироати олӣ тавонистааст ба қалби ҳакамон роҳ ёбад ва ниҳоят сазовори ҷоиза гардад. Амина Содиқова, корманди муассисаи давлатии таълими коллеҷи тиббии ҷумҳурии Тоҷикистон, меҳмони барномаи Дунёи Ҷавонӣ. Амина бану, қаблан шуморо ба студия радиои Садои Душанбе хайрамақдам мегӯям.
1: Ташаккур.
0: Ва муваффақият дар озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи донои китоб астро баротон муборакбод мегӯям.
1: Ташаккури зиёд. Сарбайти суруду достонам ватан аст, осудагию қарори ҷонам ватан аст. Чун сураву оят аст номаш ба забон, то ҳаст забон вирди забонам ватан аст. Салом ба тамоми шунавандагон ва дӯстдорандагони радиои Садои Душанбе.
0: Амина боно, мегуфтед ки аз рӯи кадом номинатсия дар озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи донои китоб аст иштирок кардед ва сазовори ҷоиза гардидед? Маромад.
1: Дар озмуни мазкур тӯли 4 сол аз рӯи номинатсияи адабиёти муосири тоҷик ширкат варзидам ва дар соли 4-уми иштирокам хушбахтона сазовори ҷои аввал гардидам.
0: Чи Аминаро водор намуд ки маҳз аз рӯи номинатсияи адабиёти муосир иштирок бикунад ва ҳунару маҳорати хешро пешниҳоди аъзои ҳакамон гардонад?
1: Дар овони донишҷӯям, новобаста аз он ки ман дар риштаи тиббӣ таҳсил мекардам, дӯст медоштам адабиётро ва махсусан адабиёти муосирро, ки романҳо ва ғазалҳои устод Садриддин Лайнӣ, Ҷалол Икромӣ, устод Сотим Улуғзода ва ҳамон романҳои муҳташами эшон маро водор кард, яъне дар дилам як шӯлаи адабиётро фурӯзон кард, ки дар озмун аз рӯи номинатсияи адабиёти муосир ширкат варзам.
0: Чӣ гуна буд баҳогузории ҳайати ҳакамон ё худ пазириши ҳайати ҳакамон шуморо?
1: Чунон ки қаблан ҳам гуфтам, тӯли 4 сол дар озмун ширкат варзидам. Дар соли 3-уми иштирок карданам дар озмуни мазкур сазовори ҷои ифтихорӣ гаштам. Буданд ашхосе, ки масалан номед шуданд, дил шикаста шуданд, дигар ҳамин роҳро идома надоданд, аммо ман ҳамеша аввалин дараҷа ба дониши худ боварӣ доштам ва як чизро хуб медонистам, ки озмун хело шаффоф мегузарад. Агар инсон ҳамон роҳи интихоб кардаи худро дӯст дорад, меҳнат кунад ва ҳамон орзуҳое, ки кардааст, ҷомеа амал мепӯшад ва ҳамин шаффофияти озмун маро ноумед накарду боз ширкат варзидам.
0: Тавре мо медонем, шумо роҳбари маҳфили фуруғи субҳи донои дар кумитаи таҳсилоти ибтидоӣ ҳастед. Ҳамзамон ҷавонтарин нафаре ҳастед, ки ба унвони алучии маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон сазовор гардидед. Ман мехостам суҳбатамонро оиди ин идома диҳем, ки дар баробаре ки худ иштирок кардед, боз шогирдони худро низ ба ҳамин роҳ тарбия намудед ва ҷои чандумро шогирдони шумо сазовор гардиданд?
1: Вақте ки худам ҳам иштирокчӣ будам, боз шогирд доштам аз рӯи номинатсияи адабиёти ҷаҳон, ки хушбахтона дар даври ҷумҳуриявӣ сазовори ҷои 3-ум гардид ва шарафманд гардидам ба ҷавонтарин аълочии маориф ва илми Тоҷикистон. Ҳамзамон маҳфил дорем дар кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ҳамарӯза бо донишҷӯён ва кормандони коллеҷҳо ва литсейҳои шаҳри Душанбе кор ва фаъолият мекунем ва омодаашон мекунем барои озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст.
0: Чӣ гуна аст бардошти онҳое, ки дар ан ҳамин озмун ғолиб гардиданд ва он нафароне, ки мехоҳанд дар ин озмун иштирок карда ва сазовори ҷоизаву ифтихорномаҳо карданд?
1: Мо аз ҳамин моҳи декабр аллакай онҳоро омода мекардем, донишҷӯёнро. Вақте ки низомномаи озмун баромад, тибқи ҳамон қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мо аз рӯи 6 номинатсия омода мекардем. 2 номинатсия, яъне эҷоди назму наср, бардошта шуд. Боз дар адабиёти бачагона, ки дар он ҷо донишҷӯён наметавонанд ширкат варзанд, мо айни ҳол аз рӯи 3 номинатсия адабиёти классикӣ, адабиёти муосири тоҷик ва адабиёти ҷаҳон ҳамарӯза бо донишҷӯён кор ва фаъолият мекунем. Ман имрӯз ҳамчун як омӯзгори ҷавон хушҳол аз он ҳастам, ки ҷавонон дӯст медоранд каломи бадеиро. вақте ки ғазалҳои устод Абабуллоҳ Рӯдакиро мехонанд, дар ҳамин як бор хондан ва як бор қироат кардан аллакай онҳо мазмунашро дарк мекунанд, дӯст медоранд ва ман аз ин хеле хушҳол ҳастам.
0: Амина, мо миллате ҳастем, ки дорои таърихи 7-8000 сола هستیم. فرهنگی بایو غنی داریم. با اندیشه شما آزمونی جمهوریوی فروغ سپی دانوی کتاب است. تا کدام اندازه رسالت خیرشو در بین جامعه ادا کرده توانیست.
1: آزمونی جمهوریوی فروغ سپی دانوی کتاب است با مقصد دریافت چهره های نوی سخنور و سخندان، ارج گذاشتن به ارزش های ملی و فرهنگی، دریافت و تربیت نمودن جوانان صاحب استعداد و تازه قلم، یعنی برگزار میگردد که سال 7 است در جمهوری ما با یک شکوه و شهامت خاصه برگزار گردیده استوده است، توانیست که در یک مدت کوتاه همه جوانان و دوستدارندگان کلام بدیعی را گرد یک میز جمع آورد و حالا نتیجه های خوب دیده استاده ایم و امیدوار هستیم که در آینده نیز همین اشتراکچیان و داوطلبان همین آزمون یک نتیجه خوب را هم خود برداشت کنند هم به نسل آینده واگذارند.
0: ما اینجا در مورد سخن، در مورد کلام بدیع، در مورد شعر صحبت کردیم و صحبت رو وقتی در برای ادبیات کلاسیک یا ادبیات معاصر عموماً آغاز میکنیم، بدون قرائت شعر و یا بدون یادآوری کردن از مصرعهای ناب و تاجیکانه آنها، من گمان میکنم که اونقدر خوب نیست و من اینجا میخوام که یک غزل زیبای رو در قرائت امینه بانو پیشنهاد شنونده های عزیز گردانیم. مرحمت.
1: غزل از استاد طغرل احراری.
0: مرحمت.
1: دل به طاق ابروی او می پرستی می کند، چون کبوتر در رواق کعبه مستی می کند. از بلندی که رسم در زوری ویزان آستان، طالب و اقبال سستم سخت پستی می کند. سرمه دارد آرزو چشم از غبار مقدمش، خاک پایش را جبینم پیش دستی می کند. هیچ کس در عشق لیلی نیست اینجا استوار، که چو مجنون دیگری دعوای هستی می کند. عجز باشد در طلب شم ای دلیلی مدعا، صد درست از مومیا یک دل شکستی می کند. فکر موزونم کنون طغرل در اقلیم سخن، حکم دیوان وزارت چون مهستی می کند.
0: دومی از اصول ادیبان معاصر در فعالیت شما عموماً در زندگی شما نقش گذاشته توانست؟
1: راستی همه رمان های ادبیات معاصر نویسندگانش را دوست می دارم. از همه زیادتر به من رمان های استاد ساتی ملغزاده و از زمان استقلالیت باشد استاد عطا میرخواجه پسند است و دوست می دارم و پیوسته مطالعه می کنم. رمان فردوسی، واسه، پاوستی یا داشتالی، صبح جوانی ما، سرای سنگ، رمان های استاد صدردین عینی دخونده، غلامان، از استاد جلال کرامی سگانه شان را دوست می دارم و از همه پاوست ترجمه حالی استاد ساتی ملغزاده صبح جوانی ما مرا بسیار به وجد آورد که حتی وقتی مطالعه نمودن همون کتاب چقدر شبها گریه می کردم. وقتی که مادر استاد وفات می کنند در تاشکند برای من خیلی تأثیر بخش بود. باز از هویست هایشان که در باره استاد ابوالی ابن سینا هستند که ما در رویه طبی کار و فعالیت میکنیم برای ما خیلی درکاری و لازمی هست.
0: امروز شما در برابر اونه که آموزگار هستید در کالجی طبی شهر دوشنبه، همزمان دانشجوی بخش طبی دانشگاه ملی تاجیکستان هستید اگر خطا نکنم.
1: بله.
0: با قول وارسی آینده شیخ الرئیس و یا حجت الحق ابوالی ابن سینا، چی منصوبیت است میانی ادبیات و رشته طب؟
1: بله، من وقتی که در آزمون غالب گردیدم بسیاری از نفران سوال میدهند که در رشته طبی هستی و اما قدر به ادبیات شوق رغبت داری. همیشه جواب همین بود که ما وارثان ابن سینا هستیم و ابن سینا نه تنها طبیب بود و چطوری که ما میدونیم از ایشان به ما یک اشعار گرانبهای تا امروز آمده رسیده است. انسان نو وابسته از کار و فعالیتش، نو وابسته در کدام رشته کار میکند، باید همیشه ادبیات رو دوست دارد و پیوسته کتاب ها رو مطالعه نماید، چون که اگر شخص نداند که گذشته او کیست، از نسل کدام اشخاص بزرگ است، آینده خود رو، امروز خود رو من فکر میکنم خوب دیده نمیتواند و در زندگی چی مقصد داشتنش رو هم نمیدوند. چنان که امریکایی یک ضرب مسئله خوب دارن، میگن که کتاب همون روزنه هایی هست که ما از هر یک آن روزنه یک دنیای دیگر رو میبینیم و از آن دنیاها به خود یک خلاصه میگیریم و آن خلاصه گرفته خود رو در زندگی استفاده میبریم، که این هم همون است. باز میگن که شخصی به کتاب مثل پادشاهی به خزینه است. китоб, илм, дониш, маънавиёт ин хазинаи инсон аст ки ҳамеша дар вуҷудаш фурӯзон аст, дар вуҷудаш ҳаст ва онро ҳеҷ вақт, ҳеҷ гоҳ, ҳеҷ кас гирифта наметавонад ва онро ҳам гум карда наметавонад.
0: ман инҷо як суоли дигар дар зеҳнам чарх мезанад. ба андешаи шумо, имрӯз истифодаи китобҳои чӯпӣ хубтар аст ё ин ки китобҳои электронӣ?
1: албатта ин агар аз дидгоҳи тиб гирем, инсон бояд ки бисёртар китобҳоро ба шакли чӯпиашро мутолиа кунад. вақте ки масалан китобро чанд соатҳо мутолиа мекунем, вақте ҳамин телефони мобилӣ метавонад ки ба чашмҳо зарари худро расонад. агар китоб имконият бошад, ба таври чӯпӣ дастрас карда мутолиа карданаш хуб аст.
0: ҳастанд нафароне ки вақте дар узмун сазуҳорӣ ҷой намегарданд, зуд роҳа афтода мешаванд, зуд дилшикаста мешаванд. ва ман аз амина бо чунин суол муроҷиат карданӣ ҳастам ки инсоне ки дар узмун иштирок мекунад, бояд танҳо барои ғолиб шудан иштирок кунад ё ин ки барои ҳунару маҳорати хешро пешниҳоди аъзои ҳакамон намуданд?
1: аввалин дараҷа ин гирифтани ҳамон дониш муҳим аст. фаҳмиш, дониш гирифтан, баъдан худро як бор санҷидан, чунки зиндагӣ худ як санҷиши оммавӣ аст. бояд ки дар озмун аввалин дараҷа худатро як бор санҷӣ. вақте ки ғолиб ҳам ки наомадӣ, рӯҳафтода шудан лозим нест, чунки ин озмун аст. масалан як нафар ғолиб меояд, як нафар мағлуб мешавад ва бояд ки ҳар як инсон, яъне хонда, худашро як бор дар ҳаёт, дар зиндагӣ санҷад. ман ҳамчун як вориси синои бузург ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки ҷавонони мо бояд ки рӯ ба китобу китобхонӣ оранд, чунки аз нигоҳи илми тиб агар бинем, ҳар нафаре ки зиёд китоб мехонад, ҳар нафаре ки масалан зиёд мутолиа мекунад, вай хотираи қавие дорад. аллакай инсон суханвару сухандон мешавад.
0: ва ҷое низ ман хонда будам ки ба китоб назар кардан биноиши чашмро афзун мегардонад. ман мехоҳам аз шумо бипурсам ки имрӯз аз шайху раис ибни сино кадом ғазалҳояшонро шумо аз ёд медонед ва инҷо мехоҳам пешниҳоди шунавандаи азиз гардонед.
1: дар риштаи тиббӣ китоби бузургашон, яъне алқонун фи тибро, ҳозир ба забони тоҷикӣ низ ҳаст, мутолиа намудам ва аз адабиёт бошад, рубои ду байтҳояшонро медонам. аз қаҳри гили сиёҳ то авҷи зуҳал, кардам ҳама мушкилоти гейтӣ ро ҳал. берун ҷастам зи қаҳри ҳар макру ҳиял, ҳар банд кушода шуд магар банди аҷал. бо душмани ман чу дӯст бисёр нишаст, бо дӯст набоядам дигар бор нишаст. парҳез аз он шакар ки бо заҳр омехт, бигрез аз он магас ки бо мор нишаст.
0: вохан ҳам бубинед ки ибни сино таъкид мекунад вақте бо дӯсте ки дар назди ту дигар сухан мегӯяд ва дар назди дигарон дигар сухан набояд нишаст. ва шунавандаҳои азиз, бояд бигӯем ки шайху раис абуалӣ ибни сино фарзанди тоҷикистони азиз аст.
1: бале.
0: ва тоҷики асил аст ки имрӯз китобҳои ибни сино ҳатто ба забони тоҷикӣ тарҷума шуданд. ва чӣ қадар ворисони бузург дорад ибни сино, ки имрӯз дар риштаҳои гуногуни тиб, яке дар риштаи дандонпизишкӣ, дигар дар риштаҳои масалан шикастабандӣ, ҷарроҳӣ ва ин ё он соҳаҳои гуногун фаъолият мекунад. на танҳо ворисони сино имрӯз дар соҳаи тиб, балки давомдиҳандаи кору пайкори сино дар риштаи адабиёт ҳастанд. амина, назари ҷавонон ба озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи донои китоб аст чӣ гуна аст? масалан шумо имрӯз дар байни ҷавонон ҳастед, ҷавононро илм меомӯзед, ба онҳо мефаҳмонед, назари онҳо чӣ гуна аст? умуман ба озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи донои китоб аст ва он бузургоне ки дар риштаҳои гуногуни адабиёт ба мо меруси гаронбаҳоеро гузоштанд.
1: чӣ тавре ки ба ҳамагон маълум аст, ҳамасола ғайр аз озмунҳои сатҳи шаҳрию ноҳиявӣ, маснавихонӣ, фирдавсихонӣ, шоҳномахонӣ, туқалби тоҷикистони душанбе, боз мо се озмуни сатҳи ҷумҳуриявӣ дорем. озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи донои китоб аст, илм фуруғи маърифат, тоҷикистон ватани азизи ман. ин озмунҳо ҳама ба хотири ҷавонон аст, ки онҳо рӯ биёранд ба илм, маърифат, санъат ва дӯстдорандаи ҳамин санъату фарҳангу адабиёти тоҷик бошанд. мо дар озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи донои китоб аст номинатсия дигар адабиёти ҷаҳон дорем, ки аз адабиёти ҷаҳонӣ яъне бархурдор мешаванд, дар озмун ширкат меварзанд ва ҳамагии инҳо барои ҷавонон аст, ки ҳамин ҷавонон яъне дӯст доранд ва ман имрӯз бисёр мебинам ки масалан ҳамин китобхонаи миллӣ ҳамарӯза толори фурӯғи субҳи донои китоб аст, пури хонанда аст ва онҳо ҳамарӯза мутолиа мекунанд, омода мешаванд ва ин хеле хушҳолкунанда аст барои ман ки ҷавонон вақт пурқимати худро ба корҳои беҳуда намегузаронанду меоянд китоб мехонанд.
0: ва як хушхабари дигар низ имсол дар озмуни ҷумҳуриявӣ фурӯғи субҳи донои китоб аст ва тоҷикистон ватани азизи ман ба вуқӯъ омад ки ин ҳам бошад тоҷиконе ки дар аниқтараш тоҷикони ҷаҳон низ
1: метавонанд
0: бале дар ин озмун ширкат варзанд ва он ҳама истеъдод ва вақте ки агар як жарфтар нигоҳ кунем бубинед ки имрӯз дар баробари ҷавонон ҳатто кӯдакон ва пиронсолон низ дар ин озмун иштирок мекунанд ки ин низ як самараи бузурги истиқлолият аст самараи сулҳу ваҳдати азиз аст
1: боз чӣ тавре ки мо мебинем ва медонем бо фармони пешвои миллат ҳамин мукофотпулие ки ба ғолибон медиҳанд онро 100 фоиз зиёд карданд боз як чорто карданд шоҳҷоизаҳоро боз чӣ тавре ки шумо гуфтед ҳамон тоҷиконе ки дар хориҷа таҳсил мекунанд ё кор фаъолият мекунанд метавонанд ки омада дар озмунҳои мазкур ширкат варзанд ва дониши худро санҷанд ва дар озмун на танҳо донишҷӯён балки хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва магистрантон докторантон, унвонҷӯён ва кормандони касбу кори гуногун мо ҳамасало шоҳид ҳастем ки ҳатто нафақахӯрон низ омада иштирок меварзанд ки то сини 70-75 сола омада дар курсӣ нишаста шеър мехонанд
0: назари шумо дар мавриди ҷавонон ё худ донишҷӯёни имрӯз чӣ гуна аст
1: тӯли моҳи октябри ҳамин соли 2024 бо дастгирӣ ва ибтикороти бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи ховалинг як меҳмонхона осоишгоҳ барои хонандагони болаёқат сохта ба истифода доданд ки мо низ ҳамчун як ғолиби озмун ҳамин сол аз 1 то 6 январ бо роҳхати вазири корҳои дохилии кишвар сафар кардем ба ноҳияи ховалинг ки бо дигар дӯстонамон бо дигар фаъолон ки онҳо аз ҳар гӯшаву канори ҷумҳурӣ масалан аз вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон аз шаҳри хуҷанд омада буданд сафар кардем дар онҳо ман як ҳисси ватандӯстиро дидам ки масалан мо вақте ки ба деҳа ва хонае ки қаҳрамони халқи тоҷик восе зиндагӣ кардааст сафар кардем ва дида намудем ман дар чашмҳои онҳо эҳсосоти онҳо як ҳисси болои ватандӯстиро дидам чунон ки искандари хатлонӣ дар ғазали худ мегӯяд дар хуни ман ғурури ниёгон нуҳуфтааст хашму ситези рустами достон нуҳуфтааст дар таънои синаи ҳасрат кашидаам гаҳвораи басирати мардон нуҳуфтааст хоки маро ҷазираи хушке гумон мабар дарёи бекарону хурӯшон нуҳуфтааст холи дили маро тузи тобу тавон мадон шери жаён миёни наистон нуҳуфтааст пиндоштӣ ки решаи пайванди ман кусааст дар сенаам ҳазор хӯросон нуҳуфтааст
0: озмуни ҷумҳуриявӣ фурӯғи субҳи донои китоб аст ба шумо ва амсоли шумо ба ғайр аз оне ки имрӯз ғолиби ҷои сазовор гардидед боз чӣ заминаҳоро фароҳам овард
1: рости аз замони хурдӣ дар хона доштем китобҳои бадеӣ аммо вақте ки дар озмун рафтам боз зиёдтар китобҳои адабиёти муосир на танҳо адабиёти муосирро бисёртар китобҳои бадеӣ мутолиа намудам баҳравар гаштам боз дар байни ҳамкорон дӯстон як обрӯи хуб ба ман дод озмун ҳоло фикр мекунам мегӯям пеш аз озмун чӣ будам озмуни фурӯғи субҳи донои китоб аст дар зиндагӣ кӣ буданамро ба ман нишон дод ва фаҳмонд ки дар оянда бояд ки чӣ корҳоро ба сомон расонам ва дар зиндагӣ мақсадҳои маро дар пешам яъне равшан кард озмун ҳамин хусусияти хоси озмун ҳамин аст ки яъне дӯстони зиёд пайдо кардем дар озмун аз ҳар гӯшаву канори ҷумҳурӣ омадан иштирокчиён бо онҳо ҳамсӯҳбат шудем дӯст шудем ки то ҳоло ҳам бо онҳо яъне рафтуомад мекунем суҳбат мекунем ки хеле хуб буд
0: ҳамчун омӯзгори ҷавон ба онҳое ки имрӯз мехоҳанд дар анҳамин озмун иштирок кунанд чӣ тавсия дода метавонед
1: ба ҳамсолон ва омӯзгорон тавсия медиҳам ки рӯ ба китобу китобхонӣ биёваранд вақти пурқимати худро ба корҳои беҳуда сарф насохта омада китоб хонанд. На танҳо дар озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ, балки метавонанд дар озмунҳои сатҳи байналмилалӣ низ ширкат варзанд ва аз ин дастгириву иқдомҳои наҷибе ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба мо пешниҳод мекунад, баҳравар гардида онҳоро муфид истифода барем.
0: Саломат бошед, арзи сипос ба шумо барои даъвати моро пазируфтанд. сомиёни арҷуманд ёдрас мешавам, ки дар суҳбати имрӯзи барномаи «Дунёи ҷавонӣ» иштирок доштанд. Кормандӣ муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии ҷумҳуриявӣ Амина Содиқова. Мо барои шумо дар кору пайкор барор ва муваффақиятҳоро таманно мекунем.
1: Ташаккури зиёд барои даъвататон. Ба шумо низ барору комёбӣ ва ба шунавандагони радиои Садои Душанбе хушҳолию хушбахтии тансиятиро орзумандам.
0: Саломат бошед.

сомиёни арҷуманд, ёдрас мешавем, ки шумо барномаи Дунёи ҷавониро аз радиои Садои Душанбе шунидед. Дар хидмати шумо будем тӯли ин лаҳзаҳо. Муаллиф ва суҳбатҳоро Умедҷон Холов, коргардон Бахтиёри Неъмат. То дуруди дигар, хайр.

шунавандаҳои азиз, имрӯз рӯзи шашмақом аст, ки оҳангҳояш садсолаҳо боз табъи моро болида нигоҳ медоранд. Ба худшиносии миллию ифтихор аз арзишҳои мондагори маънавӣ ҳидоят мекунанд. Дар такмилу тарғиби шашмақом, саҳми ансамбли давлатии шашмақоми ба номи Фазлиддин Шаҳобов ба ғоят бузург аст. Ин ансамбл нахустин дастаи касбии ҳунарист, ки соли 1947 таъсис ёфта буд. Дар он, дар солҳои гуногун устодон Фазлиддин Шаҳобов, Шоҳназар Соҳибов, Нерио Аминов, Муҳиддин Мавлонов, Саидхон Ҳисорӣ, Маърифхоҷа Баҳодуров, Барно Исҳоқова, Фариза Садулоева, Номон Тоштемиров, Нисон Шоулов, Авнер Аминов, Турсун Улмасов, Уриел Толмасов, Софья Бадалбоева, Мастона Иргашева, Асадуло Атоулоев, Нигина Раупова, Нуқра Раҳматова, Саидқул Билолов, Ҷамшед Исмоилов ва дигарон дар ҳифзу рушди анъанаҳои мақомсароӣ хидматҳои шоистаи таҳсин карданд. Имрӯз ҳайати ин ансамбли овозадор бо пайроҳаи ҳамин парчамбардорони санъати мақомсароӣ раҳсипор аст. шунавандаҳои азиз, биёед андешаҳои ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон доранда

0: дали хизмати шоиста лоҳира муъминоваро мешунавем.
1: Ман тамоми мухлисон, тамоми шунавандагон, тамоми дӯстдорони мусиқӣ бе ҳамтои шашмақомро бо рӯзи шашмақом табрик мегӯм ва ба тамоми мухлисону шунавандагон ва дӯстдорони шашмақом умри дароз, саломатӣ орзу дорам. Умри шашмақомро таманна дорам, ки бигзор умрашон ҳамчун умри шашмақом дароз бошад. Ҳар сол рӯзи 12 май рӯзи шашмақом таҷлил мегардад ва мо бо сурудҳои наву тоза ба назди мухлисон баромад мекунем ва дили мухлисонро шод мегардонем. Бо дастгирии пешвои миллат ҷаноби оли президенти азизамон Эмомалӣ Раҳмон соли 2000 шашмақом мақоми давлатӣ гирифт ва ин мусиқии беҳамтои миллати тоҷикро мо ҳамчун гавареки чашм то ҷон дар бадан дорем, тозаи озода нигоҳ медорем, ки бигзор тамоми мухлисоне ки моро мешнаванд ҳаловат баранд. Ин як мусиқӣ аст, ки вақте ки даруни шашмақом ворид мегардӣ, беҳад ғазалҳои шоирони бузурги мо ворид шудааст. Мо бо воситаи ҳамон ғазалҳо ба мухлисон дарду розу ниёзи худамонро мерасонем ва мухлисон ҳамроҳи мо дар ҳамон фазои шашмақом ба фикрам худашонро тасаввур мекунанд. ва ҳозир хушбахтона ман дар коллеҷи санъатӣ ба номи устод Аҳмад Бобоқулов дарси овозхонӣ мегузарам ва хурсанд аз он ҳастам, ки аз ҳар ноҳияҳои дурдаст, аз ҷануб бисёр шогирдо дорам, ки таваҷҷӯҳи хеле зиёд ба мусиқии гаронбоҳои шашмақом доранд. ба ман мегӯянд, ки муаллима ба мо суруди шашмақомро омӯзед ва таваҷҷӯҳи ҷавонҳо солҳои пеш ҳозир бисёр шудааст ба мусиқии бебаҳои шашмақом ва аз ин мо ифтихор мекунем. дар ҳамин ансамбли мо ҳам бисёр ҷавонои болояқат, духтаракҳои ҷавон бисёр овози хуб доранд, ҷавонои болояқат ҳастанд ва чӣ нозукиҳое ки мо ба онҳо меомӯзем ва чӣ маслиҳатҳое ки ба онҳо мо мегӯем ба худ мегиранд ва ман боварӣ комил дорам, ки ояндаи шашмақом дар дасти ин хел ҷавонои болояқат ҳаст ва мо ҳама вақт дар хизмати халқ, дар хизмати мухлисон ҳастем. ман худам дар муҳити мусиқии суннатӣ ба воя расидам ва ман дар ҳамин хел муҳити оилави санъаткорон, санъату дӯстон ба воя расидам ва аз овони хурдсолӣ орзу мекардам, ки сурудҳои шашмақомро хонам. дар зиндагии ман бисёр нақши калонро бозед шашмақом, ки ман бо мусиқии гаронбоҳои миллати тоҷик сарукор дорам ва бисёр ғазалҳои баландро аз минбари баланд месароям. ва дар охир ман чор мисра аз ғазали Саидо, ки гулшани ҷамол аст, ба мухлисони азизи худ пешкаш мекунам. ин чи ранг рухсор аст, гулшани ҷамол аст.

шунавандаҳои гиромӣ андешаҳои ҳунарманди шоистаи тоҷикистон луҳира моминова ҳунарпешаи хушовозеро шунидед аз ансамбли давлатии шашмақоми кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати тоҷикистон ба ин мақомхоне шинохта дар тарғиби ҳунари мақомхонӣ ва тарбияи меросбарони арзандаи санъати шашмақом комёбиҳо орзу мекунам як оҳанги марғубаш таби латифи шуморо ба ин рӯзи идона болидатар хоҳад кард

шунавандаои гиромӣ 12 май рӯзи шашмақом ба шумо дилбастагони сафту навои ниёгон муборак бошад мо ба бахтиёр давлатов ҳунарманди муассисаи давлатии нури хуҷанди шаҳри хуҷанд ва ҳамзамон устоди факултети санъати донишгоҳи ин шаҳри бостониамон дар ҷодаи тарғиби ҳунари мақомхонӣ ва таълими ҳунармандони асили оянда комёбиҳо орзу мекунем ва коргардони мо баҳри болидагии хотиратон сомиёни гиромӣ боз дигар оҳангеро дар иҷрои ҳамин ҳунарпешаи булбулнаво тақдиматон мекунад.

шунавандаҳои гиромӣ андешаҳои бобоев додо ҳунарманди шинохтаи ансамбли навои панҷакенди шаҳри панҷакендро истеъмол фармудед бахшида ба рӯзи шаш мақом ва ҳунармандони ин шаҳри бостониамон дар таҳкими пояҳои кохи бегазанди шаш мақом тавфиқ орзу мекунем оҳанги классикие дар иҷрои бобоев додо кайфиятбахши шумост ба рӯзи шаш мақом

Аслиддин Саттаров роҳбарӣ менамоянд. Дар ансамбл банда Асқар Хоҷо Фазлуллоев, Эҳсон Саидов, Овзар Шарипов, Фахриддин Сироҷиддинов, Абдурозиқ Норзода, Мирзо Нозим Зарипов, Холов Дониёр ва дигарон фаъолият доранд. Дар чорибинои сатҳи ноҳияӣ ва вилоятӣ ҳунарнамоӣ менамоянд. Шашмақом мероси гаронбаҳои аҷдодӣ буда, пайвангари наслҳо ва муаррифгари таъриху фарҳанги тоҷик аст. Оҳангҳои мақом ба инсон оромӣ мебахшад ва рӯҳро таскин медиҳад. Матнҳои ғазалиёти классики Ҳофиз, Бедил, Саъдӣ ва дигарон завқи бадеии инсонро боло мебардорад. Ман аз касби интихоб намудам розӣ мебошам, зеро аз хондани сурудҳои шашмақом ҳаловат мебарам. Мардум ҳунарманро эҳтиром менамоянд. ба мухлисони мусиқии суннатии тоҷик шашмақом ва шунавандаҳои садои Душанбе тамонаи онро дорам ки бештар сурудҳои шашмақомро дар навнаҳои радио пахш намоянд, зеро ин оҳангҳо ва сурудҳо хеле арзиши баланд доранд ва кӯҳна намешаванд. барои хабарнигорон, мухлисони шашмақом ва шунавандагони барномаи садои Душанбе ташаккури зиёд менамоям ки бо мо ҳамроҳӣ намуданд. Уфари сафти наво, ғазали Ҳофиз, оҳанги классикӣ.

0: саломат бошедо.
1: шунаводои азиз, андешаҳои Аскархоҷа Фатҳуллоев, сарвари касри фарҳанги ноҳияи зебомазари Айниро бо ҳам шунидем. ба ҳунармандони ин диёри фарҳангдӯсти кишварамон дар рушди санъати миллиамон комёбиҳо орзу мекунем. коргардони мо ба ин фурсат як оҳанги марғуберо дар иҷрои Аскархоҷа тақдими шумо азизон карданист.

0: рӯзи шашмақом ҷашни каспии мақомсароён ба алоқамандони ин шоҳ асари савту наво муборак бошад. ҳарчанд ки шашмақом дар асрҳои минбаъда танзим шудааст, заминаҳои он анъанаҳои мусиқии шифоҳии классикии тоҷик ва достонҳои мусиқии овозӣ дар даврони тиллоии таърихамон давлати сомониён шакл гирифтааст ва баъдан дар 12 мақом тадвин гардида бо мурури қарнҳои баъдӣ ва таҷдиди дубора ба шашмақом табдил ёфтааст. Имрӯз анъанаҳои мусиқии аҷдодӣ, касбияти асил ва коркардҳои замонавии мақомҳоро насли ҷавон дар таълимгоҳҳои мусиқӣ меомӯзанд ва ин раванд минбаъд дар дастаҳои ҳунарӣ идома меёбад. Аз ҷумлаи чунин таълимгоҳҳо консерваторияи миллии тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Сатторов ва донишкадаи давлатии санъат ва фарҳанги тоҷикистон ба номи устод Мирзо Турсунзода ҳастанд, ки аҳли ҳунарро ба шоҳроҳи санъат фотиҳаи сафар медиҳанд. Шунавандаҳои азиз, ҳам суҳбати мост як нафар аз омӯзгорони пуртаҷрибае аз ҳамин таълимгоҳҳои олии мусиқӣ.
1: Банда Зоҳиршоҳ Ҳайдаров ҳастам, омӯзгори консерваторияи миллии Тоҷикистон ва донишгоҳи фарҳанг ва санъати Тоҷикистон. Ҳамаи шунавандагони садои Душанберо ба муносибати рӯзи шашмақом табрику таҳниятҳо мекунам, ки умрашон мисли шашмақом пурдавом бошад ва ҳамеша мухлиси шашмақом бошад. Хизматҳои асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон бисёр барои шашмақом ва умуман ба мусиқии классикӣ, ба мусиқии суннатӣ, на танҳо шашмақом, танҳо ба фалак як саҳми босазое доранд, ки барои мо, барои шашмақомхона бисёр имкониятҳои васеъ доданд ва мо метавонем мусиқии асили худро ба тамоми дунё муаррифӣ кунем ва ҳамчун рӯзи шашмақом дорем, ки аз тарафи пешвои миллат ба мо ҳадия карда шуд, ки ҳар сол рӯзи 12 май рӯзи шашмақом қайд карда мешавад ва мо аз ин чиз бисёр хушҳол ҳастем ва тайёрӣ мебинем, ва ки барои тамошобинони умуман телевизион ё радио як сурудҳои нав пешкаш карда бошем ва ҳамаи мухлисон ва шунавандаҳо, тамошобинони шашмақом моро табрику таҳният мекунанд дар ин рӯз. Ва ман аз ин касбе, ки имрӯз интихоб намудам, бисёр ифтихор мекунам, ки ман як мусиқии асили тоҷикро ба пеш бурда истодам ва каме ё ҳам бошад саҳми худро ба мусиқии классикӣ гузошта истодам. Устодони зиёде ҳастанд, ки барои миллати тоҷик ва шашмақом саҳми худро гузоштанд ва устод Фазлиддин Шоҳобов, устод Шоҳназар Соҳибов, устод Бобоқул Файзуллоев, ки ин мақомҳоро ба нота гирифтанд то ба забони мо расонданд, ва устод Бои Муҳаммад Ниёзу, устод Нерё Аминов, устод Барно Исоқова ва якчанд устодоне ҳастанд, ки барои мусиқӣ суннатӣ имрӯз хизмат кард ва ҳамин гуна устодо зиёд бошанд ва ҳамин шашмақом мо сол аз сол боз ҳам рушд ёбад ва асрҳои аср давом ёбад.
2: Зоҳиршо, шумо омӯзгори мақом дар ду таълимгоҳи бонуфузи мусиқӣ ҳастед. Фаркати таълими шашмақом дар консерватория миллии тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Сатторов ва донишкадаи давлати санъат ва фарҳанги тоҷикистон аз чӣ иборат аст? Бандешаи шумо
1: дар консерватория мо ҳамчун мутахассис тайёр мекунем, мутахассиси соҳаи шашмақом ва фалак, ва дар донишгоҳи фарҳанг ва санъат бошад, дар он ҷо ихтисоси онҳо омӯзгорӣ ҳаст. Барои мактабҳои мусиқӣ ва ба мактабҳои миёна омӯзгор тайёр мекунам. Ва ногуфта намонад, ки дар ду донишгоҳе, ки имрӯз бонуфус аст, барои тайёр кардани мутахассисҳо бисёр як саҳми худро гузошта истодааст, бисёр ҷавонони боистеъдодам ҳастанд, ва чӣ дар консерватория ва чӣ дар донишгоҳи ва фарҳанг ва санъат бошад, бисёр истеъдодҳои хуб доранд ва мо новобаста онҳое, ки ихтисоси онҳо омӯзгорӣ ҳаст, ки мактаби миёна омӯзгорӣ кор бояд кунанд, мо кӯшиш карда истодаем, ки баробари консерватория нозикҳои шашмақомро омӯзонем ва тамбурнавозӣ, доиранавозӣ ва аз арӯз ва ин чизҳоро гузашта истодаем, бо баробаре, ки дарсҳое, ки аз шашмақом мегузарем, бояд шашмақомхон бояд аз ҳамин чизҳо бохабар бошад. Ва ҳамасола дар ду донишгоҳ рӯзи шашмақом қайд карда мешавад, дар консерватория бошад, устодои зиёд ҳастанд, ки дар мақомхонӣ фаъолият карда истоданд, ва дар донишгоҳи фарҳанг бошад, мо аз мақомҳое, ки имрӯз ҳастанд ва ҳамон мақомҳое, ки имрӯз замзама мегарданд, онро ба донишҷӯён омӯзонда як консерти барпо намуда истодем.
2: Донишҷӯёни шумо дар иҷрои кадом шохаҳои овозии шашмақом душвор мекашанд?
1: ҳар як мусиқӣ ба худ як душворӣ дорад, ва шашмақом мегӯем имрӯз ин як мусиқии бузург аст. Вақте ки дохили он мешавед, бояд باشد یک بحری هست که اون رو با خواندن و کوشش کردن به اتمام نمیرسد. بسیارتر از ضرب همون دانشجویی که در کورس اول الکی می سرایدن رو میموزد از ضرب یعنی از تنقیسی کشته شدن و ما این چیز رو آیسا آیسا هم در کنسرواتوری و هم در دانشگاه آموزنده شدیم. اولا همون شش مقام ترای باید از ضرب باید بخبر شود چون که شش مقام موسیقی کلاسیکی یک ضرب های بسیار مشکل دارد یعنی سفت عمل نصر تلقینچه این چیزها یک برای کورسی اول بسیار مشکلی میکند و ما این چیزها را آیستا آیستا به دانشجویان آموزنده شدیم. من با باوری کامل گفته میتوانم که این دانشجویان در کورسی 5 علاقه بسیار اثرهای کلان حجم را میسرایند.
2: در برای وزن عروزم باید معلومات کافی داشته باشند؟
1: بله حتما باید از وزن با خبر شوم چون که باید کدام هیجا رو دراز کشم و کدام هیجا باید کوتاه باشد. این چیزها رو هم همه جهت ها آموخته سادن.
2: وظیفه آموزگاران زبان ادبیات تاجیک هم هست در مکتب های میانه؟
1: امروز در باخچه های کودکانه باید کم کم از ششمخان با خبر شوم و سرود هایی که ششمخان ترانه های مایده دارد اگر امکان می بود و اگر همین جوانان ما که در همون باخچه های کودکانه کار میکنند اگر به همون کودکا اگر می آموزند بسیار خوب می شود و باز هم همون از خوردی به شش مقام به موسیقی سنتی رو می آوردن. خوب می شود که در همین تلویزیون هایی که امروز داریم خواستم یک روز همون مثال دوشنبه یا سه شنبه یا چهارشنبه اگر یک روزی مقام میکردن که تمام مخلصان شش مقام همون روز می ایستادن گوش میکردن و تماشا میکردن و این چیز به نسل آینده تاثیر خوب می رساند که آنها از همین شش مقام باخبر می شدند و من امروز ها می بینم که بسیار جوانایی که امروز هستن از شش مقام نمی دانند یعنی چی بوده نشد و من می خواستم که همین چیزها باید بسیارتر شود در تلویزیون ها در رادیوها اگر شش مقام بسیار صدا دهد علاقه تاثیر خود را می رساند همون تفکر مردم را یعنی باز هم بالا می کرد. تفکر کودکان و جوانان به همین شش مقام عادت می کردند.
2: زاهد شو از سلسله بزرگ ترانه های دلپذیر شش مقام کدام آهنگ را بیشتر دوست می دارد و به تنهایی زمزمه می کند؟
1: من راستی همه شش مقام را دوست می دارم و همه شش مقام یک به خود لحن خود را دارد و یک لحپیش خود را دارد و یک نازکی خود را دارد. من بسیارتر بیباکچه که مخمس شوقت بر غزل سپندی بسیار به خود زمزمه می کنم. دو مصرعش را زمزمه می کنم.
2: مرحبا.

0: ташаккур зоҳир шо овозатон хаста набошад ман мехостам ки дар рӯзи шашмақом иди касбиатон барои мухлисони шашмақом як таронаи пурраеро бо ҳамроҳи мухлисони шашмақом гӯш кунед
1: саломат бошед ман бисёр миннатдори худро баён мекунам

0: шунавандаҳои арҷуманд суҳбате шунидед бо зоҳиршоҳ ҳайдаров мудири кафедраи сарвандагии анъанавии консерватория миллии тоҷикистон ба номи талабхоҷа сатторов ба зоҳиршоҳ дар тарбияву таълими мақомсараёни касбии оянда дар ин дабистони бонуфузи ҳунарӣ комёбиҳо орзу мекунем бошад ки аз ин таълимгоҳ парчамбардорони бузурги санъати тоҷик ба мисли устодон фазлиддин шаҳобов шоҳназар соҳибов нериё аминов муҳиддин мавлонов саидхони ҳисорӣ маъруфхоҷа баҳодуров боймаҳамад ниёзов барно исҳоқова софия бадалбоева асадулло атоуллоев нигина раупова нукра раҳматова ҷамшед исмоилов ва дигарон ба камол бирасанду мусиқии моро ба оламиён маърифӣ кунанд
1: шаш мақом чун ёдгории беназири маънавии ниёгон на фақат мероси шойгони фарҳангӣ балки акси садои онҳост ки дар гунбади афлок таи қарнҳо ғулғула афгандааст ва аз дурии замонаҳо бо ларзиши торҳо садои дили пур аз нишоту фараҳ ва ғаму ғусаи аҷдодро ба гӯши мо мерасонад тору пуди шаш мақом дирӯзу имрӯз гузаштагонро ба имрӯзиён пайванд медиҳад моро ба асли худ ва ба ҳамдигар боз бештар наздиктар мегардонад ин падидаи беназири фарҳангӣ аз умқи ҳикмати миллати тоҷик ташаккул ёфт дар худ андешаи миллӣ орзуи омоли ниёгонро таҷассум намуда бегазанд то ба мо омада расид бо дастгириҳои пайвастаи пешвои фарҳанг парвари миллатамон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷилою таровати бештар ёфт
0: дар фарҷоми барномаи идонаи ин фурсат бахшида ба 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии тоҷикистон ва 26-умин солгарди мақоми давлатӣ гирифтани ансамбли давлатии шашмақоми кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати тоҷикистон мо ба тамоми шунавандаҳои садои душанбе мухлисони оҳангҳои дилошӯби классикӣ гуфтанием ки бигзор умри азизи шумо мисли умри бардавоми шашмақом дароз бошад оҳангҳоятон ҳамеша гӯшнавоз бошад созҳои зебои мусиқиятон доимо соз бошад ва зиндагиятон ҳамеша бароҳату бениёз бошад
1: мон бимонад соҳибу нақши шаҳоби тоҷикон монад овезон ба девораш рубоби тоҷикон даст бар дил бо китоби тоҷикон савганд хӯрд таксарии тоҷикон гардад китоби тоҷикон
0: бигзор дар девори ҳар як хонаводаи тоҷик дутору думбра тамбуру ғиҷак ва дигар созҳои зебои миллиамон паҳлӯи якдигар авезон бошанд кӯдакон бо лаҳни ширин гоҳе оҳангҳои классикӣ ва гоҳе оҳангҳои фалакиро замзама кунанд аз ин ду падидаи беназири фарҳанги мусиқии миллатамон ифтихор намоянд
1: рӯзи шашмақом муборак ҳамдиёрони азиз ёдовар мешавем шумо барномаи идонаро аз мавҷи садои душанбе таҳти унвони шашмақом пайванд гарин аслҳо шунидед

ҳайкати соҳибхирад андар фазои табъу зеҳн. Умрҳо парвоз дорад бо қаноти шашмақом. Сайр бояд кард равшан то ба фаҳми он расӣ. Мушкил осон мешавад аз мушкилоти шашмақом.

шаш мақом таи қарнҳои тӯлоние дар лаҳзаҳои мушкилтарини рӯзгор ҳамрозу таскинбахши ниёгони фарҳангофари мо буд. навои рӯҳбахши ин мусиқии безаволи миллӣ дар кошонаи ҳар як ватандор ҷовидона танинандоз буд.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: дар душанбе соат 18 нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар аз радиои садои душанбе дар студияи мижгона мусоева. ёздаҳуми май дар шаҳри пекин мулоқоти вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон сироҷиддин муҳриддин бо муовини вазири корҳои хориҷии чин лю бин баргузор гардид. тавре аз вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд, дар мулоқот маҷмӯи васеи масъалаҳои равобити дуҷониба ва мавзӯъҳои муҳими минтақавӣ баррасӣ гардиданд. ҷониба ҳамчунин дар бобати таҳкиму густариши минбаъдаи шарикии стратегӣ ва инчунин ҳамкории судманд дар доираи созмонҳои байналмилалӣ мубодилаи афкор намуданд. сафири фавқулодда ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар подшоҳии арабистони саудӣ акрам каримӣ бо раиси маҷлиси шӯрои подшоҳии арабистони саудӣ доктор абдуллоҳ ибни муҳаммад оли шах мулоқот намуд. тавре аз вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд, зимни вохӯрӣ масъалаҳои ҳамкории байни парлумонии тоҷикистону арабистони саудӣ ва дигар мавзӯъҳои мавриди таваҷҷӯҳи тарафайн баррасӣ шуданд. иқтидори кишоварзию саноатии тоҷикистон дар доираи конфронсияи 35-уми минтақавии созмони узуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид барои аврупо ва осиё марказӣ дар маркази намоишгоҳи шаҳри душанбе ба маърази тамошои иштирокдорону меҳмонони ин чорабинӣ гузошта шуд. хабар медиҳад агентияи миллии иттилоотии тоҷикистон ховар. дар намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзии саноатии тоҷикистон, корхонаи коргоҳҳо, маҳсулоти гуногуни ватанӣ, аз ҷумла меваи сабзавоти тару тоза, меваҳои хушк, асал, маҳсулоти ширӣ, нӯшокиҳо, маҳсулоти қаннодӣ, консерваҳо, маҳсулоти насоҷӣ ва ҳунарҳои мардумиро ба намоиш гузоштанд. ҳамчунин имконияти содиротии мамлакат, технологияи муосири коркарди маҳсулот ва дастовардҳои соҳаи саноати хӯрокворӣ муаррифӣ гардид. иштирокдорон ба сифати баланди маҳсулоти кишоварзии тоҷикистон ва имконияти тавсеаи ҳамкории тиҷоратию сармоягузорӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуданд. дар вилояти суғд нерӯгоҳи барқии офтобӣ бо иқтидори умумӣ 500 мегават сохта мешавад. иттилоъ медиҳад вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон. масъалаи мазкур дар мулоқоти ҳайати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти роҳбарии вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон далер ҷумъа бо муовини ширкати хитоӣ зуо даньёнг дар шаҳри пекини ҷумҳурии мардуми чин баррасӣ шуд. ҷонибҳо масъалаи ба роҳ мондани ҳамкори байни ширкати чинӣ ва ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди айон энержиро дар самти бунёди нерӯгоҳи барқии офтобӣ бо иқтидори умумии 500 мегават дар ҳудуди вилояти суғд мавриди баррасӣ қарор доданд. таъкид гардид, ки татбиқи чунин лоиҳаҳо барои таҳкими иқтидори энергетикии тоҷикистон, афзоиши истеҳсоли энергияи сабз ва ҷалби сармоягузории хориҷӣ аҳамияти муҳим дорад. бисту панҷуми май дар боғи фарҳангию фароғатии наврӯзгоҳ дар доираи конфронсияи чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10 солаи амал об барои рушди устувор 2018-2028 фестивали об баргузор мешавад. хабар медиҳад агентияи миллии иттилоотии тоҷикистон ховар. дар фестивал аз ҷониби масъулини шаҳрону яҳҳои тоҷикистон ҳунарҳои мардумӣ ва санъати дастӣ, маҳсулоти саноатӣ аз қабили кандакорӣ дар чӯб, ҷавоҳирот, атлас ва адрасбофӣ, садафбофӣ, ҳунари зардузӣ, чакан, гулдузӣ, муҳрабофӣ, инчунин хӯрокҳои миллӣ ва маҳсулоти кишоварзӣ, меваҳои тарутоза ва хушк ба намоиш гузошта мешаванд. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои садои душанбе шунидед.
0: садои душанбе пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179 227-7417.
2: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? фавран ғамхори хеш малҳами пердифен активро истифода баред. формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда дардро сабук месозад. азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. ғамхори шумо ин малҳами пердифен актив.
3: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را نراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رفت، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин – выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
7: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
6: Спрашивайте в аптеках вашего города.
8: Обухово.
9: ба маълумоти агентии обуҳавошиносии кишвар фардо дар шаҳри душанбе ҳавои камабри бебориш дар назар бурда ҳарорати ҳаво рӯзона дар пойтахти мамлакат 27-29 дараҷа гарм мешавад идомаи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди некноми табаррук сармутахассиси шуъбаи таҳлилии иттилоотии агентии обуҳавошиносии кишвар
10: дар шаҳри душанбе ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад шамол аз самти шарқ бо суръати 4-9 метр сония мевазад ҳарорати ҳаво шабона 14-16 дараҷа гарм рӯзона 27-29 дараҷа гарм мешавад дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад шамол аз самти шарқ бо суръати 4-9 метр сония мевазад ҳарорати ҳавош дар водио шабона 11-16 дараҷа гарм рӯзона 24-29 дараҷа гарм дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 7-12 дараҷа гарм рӯзона 20-25 дараҷа гарм мешавад дар вилояти хатлон ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад шамол аз самти шарқ бо суръати 4-9 метр сония мевазад ҳарорати ҳаво дар водио шабона 15-20 дараҷа гарм рӯзона 27-32 дараҷа гарм дар ноҳияҳои доманакӯҳи шабона 10-15 дараҷа гарм рӯзона 19-24 дараҷа гарм мешавад дар вилояти суғд ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатнокии то 15-20 метр сония мевазад ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 12-17 дараҷа гарм рӯзона 24-29 дараҷа гарм дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 3-8 дараҷа гарм рӯзона 14-19 дараҷа гарм мешавад дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ шуда танҳо рӯзона дар шарқи вилоят боришоти сусти борон ба амал меояд шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония мевазад ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 5-10 дараҷа гарм дар баъзе ноҳияҳо то 14-16 дараҷа гарм рӯзона 18-23 дараҷа гарм дар баъзе ноҳияҳо то 26-28 дараҷа гарм дар шарқи вилоят шабона аз 2 дараҷа хунук то 3 дараҷа гарм рӯзона 9-14 дараҷа гарм мешавад

шеъри олӣ, нағмаи ҷонсӯз, лаҳни рӯҳбахш. Роҳати дилҳост андар шаш мақоми тоҷикон. Донишу ирфону ҳикмат, нози ишқу орзу. Ин ҳама пайдост андар шаш мақоми тоҷикон. Шаш мақом бӯстони диловезест андар олами зебои ишқ. Гулистонест шодоб аз борони раҳмат ва мунаввар аз офтоби муҳаббат. Ин кулиёти андешаҳои фанонопазир, маҷмуаи созу овози беназир ва ёдгории дилпазири умуми инсонӣ моли тоҷикон буд, ҳаст ва хоҳад монд.

дуруди пур аз меҳру муҳаббат нисур якояки шумо дӯстони гиромӣ шунавандаҳои ҳамешагӣ радиои садои душанбе бо шукргузорӣ аз фазои орому осудаи ватан боз ҳам омадем пайи хидмати шумо дар барномаи фарҳанги фароғатӣ ва мустақиму озмуни даври суфра дӯстони азиз бахшҳое ки навбат пешниҳоди шумо мегардад бахши ин аҷиб аст ҳозир ҷавоб садои ошно ҳамчунин бахши лабханди шом, бахши маслиҳат, таронаи шом ва дигар бахшҳое ки инҷо мо интихоб кардаем пешниҳоди шумо мегардад. Дар оғоз кулли ҳамватанон ва дӯстдорону хуб мардуми шарифи кишвари азизамонро бахшида ба рӯзи шашмақом ки шоҳ асари безаволи мусиқии халқи тоҷик ба ҳисоб меёбад самимонаву сидқан шодбош мегӯем ва дар хонадони мардуми тоҷик бигзор ҳамеша танини сурудҳои рӯҳнавоз ва хуб эҷоду хуб ана ҳамон таронаҳои зебо садо бидиҳад. дӯстони азиз, дар хидмати шумо ҳастем. тӯли ин лаҳзаҳо масъули барнома ман Умедҷон Холов, коргардон Рано Бонуи Файз барои шумо хушиҳои хушӣ ва хушрӯзгориро таманно мекунем. бахши аввали барнома ном дорад ин аҷиб аст. дар таҳияи ҳамкорам Ҷаҳоноро Шоҳқурбонзода. якҷо гӯш мекунем.

Салом, шунавандаҳои азиз. Бахши ин аҷиб аст пешниҳоди шумо. Шаҳре, ки 30 нафар аҳолӣ дорад. Шаҳри Хум ба китоби рекордҳои Гиннес ҳамчун хурдтарин шаҳри ҷаҳон шомил шудааст. Он дар ҷумҳурии Хорватия ҷойгир мебошад. Тибқи оморҳо, дар шаҳр то соли 2011 ҳамагӣ 30 нафар зиндагӣ мекарданд. Ин шумора дар соли 2020 ба 28 нафар расидааст. Баъзе манбаъҳои дигар менависанд, ки аҳолии Хум дар соли 2020 то 72 нафар зиёд шудааст. Новобаста аз шумораи аҳолиаш, шаҳр ҳамасола дар рейтинги хурдтарин шаҳрҳои ҷаҳон мақоми аввалро касб мекунад ва яке аз маконҳои сайёҳӣ ба шумор меравад. Роҳи ҳайратангез. Ҷопон яке аз кишварҳои пешрафта дар ҷаҳон мебошад, ки дилхоҳ соҳа дар он ба қадри кофӣ рушд кардаву тараққӣ ёфтааст. Ҷопон дорои роҳи ниҳоят ҳайратангез мебошад, ки дар наздикии шаҳри Сагамихараи Ҷопон аз ҷониби мутахассисони ватанӣ сохта шудааст. Ин роҳ аз баландӣ гузаргоҳи бениҳоят душвор ва пешдарпешро мемонад, аммо дар асл ба хотири пешгирӣ аз тамбашавии мошинҳо ва осон кардани ҳаракати нақлиёт сохтаву ба истифода дода шудааст. Роҳи мазкур аз се қабат иборат буда, зиёда аз 10 нақби хурду бузург ҳаракати воситаи нақлиётро боз ҳам осонтар карданд. Ин роҳи ҳайратангез, агар аз як ҷиҳат ба хотири осон кардани ҳаракати нақлиёт сохта шуда бошад, аз ҷиҳати дигар диққати сайёҳони дохиливу хориҷиро низ ба худ ҷалб кардааст. Шунавандаҳои азиз, ин буд бахши ин аҷиб аст аз радиои Садои Душанбе. Пайгири барномаҳои мо бошед.

0: садои душанбе пайвандгари дирус имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол
1: ҳозирҷавоб
2: бахши ҳозирҷавоб
1: иштироки фаъол
2: огоҳ будан аз ҳамаи илмҳо
1: ҷавоб ба ҳамаи суоли пешниҳодшуда
2: бахши ҳозирҷавоб
3: бале дӯстони азиз бахши ҳозирҷавоб дар навбат аст ва чӣ гуна ки коргардони мо рано боно кӯлоҳи ин бахшро пахш карданд ин лаҳза бахши ҳозирҷавоб тақдими шумо мегардад ва таваҷҷӯҳ намоед ба суоли нахусте ки хуб ман пешниҳоди шумо мегардонам дар ҷоми ҷаҳони футбол ки соли 1970 баргузор гардид навъи тӯбҳое ба бозӣ гузошта шуданд ки сиёҳу сафед буданд. Лутфан бигӯед ки чаро маҳз тӯбҳои сиёҳу сафед ба бозӣ гузошта шуда буданд. Рақам телефонҳо барои иртибот 2761152 2761172. Мо интизори зангҳои телефонии шумо ҳастем ва то оне ки шунаванда тамос мегирад ин ҷо як паёмак омадааст сайёра шунавандаи мо навиштааст дуруд ба шумо акаёмеҷон ва ранобону хоҳиш дорам як тарона аз ҷанатулло абдуллоев бароям пахш созед қаблан сипос навиштааст хуб ранобону ҳатман кӯшиш мекунанд ва дар рафти барнома таронаи дархостии шуморо пешниҳод менамоянд хуб суоли мавриди матраҳ чунин буд ки дар ҷоми ҷаҳони футбол ки соли 1970 баргузор гардид навъи тӯбҳои сиёҳу сафед ба бозӣ гузошта шуда буданд лутфан бигӯед ки чаро ин навъи тӯбҳо интихоб гардиданд ки баъдан ҳамчун рамзи хуб классикӣ то имрӯз ана ҳамин тӯбҳо ба бозӣ гузошта мешаванд хуб рақамҳоро ёдрас шудем 2761152 2761172 шунаванда гӯширо гузоштанд ҳар нафаре ки хуб ба се суоли мо посухи дуруст мегардонад метавонад ба дӯстон наздикон салому пайғом бирасонад ва ҳамчунин тарона дархост намояд аз ин ё он ҳунарманди писандидааш ва ҳамзамон ғолибро тӯҳфа интизор аст туфа яъне ки армуғон аст бир шунавандаро мунтазир намесозем алло
4: салому алайкум умедҷон
3: ба шумо низ дуруд марҳамат
4: омад омади шум бахайр
3: саломат бошед марҳамат
4: ин тӯбҳо дар соли 1970 барои дар экрани телевизор дар ҳамон давра телевизорҳо ё сафед буданд барои мисол равшан буданд ҳамин тӯбҳоро ёва сафед карда буданд
3: айниқтараш бале воқеан ҳамҷавоби шумо дуруст аст ин тӯбҳо барои он сиёҳу сафед буданд ки он вақт экранҳои телевизор сиёҳу сафед буд ва рӯшантару беҳтар ба чашм мерасиданд хуб маҳмадулло суоли навбатӣ низ хуб вобаста ба варзиш аст омода ҳастед
4: бале бале
3: хуб чаро нишони бозиҳои олимпӣ панҷ ҳалқа дорад ва он чиро ифода мекунад
4: барои он панҷ ҳалқа дорад ки дар он панҷ қита иштирок мекунад як қита иштирок намекунад қитаи антарктида ки дар он ҷо одамон зиндагӣ намекунад
3: хуб ҷавобатон дуруст аст аммо ман пурратар месозам чаро панҷ ҳалқа аст зеро ки панҷ хитаи аҳоли нишини дунё ҳаст ва он рамзи яъне ки ана ҳамон пайвандӣ рамзи ягонагиву дӯстиро ифода мекунад аҳсан мо барои шумо каф мекубем гарчанде ки ҷавоби шумо каме номукаммал буд ман онро боз ҳам мукаммалтар сохтам таваҷҷӯҳ намоед ба саволи навбатӣ дар юнони қадим ин навъи растаниро ҳамчун нишони ғолибияти он нафаре ки дар мусобиқаҳо бевосита ғолиб мегардад инъом мекарданд бигӯед ки он чӣ навъи растанӣ буд
4: این روغنی زیتون بود، روغنی زیتون.
3: کاملا جوابتان درست است. احسنت و آفرین ها بر شما. خب ما شما رو میشنویم احمد الله. چی درخواست ترانه دارید؟
4: بله امید جان، من بنیاد از این بخش شما مینادرم. من با ما و من با همه دوستانی که امروز من زود باشم مرا تبریک تهنیت گفتن به آنها سلام میگم.
3: مبارک باشد.
4: و یک درود درخواست میکنم از مصطفى رحیموا.
3: سلامت باشد. سلامت باشد. خب ما نیز با شما و کلی آنهایی که امروز جشن زودروز دارند صمیمانه مبارک باد میگویم. بگذار همیشه در خاندانتان پایک شادی و نشاط و سرور و شادمانی حکم فرما باشد. خب ترانه درخواست کردن از آوازخوانی انسامبل دولتی فلک هنرمند محبوب مطلوبه بانو رحیموه، رانا بانوی فیض کارگردان ما جستجو کرده ایستادند و یک ترانه مرغوب رو این لحظه پیشنهاد میگردونند. مرحمت.

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

бори дигар дуруд ба онҳое ки ҳамакнун ба мавҷи радиои садои душанбе пайвастанд. Ёдрас мешавем ки ин барномаи фарҳангию фароғатӣ ва мустақиму озмунии даври суфра аст. Як таронаи марғубу шунидани ҳам шунидем, албатта бо дархости шунаванда аз ҳунарманди маҳбуби ансамбли давлатии фалаки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Матлуба Бону Раҳимова. Воқеан ҳам олами хуб ин зиндагиро бидуни ишқ, бидуни муҳаббат, бидуни самимият тасвир кардан ё худ дар ин зиндагӣ зистан, ман фикр мекунам ки маъно надорад. Зиндагӣ бо ишқ, бо муҳаббат, бо самимият, бо ана ҳамон лафзи хушу сухани хуш гуфтан, боз ҳам ҳусну таровати дигаре дорад. ва дӯстони азиз, ин лаҳза бахши навбатие ки пешниҳоди шумо мегардад маслиҳат

шунавандаҳои гиромӣ, бахши маслиҳат аст пешниҳоди шумо. ба тавсияи мутахассисон дар фасли баҳор ва тобистон истеъмоли сабзавот аҳамияти боз ҳам бештар пайдо мекунад. Дар ин фаслҳо навъҳои гуногуни сабзавоти тару тоза аз қабили бодирин, помидор, сабзӣ, карам, пиёз, шалғам ва кабудиҳо фаровон мебошанд. Ин сабзавот аз витаминҳои S, A, К ва гурӯҳи Б бой буда ва мустаҳкам шудани системаи масъуният, беҳтар шудани кори дилу рагҳо ва тозагии организм мусоидат мекунанд. Сабзавот барои ғизои инсон аҳамияти ниҳоят калон дорад. Он яке аз манбаъҳои асосии витаминҳо, минералҳо ва моддаҳои зарурӣ барои фаъолияти солими организм мебошад. Норасоии сабзавот дар ғизо метавонад сабаби суст шудани масъуният гардад, ки дар натиҷа инсон ба бемориҳои шамолхӯрӣ, сироят кунанда ва дигар маризиҳо бештар гирифтор мешавад. Аз ин рӯ мутахассисони соҳаи тиб ҳамеша тавсия медиҳанд, ки дар ғизои ҳаррӯза сабзавот ҳатман мавҷуд бошад. Сабзавоти тару тоза дар фасли тобистон ба организм кӯмак мерасонад, то об ва намакҳои минералиро дар мувозинат нигоҳ дорад, хастагиро кам кунад ва нерӯи инсонро зиёд намояд. Аз ин рӯ истеъмоли мунтазами сабзавот дар баҳор ва тобистон на танҳо барои саломатӣ, балки барои пешгирии бисёр бемориҳо низ хеле муҳим аст. Мутахассисон тавсия медиҳанд, ки сабзавоти тару тоза ба тозакунии организм аз заҳрҳо кӯмак мерасонад, раванди ҳозимаро беҳтар мекунад ва пӯсти инсонро солим нигоҳ медорад. Истеъмоли мунтазами онҳо хусусан барои кӯдакон, ҷавонон ва шахсони калонсол хеле муҳим аст. Тавсия дода мешавад, ки сабзавот то ҳадди имкон тару тоза истеъмол карда шавад, зеро дар вақти пухтани зиёд як қисми витаминҳо нобуд мешаванд. Беҳтар аст сабзавот ро дар шакли хӯриш, хӯрокҳои сабук ё дар ҳолати кам пухташуда истифода бурда шаванд. Истеъмоли мунтазами сабзавот метавонад саломатиро мустаҳкам намуда, умри инсонро дароз созад. Тибқи тавсияи мутахассисони соҳаи тиб, ҳангоми дуруст истеъмол кардани қаламфури булғорӣ, иммунитет мустаҳкам гардида, он ба системаи асаб ва узувҳои ҳозима таъсири мусбат мерасонад. Истеъмоли шалғам ҳамчун ғизои пурқувват сулфаро рафъ намуда, узувҳои даруни сина ва камро мулоим ва рехтани мӯи сар ва гирифтани вазни зиёдро пешгирӣ менамояд. Истеъмоли карам низ фаъолияти рӯдаҳоро беҳтар ва организмро аз токсинҳо ва холестеринҳои гуногун тоза мекунад. Карам сабзавотест, ки истеъмоли он барои системаи масъуният муҳим мебошад. Помидор яке аз сабзавотҳои серғизо буда, истеъмоли он на танҳо ба ҷисму тан муфиду судманд аст, балки ба рӯҳия низ таъсири нек дорад. Дар таркиби он витаминҳо, минералҳо ва моддаҳои антиоксидант мавҷуданд, ки ба саломатии инсон таъсири мусбат мерасонанд. Истеъмоли доимии помидор метавонад фишори хунро муътадил кунад. сомиёни арҷуманд, шумо бахши маслиҳатро шунидед. Барномаи мо идома дорад. Моро ҳамроҳ бошед.

0: садои душанбе пайвандгари дирус имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол
1: хушҳоли ва саодат ба якояке шумо таманно мекунам дӯстони азиз шунавандаҳои ҳамешагии радиои садои душанбе шумо идомаи барномаи мустақими фарҳангиву фароғатӣ ва озмунии даври суфраро аз радиои садои душанбе шунида истодед хуб бахши навбатии барнома бозам бахши озмунӣ аст бахши садои ошно як садоро мо интихоб кардем ва ман аз ранобонуи файз хоҳиш мекунам ки ана ҳамин тарона аниқтараш ана ҳамин садоро бубахшед ана ҳамин садоро пахш месозанд ва ҳар нафаре ки ғолиб шуд албатта ӯ имкони шунидани як таронаи марғубу шуниданиро дорад чаро ки на биёед ранобону садоро мешунавем
2: шашмақом жанре ҳаст ки ина ҳам навохтанаш ҳам сароиданаш хело мушкилотҳои худаша дорад
1: хуб ана ҳамин садо чун гуфтем имрӯз рӯзи шоҳасари безаволи мусиқии тоҷик шашмақом аст пас мо низ садои ҳунармандеро интихоб намудем ки бевосита худ мақомсаро аст ва ногуфта намонад ки ҳунарманди мардумии тоҷикистон аст 227-6-52-227-6-1-72 рақамҳои телефони мо дар студия аст хуб як маротибаи дигар садоро мешунавем ва сипас қабул мекунем зангҳои телефонии шуморо
2: шашмақом жанре ҳаст ки ина ҳам навохтанаш ҳам сароиданаш хело мушкилотҳои худаша дорад
1: ки аст ин ҳунарманд ки жанри шашмақомро мегӯяд он қадар мураккаб аст ки сароиданаш ва хуб навозишаш хеле мушкилотҳо дорад албатта ҳар нафаре ки бевосита жанри шашмақомро аз уҳдаи сароидани сурудҳои жанри шашмақом ба хубӣ мебарояд ӯ метавонад ҳамчунин сурудҳои эстрадиро низ бемушкилӣ бисарояд 227-6-52 аллакай шунаванда дар тамос аст мешунавем алло
3: алло салом алайкум
1: ба шумо низ дуруд
3: садое ки пахш кардем
1: пахш кардем бале
3: як вариант дорам
1: маравад
3: Шамсиддин
1: Муҳиддинов шумо бовар доред
3: бале ҳамн садояш монанди ҳамн сароянда
1: воқеан ҷавобатон дуруст аст ин ҳунарманд Шамсиддин Муҳиддинов аст ҳунарманди мардумии ҷумҳурии тоҷикистон маравад шуморо мешунавем
3: як суруд дархост мекунам аз фаридини хуршед апай ранобоно суруди хуби хуби ман ҳоло ки ҷои ҳамин сурудро пахш мекардан хеле хушҳол мешудам
1: саломат бошед саломат бошед аз фаридуни хуршед таронаи хуби хуби ман хуб гуфтан ранобонуи файз хоҳиш карданд ки пахш созад ҳатман ранобону ҷустуҷӯ карда истоданд ва таронаи дархостии шуморо ҳатман пешниҳод мегардонанд ин ҷо як паёмаки дигар омадааст дуруд ба кормандони радиои садои душанбе як тарона дархост мекунам аз ҳунарманди писандидам шоҳин абдуллоев боса навиштаанд хуб аз нигора холова тарона дархост шудааст ҳамзамон аз ҳунарманд соҳиб назриев тарона дархост шудааст таронаи дигар аз валиҷон азизов бо номи зулола дархост карданд шавандаи мо чорақи охири телефонаш 48-55 ҳатман таронаҳои дархости пешниҳоди шумо мегардад ва алҳол ранобону хуб медонанд ки мо ё худ хубтар медонанд ки мо кадом таронаро мешунавем марамад

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

қандидаҳонам аз набати шашмақом бахшадам умри абад оби ҳаёти шашмақом шашмақом аст эътимоду эътирофу эътибор эй наҷоти миллати тоҷик наҷоти шашмақом шашмақом аз кураи сӯзони озмоишҳои таърих бегазанд наҷот ёфта бо ҳамон шаҳомати аслиаш то ба имрӯз омада расид. Арҷгузорӣ ба ин падидаи беназири мусиқӣ як рукни муҳими худшиносии миллист.

0: садои душанбе тарануммгари қаҳрамониву далерӣ ва хираду ватандӯстӣ.
1: муждаҳои истиқлол. Истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ. Муаррифии Тоҷикистони соҳиби истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот. Дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ. Ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ. Эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик. Пайки нишод аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ. ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.

0: Салом, шунавандагони азиз, рӯи мавҷ аст барномаи навбатии муждаҳои Истиқлол. шаш мақом ва рушди он дар замони Истиқлол. шунавандагони иззатманд, ҳама сола 12 май дар Ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи шаш мақом баландтарин арши санъати мусиқии классикии тоҷик таҷлил карда мешавад. шаш мақом шоҳ асари мусиқии сунатии халқи тоҷик ва ганҷинаи бебаҳои миллат дониста мешавад. дар солҳои соҳибистиқлолии Ҷумҳурии Тоҷикистон шаш мақом ҳамчун шоҳкории безаволи савту каломи миллати тоҷик умри дубора ва рушду такомули бесобиқа пайдо намуд. мусиқии шаш мақом дар арсаи байналмилалӣ нуфузу эътибори хосаро соҳиб гардид. шоҳ асари мусиқии халқи тоҷик шаш мақом ганҷи бебаҳост. фарзандони ҳунарманду фарзонаи халқи тоҷик ин шоҳ асарро ҳамчун забони ноби хеш, чун яке аз рукунҳои санъату маданият ва ҳунари худ аз сина ба сина ва аз забон ба забон то даври мо оварда расонданд. ҳамин аст ки шоири номвар равоншод Гулназар месарояд: ҳама давру замон дар шаш мақом аст, ҷаҳони тоҷикон дар шаш мақом аст. магир осон ба мо зери навояш, замину осмон дар шаш мақом аст. оре, шаш ҷиҳат гӯё бо ҳазор савту наво дар шаш мақом ҷой гирифта таҷассум меёбад. албатта он аз ганҷҳои авесто, аз си лаҳни борбад, аз таронаву уфарҳои устод Абу Абдуллоҳи Рудакӣ, аз ихтирои созҳои мусиқиву рисолаҳои безаволи мусиқӣ сарчашма мегирад, суфтаву сарра шуда то замони мо ба чандин тарзу усулҳо гирд гашта омада мерасад. шунавандагони азиз, дар иртибот аз таърихи пайдоиши мусиқии шаш мақом, эҳёи шаш мақом дар Тоҷикистон, шаш мақом шоҳкории бузурги мусиқии ҷаҳонӣ ва ёдгории маънавии инсоният, шаш мақом ва рушди он дар замони Истиқлол, таваҷҷӯҳ намоед ба мусоҳибаи мо бо доктори илмҳои санъатшиносӣ профессор Аслиддин Низомӣ.
1: пас аз он ки бо фармони асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 12 майи соли 2000 ба ансамбли шаш мақоми ба номи Фазлиддин Шаҳобови кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мақоми давлатӣ дода шуд. аз нуқтаи назари шумо ҳамчун коршиноси соҳа, олими соҳа, ба чӣ дастовардҳо ноил гардед?
2: бале, пеш аз ҳама бояд ёдовар шуд ки санъати шаш мақом ҳамчун мусиқии классикӣ, ҳамчун мусиқии устодона таи садсолаҳои таърихи қурғановати миллати мо асосан дар маҷлисҳои унс, дар дарборҳо, дар ҷаласаҳои нишастҳои аҳли адаб, шоирон иҷро карда мешуд, гӯш мекарданд, нақд мекарданд. ва гуфтам мумкин аст ки ҳамин садсолаҳо мардуми оддӣ, аҳли деҳот, умуман аз музофотҳо гуфтам мумкин аст ки ба шаш мақом он қадар дастрасӣ надоштанд. асри бистум дар таърихи фарҳанги мо чанд кашфиётҳо, чанд воқеаҳои бузургеро тақдим кард. яке аз онҳо ба ёд мебиёрем ки маҳз дар асри бистум шаш мақом аз дарбори амири Бухоро берун баромад. инро устод Айнӣ гаштаву баргашта дар мақолаи машҳурашон оид ба санъати тоҷик дар ёддоштҳояшон қайд карданд ки шаш мақом асосан дар давраи амир иҷро карда мешуд. лекин як шахсияте ба миён омад дар аввали асри бист ки шаш мақомро аз дарбор ба мардум пешниҳод кард. ин шахсият ҳоҷи Абдулазизи Самарқандӣ буд. беҳуда ин нобиғаи бузурги мо устод Айнӣ ба шахсияти ҳоҷи Абдулазиз ин қадар таваҷҷӯҳи бузург зоҳир накарданд. он кас гаштаву баргашта таъкид карданд ки маҳз ҳамин ҳоҷи Абдулазиз буданд ки шаш мақомро бо ду тор иҷро карданд. асосан ҳамаи ҳофизони машҳури бухоро шашмақомро бо тамбур мехонданд дар назди амир. худи амири бухоро тамбурнавоз, агар ёд дошта бошед, як худаш амир олимхон ҳам мусиқидон, тамбурнавоз, шеърам мегуфт. аммо ҳоҷи абдулазиз аввалин шахсияте ки дутор ба даст гирифта шашмақомро назди мардум бароварданд дар самарқанд. яъне самарқанд ин пойтахти дигари фарҳангӣ буд дар баробари бухоро. хислати маъмул будани мусиқии классикӣ дар самарқанд ба ҳамин вобастагӣ дошт ки ҳоҷи абдулазиз ҳамчун чеҳраи марказии мусиқии классикии самарқанд шинохта шуд ва он кас бо дутор мехонданд. ана агар ба асри мо, ба охири аср муроҷиат кунем ва ба аввали асри 21-ум, ки бо ибтикори махсус, бо як дастгирии хоса, бо як меҳри беандоза ба фарҳанги миллат, президенти мамлакат амри ба тасвиб расонданд ки шашмақом, ансамбли давлатии шашмақом, умуман санъати шашмақом ҳамчун зери парастории давлат қарор гирад. инро бинед ки ин дар ҳамин таърихи гузаштаи мо аввалин маротиба ки давлат ба ин намуди санъат, ба ин намуди фарҳанги мо таваҷҷӯҳи махсус зоҳир кард. ин ба чӣ натиҷа дод? ана ҳамон чизе ки дар бораи фарз кардем таърихи гузашта гуфтему дар бораи давраҳои қадими ҷаласаҳои аҳли адаб гуфтем, дар асри 21 бо ибтикори президенти мамлакат дастраси кулли мардум гардид. чунки яке аз нуктаҳои ҳамин амри президент ин тарғиби шашмақом буд тавассути радио, телевизион, тавассути гурӯҳҳои ҳунарӣ, яъне бо истифода аз ҳамаи имкониятҳое ки имрӯз вуҷуд дорад ба мардум расонидани шашмақом ҳамчун мусиқии классикӣ. зеро агар дар хотир дошта бошед, ҷаноби олӣ борҳо аснои вохӯриҳошон бо аҳли ҳунар гаштаву баргашта таъкид мекарданд ки мо имрӯз бояд ба он ноил гардем ки сарояндагон худашон аснои иҷрои шашмақом ба маънии вай сарфам раванд. яъне маънии шеърро дуруст ва амиқ дарк кунанд. ин бисёр муҳим аст. вақте ки худи ҳунарманд ҳамун шеъре ки дар ба оҳанги шашмақом иҷро мекунад, агар ба маънии ҳамун шеър худаш амиқ сарфам равад, вай ҳатман он оҳангро чуқуртар, ширинтар, нозуктар иҷро мекунад. ана ҳамин ишораи президент яке аз омили рушди шашмақом ва дастрас шудани он ба мардум гардид. дигар он ки дар асри 21 бо ин дар ҷараёни иҷрои ҳамин амри президент гурӯҳҳои зиёди шашмақом ташкил карда шудаанд, чӣ дар худи пойтахт, чӣ дар вилояти Суғд, чӣ дар шаҳри Турсунзода, дар ноҳияи Файзобод, дар шаҳри Қоронтепаи собиқ имрӯз шаҳри Бохтар. гурӯҳҳои махсуси шашмақом ташкил карда шуданд ба мақсади он ки дар ин гурӯҳҳо омӯхтани шашмақом сар шавад ва мардуме ки дар ҳамон мавзеъҳо зиндагӣ мекунанд бевосита аз забони ҳунарманди худашон, ки сурудҳои онҳоро дӯст медоранд, аз навои ҳамонҳо, аз овози ҳамонҳо, дар иҷрои ҳамонҳо шашмақомро гӯш кунанд. ин як воситаи хеле нозуки тарғиби шашмақом буд. яъне вақте ки танҳо аз радио гӯш мекунед, танҳо аз телевизион тамошо мекунед, ин гӯё як масофаро дар бар мегирад. аммо вақте ки як ҳофизи дӯстдоштаи шумо аз ноҳияи худатон ё аз вилояти худатон мехонад, ин як дарҷаи дигар дорад. ана ҳамин гуна гурӯҳи хеле бонуфузи ҳунарӣ дар Хуҷанд ташкил шуд, гурӯҳи Нури Хуҷанд, гурӯҳи шашмақомхо дар шаҳри Турсунзода. ин сарояндаҳо то имрӯз гуфтан мумкин аст ки дар ҷараёни ҳамин иҷрои шашмақом, тарғиби шашмақом худашон ҳам хеле ҳам ба қуллаҳои нави сатҳи ҳирфаӣ расиданд. чунки рӯз аз рӯз дар натиҷаи он ки мардум бештар ба мусиқии шашмақом, ба мантиқи оҳангҳои шашмақом, ба шеър, ба овози ҳунармандони қадим мисли ҳоҷи абдулазиз, мисли Содирхон Ҳофиз ва ба овозу ба нолаҳои танбури Фазлиддин Шаҳобов, Шоҳназар Соҳибов зиёдтар саҳфам рафтанд, завқи мардум ба дараҷаи баланд баромад. акнун навбат расид, навбати он буд ки худи ҳунармандҳо ҳам худашонро ба ҳамин ҷавобгӯи ҳамин сатҳи баланди завқи мардум кунанд. инам омили ба он ноил шуд ки ҳамин ибтикори президент сатҳи, чӣ мегӯем ба забони имрӯза гӯем, сатҳи демократикунонии шашмақомро баланд бардонад. яъне шашмақом дастраси мардум шуд. ҳоло ҳам мо дар ин ҷода бояд корҳои зиёдеро панҷом расонӣ. Вақте ки сухан аз хиштаншиносӣ, худогоҳӣ, аз шинохти таърихи миллат, аз шинохти фарҳанги мо, аз маъниҳои шеъри классикӣ меравад, ҳоло ҳам мо бояд бисёр корҳоро ба иҷро расонем ки ҳамин тавассути мусиқии ирфонии шашмақом, чӣ хеле ки ҷаноби олӣ дар суҳбатҳояшон насиҳат карданд ва маслиҳат доданд, ба воситаи мусиқии шашмақом маънии назми классикиро ифшо кунем. این خیلی مهم است برای خیشتن شناسی، برای خودآگاهی مردمی ما. مردمی ما حق دارن، حقوق دارن و امروز امکانیت نیز دارن که از بزرگترین پدیده معنویت جهانی که نظم کلاسیکی فارس تاجیک است استفاده برن.
1: تشکر زیاد استادی عزیز. خب سرود و نواهای ششمقام نسبت به دیگر ژانرهای موسیقی به شنوندگان از کدام لحاظ تأثیر بیشتر دارد؟ این یک. دویم سوال این که در مورد سرود و آهنگهای نوی ششمقام که در زمان صاحب استقلال ایجاد و سروده شدند چی نظر دارد؟
2: خوب البته بار دیگر باید یادآور شد که موسیقی ششمقام این موسیقی مرکب است. این موسیقی است که ذوق بلندی بدیعی را طلب میکند، چی از جانب اجرا کننده сароянда ва чӣ аз ҷониби шунаванда. ин мисли ҳамон аст ки ғазалҳои ҳофиз ва бедилро албатта ҳар як хонанда метавонад хонад, аммо на ҳар кас ба вай сарфам мерад ба маъниҳои вай, зеро дар шеъри ирфонӣ маъниҳо қабат ба қабат, қабат ба қабат ниҳон ҳастанд ва ҳар як қабати онро танҳо ҳамон хонанда, ҳамон нафаре метавонад барои худаш кашф кунад ки қобилияти дарки ҳамон маъниҳо дорад, яъне омодагӣ дорад. ин бисёр муҳим аст барои шунидани мусиқии шашмақом ва барои истифода аз он, баҳрамандӣ аз он. ана ҳамин гуна завқи баланд дар кор. завқи баланди шунавандагӣ ин омили хеле муҳим аст, зеро ҳамин мусиқии симфония ҳам, операҳои ҷаҳонӣ ҳам, ҳамаи мусиқиҳои ҳамин ҳирфаии дунё

тоҷикистони азизам, кишвари хушманзарам, аз дилу ҷонам туро то ҳаст ҷон мепарварам. ҳастии ту ҳастии ман, реша пайванди ҳаман, то ки ҳастам боғи ҳастиро туи баргубарам. мавҷи радиои садои душанбе барои шумо ҳамватанони азиз.

милати соҳибхират андар фазои табузе умрҳо парвоз дорад бо қаноти шашмақом. сайр бояд кард равшан то ба фаҳми он расӣ мушкил осон мешавад аз мушкилоти шашмақом. шашмақом таи қарнҳои тӯлоние дар лаҳзаҳои мушкилтарини рӯзгор ҳамрозу таскинбахши ниёгони фарҳангофари мо буд. навои рӯҳбахши ин мусиқии безаволи миллӣ дар кошонаи ҳар як ватандор ҷовидона танинандоз буд.

0: ҳоло биёед аз Парвина бишнавем.
1: Шумо ҳоло барои шунавандаҳои мо ҳам шоҳнома мехонед, Парвина?
2: Бале, Достони Суҳроб.
0: Марҳамат.
2: Кунон рамзи Суҳроб Рустам шунав, дигарҳо шуни дасти ин ҳам шунав. Яке Достон аз пуроби чашм, дили нозук аз Рустамов яд бахаш. Агар тун боди барав язди кунч, бахог афканад нарасида турунч, ситам коврахов немаш ар даудгар, ҳунармандов немаш ар бейҳунар. Агар мар дау даст бей дау чест, зи дауд ин хама бонгу фарияу чест, аз ин роз ҷони ту огоҳ нест, бадин парда андар туро роҳ нест. Ҳама тавдари аз рафта фароз, ба кас во нашуд ин дари оз боз. Ба рафтан магар беҳтар оядад ҷой, чо овром гирӣ ба дигар сарой. Агар мар касро наёбоварадӣ, зи пири ҷавон хок бисповарадӣ. Агар оташи гаҳи афрӯхтан бисӯзад аҷаб незу сӯхтан, бисӯзад чо дар сӯзиш оят дуруд, чо шохи нав аз беҳи кӯҳна бирӯд. Ҷавониро чӣ бояд ба гети тарав, ки ней маргро ҳаст пири сабаб, дар ин ҷои рафтан на ҷои диранг. Ба аспи қазо гар кашад марг танг, агар марг дав даст бей дав чест, зи дауд ин хама бонг фарияв чест, ҷавони ў пири ба назди аҷал, яке донг тин ро нахоҳи халал. Дил аз нури имон гар овгандаи, туро хомӯши беҳ ки ту бандаи, парастиш ҳамон пеша кун бо ниёз, ҳаме кори рӯзи пасинро бисоз. Ба ин кор Яздон туро роз нест, агар ди ба ҷонат анбоз нест, ба гейти дарон кур чун бигзарӣ, саранҷом ислом бо худ барӣ. Кунун рамзи Суҳроб гӯям дуруст, аз он кин ки ӯ бо падар чун биҷуст.
0: Офарин, ташаккур мегӯем. Маълимаи гиромӣ, лутфан мегуфтед ки ҳамин озмуни шоҳномахонӣ давраҳои ҷавониҳои шумо низ буд?
3: Албатта, озмуни шоҳномахонӣ ҳар сол моҳи май дар тамоми муассисаҳо ташкил карда мешуд ва хонандагон дар ин озмунҳо иштирок мекарданд. Вале бо иқдоми пешгирифтаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, ин сол шоҳномахонӣ ба таври ҷиддӣ, яъне ки ба таври бояд шояд гузаронда тодан, то ки ғолибони дар муайян гардида бо мукофотҳо сарфароз гардонида шаванд. Ин ҳавасмандгардонӣ байни хонандагон мешавад, ки ҳар як хонанда саъю кӯшишу талош мекунад, ки ба ин ғолибият ба даст орад ва сарфароз шавад.
0: Маълима, акнун мехостам аз он бигӯед, ки дар деҳот албатта китоби шоҳнома тақсим гардид ва мардум аз он яъне дастрас шуд. Шумо чӣ гуна ба он муносибат доред? Яъне ба ҷуз аз он ки дар мактаб хонандагон барои озмун омодагӣ мегиранд, оё дар деҳаҳо, масалан дар клубҳо шоҳнома ҳам мехонанд?
3: Албатта, вақте ки ин китоб ки дастраси хонандагон гардид, худи хонандагон вақтҳои холигии худро беҳуда сарфа намекунанд ва хондани мутолиаи китоб машғул мешаванд ва ҳавасмандгардонӣ байни хонандагон аллакай дида мешавад ва ҳисси меҳри ватан низ дар дили онҳо ҷой дода шудааст, ки фирдавсӣ бо як ҳисси ватандӯстӣ меҳри худро, яъне он орзу ҳавасҳое ки дар дил дошт давоми 35 сол, яъне ки дар ҳақиқатан дар ҳамин асари худ офарид ва хонандагони мо низ тарафдори ан ҳамин ҳисси ватандӯстианд ва кӯшиш мекунанд, ки аз ҳамин асари шоҳнома гиранду хонанду баҳравар гарданд.
0: Мардуми сину соли дигар чӣ
3: ҳастанд? Падару модароне, ки онҳо сину солашон ба ҷое ҳам 35 аллакай даромад, онҳо низ сай кӯшиш карда, албатта онҳо низ ҳаракат карда истоданд, ки дар озмунҳо ширкат варданд, ҳаракат карда истоданд, ки шоҳномахони беҳтарин гарданд. Ҳисси ватандӯстӣ низ дар дили онҳо ҷой шудааст ва вақти ан ҳамин асосан хонандагон беҳуда нагузарад ва бо ҳамин машғул шаванду аз корҳои баде, ки рафторҳои кирдори баде, ки дар байни мардум ки рӯй медиҳад, канора ҷӯӣ намоянд. Бинобар ин вақт قرائت اونها نیز با این صرفه می شود و خوانندگان نیز از این بهره ور می شوند و یک حسیات در دل اونها جای می گیرد.
1: اکنون می گفتید که باز ما چی از کدام اصول ها استفاده بریم تا اینکه همین حس خودشناسی و وطن دوستی در نهاد نسل نورسی ما باز هم قوی تر گردد.
3: چنین آزمون ها بین خوانندگان، بین دانشجویان بسیار تر شود و خوانندگان البته وقتی که از خود میکنن یا شاه اثر خیلی هم فکر و عقیده اونها دیگرگون میشود، یعنی حسی مثال میگیریم عدالت خواهی، خیردمندی در اونها پیدا میشود، حسی وطن دوستی پیدا میشود، حسی خیشتن شناسی در اونها پیدا میشود، یک مهر و محبت نسبت به یک دیگر زیادتر میگردد.
1: و وقتی شما رو برای صحبت دعوت کردیم باز حرفهای گفتنی بودید که ما نپرسیدیم یا موضوعی که میخواستید صحبت کنیم نپرسیدیم.
3: تشکر زیاد مینداریم از سروری دولت که چنین اقدام رو پیش گرفتند و ما نیز سرفراز از اون هستیم که چنین راهبری دولت داریم که غمخوری نسبت خوانندگان، نسبت دانشجویان، نسبت آموزگاران کرده ایستادن و این اقدام نیک رو ما طرفداری میکنیم و سعی کوشش میکنیم که خوانندگان بالایقت تیار کنیم و در سطح جمهوری اونها نیز شرکت وردن.
1: سپاس تشکر. و شما چی گفتنی هستید به همسالان خود رابیه جان؟
2: تشکر زیاد میگویم به همسالان خود و میخواهم که مثل من هم شاهنامه خوانند و آزمون روند و جای اول را اشغال نمایند.
1: حالا از داستان فریدون میخونید برای ما؟
2: بله.
1: من هم
2: برآمد بدین روزگاری دراز، کشید اژدها را به تنگی فراز.

боз кунад кафтари овози душанбе. Аз лона ба ҳар кӯй барад рози душанбе. Аз мавҷи садо бар ҳамаи гӯшаи дунё парвоз кунад савту наво сози душанбе.

0: садои душанбе, садои душанбе, тарғибгари ватани кул ба оғӯш. 102.2 FM. Радиои садои душанбе, бо мавҷи мо бошед. Амвоҷи ҳунар. Амвоҷи ҳунар, муаррифгари санъати театру кино.
1: Амвоҷи ҳунар, чеҳракушоии ҳунармандони мардумӣ.
0: Амвоҷи ҳунар, ошнокунандаи рӯзгори ҳунарпешагон.
1: Амвоҷи ҳунар, бозгӯи вазъи муассисаҳои фарҳангии мамлакат.
0: Амвоҷи ҳунар, минбари санъаткорону ҳунармандон аз радиои Садои Душанбе.
1: Бо барномаи Амвоҷи ҳунар бошед.
0: салом шунавандагони азиз, рӯи мавҷ аст барномаи навбатии амвоҷи ҳунар. шунавандагони иззатманд, дар барномаи имрӯза дар бораи кору фаъолияти ҳунарии ҳунарпешаи мардуми тоҷикистон Муҳаммадҷон Шодиев маълумот хоҳем дод. ҳунарманди мардуми тоҷикистон Муҳаммадҷон Шодиев аз ҷумлаи ҳунармандони саршинос ва номдори кишвар ба шумор рафта, бо нақшҳои мондагораш дар дилу дидаҳо ҷой гирифтааст. ҳунарпешаи халқии тоҷикистон Муҳаммадҷон Шодиев яке аз чеҳраҳои маъруфи театру синамои тоҷикистон аст. садои марғуладор ва чеҳраи нурони ӯ ба кулли мардуми тоҷик ошност. ӯ дар ҳақиқат маҳбуби мардум аст. Муҳаммадҷон Шодиев соли 1979 донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати тоҷикистон ба номи устод Мирзо Турсонзодаро хатм кардааст. аз сабабе ки курси онҳоро махсус барои театри мусиқи драмавии шаҳри Конибодом ба номи Тӯҳфа Фозилова омода карда буданд, ба театри мазкур рафта тӯли 2 сол фаъолият намудааст. сипас ба театри давлатии академи драмавии ба номи Абулқосим Лоҳутӣ ба кор гузашта нақшҳои мондагорро офаридааст. аз ҷумла нақши шогирди Аҳмади Дониш аз рӯи асари Алломаи Адҳами Сотим Улуғзода, нақши Борбад аз рӯи асари Ғуруби Аҷами Ҷумъа Қуддус, нақши Шоҳ аз рӯи асари Паёми Зардушти Беҳдин, нақши Шоҳ аз рӯи асари Искандари Зулқарнаи Бароти Абдураҳмон, нақши Пири Зардушти аз рӯи асари Зардушти Нур Табаров, нақши Мавлавӣ аз рӯи асари Офати Нафси Нуриддин Ҷарронӣ, нақши Вазир аз рӯи асари Шоҳ Исмоили Меҳмон Бахтӣ, нақши Абулқосим Лоҳутӣ аз рӯи асари Зиндагиномаи Сайфиддиновҳо ва ғайраро иҷро намудааст. ҳунарманди маҳбуб дар синамо ҳам нақшҳои хубу мондагор офаридааст. аз ҷумла нақши Анор аз Парвози Замбури Ҷамшед Усмонов, Абдулло аз Муҳоҷири Собит Ал-Вали, директори мактаб аз Маҳдӣ, устод аз Шамсиддини Шоҳин, Озар аз Муҳити 44-46, Сибиқ Ҷанговар аз Доғ, падар аз 12 соли интизорӣ, Нозимӣ аз силсила филми Дар орзуи падар ва ғайраҳоро офаридааст. ҳарчанд Муҳаммадҷон Шодиевро насли калонсол ҳанӯз аз солҳои 80-ум, замоне ки намоиши телевизионии Қобил Кистро таҳия мекард, мешиносанд. ӯ бо ҳамон намоишаш чунон шӯҳратёр гардида буд ки ногуфтанӣ. Қобил Кист барнома дар бораи кӯдакон ва барои кӯдакон буд. барои мисол, агар кӯдаке ба беморхона меафтед, дастандаркорони барнома бо дигар ҳамсолони ӯ ба беморхона рафта, дар бораи чӣ тавр рух додани ҳодиса намоишро таҳия мекарданд. вале барои насли ҷавон, симои Муҳаммадҷон Шодиев ҳамчун ҳунарманд маҳз тавассути силсила филми телевизионии «Дар орзуи падар», ки дар он нақши Нозимиро офаридааст, шинохта шудааст. хусусан симои офарандаи нақши нозимӣ дар зеҳни мо ҳамчун инсони комил ва ҳунарманди дӯстдошта боқӣ мондааст. ҳунарманди мардумии тоҷикистон Муҳаммадҷон Шодиев дар мусоҳибае гуфтааст ки агарчи пештар ман бо иҷрои нақшҳои гуногун дар театру синамо шинохта шуда будам, вале дар ҳақиқат силсила филми «Дар орзуи падар» маро миёни мардум зиёдтар муаррифӣ кард. он аз рӯзгори пурмоҷаро сохта шуда буд ки бархеҳо ҳодисаҳои барояшон шиносро медиданд ва ба ҳамин хотир филми мазкурро такрор ба такрор тамошо мекарданд. ҳамчунин қаҳрамони мо дар баробари ҳунарманди саршинос будан, инчунин ровии мумтоз ҳам шинохта шудааст. ҳоло дар фонди тиллоии кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо садои Муҳаммадҷон Шодиев осори маъруфе аз қабили «Восеи Сотим Улуғзода», «Се рӯзи якбаҳори Саттор Турсон», «Занҳои сабзбаҳори Гулрухсор Сафиева», «Гулистони Саъдии Шерозӣ», «Ғазалҳои Мавлавӣ», «Ҷомӣ», «Ҳофиз» ва ғайраҳо маҳфузанд. воқеан корномаи ҳунарии ҳунарманди мардумии тоҷикистон Муҳаммадҷон Шодиев боиси ифтихор аст. шунавандагони иззатманд, инҷо мерасем ба поёни барномаи навбатии амвоҷи ҳунар аз радиои садои Душанбе. дар таҳия ва бандубасти он ман масъули барнома Неъмати Муҳиб ва коргардон Бахтиёри Неъмат саҳм гузоштем. саломату сарбаланд бошед.

мо ватан дорем, роҳи нанг мегирем мо. Роҳи дури олами фарҳанг мегирем мо. Ҳикмати тобоварӣ аз санг мегирем мо. Баҳри базми худ дигар оҳанг мегирем мо. Аз ҷигар ба рӯи сурхи ранг мегирем мо. Мо ватан дорем, роҳи нанг мегирем мо.

агар барои дӯстонатон вақт ҷудо накунед, пас вақт дӯстонатонро аз шумо ҷудо мекунад. бо дӯсти доимии худ, бо садои душанбе, ҳам наво бимонед.

сина маскани дил асту. Дил – муҳаббатгоҳи вафову сафо. Садо – пайвандгару васалсози аморати эҳсосҳо. Садои душанбе – ҳамнавову ҳамсадои дили шумо.

0: ҷилои ҳунар,
1: эҳтиром ба арзишҳои миллӣ ва фарҳангӣ.
2: Чакан моли мардуми Тоҷикистон аст, моли миллат аст ва ба ин ифтихор мекунанд.
0: эҳёи анъанаву ҳунарҳои мардумӣ.
3: ҳунар пушаймонӣ надорад.
1: сулолаи хонаводагӣ.
4: ҳавас мекардем ки монанди падар ҳунарманд шавем.
0: ин ҳама дар барномаи ҷилои ҳунар.
1: ҷилои ҳунар аз радиои صدای دوشنبه.

0: Ассалому алайкум, шунавандагони азиз, дӯсторон ва мухлисони ҳамешагии барномаҳои радиои Садои Душанбе. Инак барномаи навбатии моро пазиро бошед. Дар ҳунар кӯш, ки зар чизе нест. Ганҷу зар пеши ҳунар чизе нест. Ҳунаре неҳ, ки диҳад симу зарад. Ҳунаре аз дилу ҷон ранҷ барад. Бале, дар ҳақиқат, шунавандагони азиз, ҳунар сармояи гаронест, ки онро бо ягон дороӣ, сарват, симу зар иваз кардану харидан номумкин аст. ҳунар инсонро бузургию шаҳомат бахшида, ӯро болидарӯҳ мегардонад. ҳунар зиндагиро зебоӣ мебахшад. Шахси бо ҳунар дарахти босамареро мемонад, ки шабеҳи меваҳои болаззату хурданбоб. Шахси бо ҳунар дарёеро мемонад, ки онро ҳар замон обест, зулолу ошомиданӣ. Заҳмату кору ҳунар касро намоян номдор. Олиҳиммат кас зиҳастии ҳунар мумтоз шуд. Шахси ҳунарманро ҳар як дақиқаи умр ғанимат аст ва онро ба ҷою ба мавриди истифода мебарад. Намегузорад, ки лаҳзаи ройгон гузарад. Аз донаи хирмане месозад, аз матои ҷомаи медузад, аз гули гулзор ҳосил мекунад. Бо дастони ҳунарманду бузургу меҳнат офаринаш ақли бинандаро асир месозад. Ҳунарҳои волои ҳунармандони асилро дида, бешубҳа ононро ҳунармандони бузургро номгузорӣ мекунем, ки ин номҳои бузург бе меҳнату заҳмати зиёд ба даст намеоянд. Сомиё арҷуман, дар идомаи ин матлаб биёед шунавем суҳбати моро бо Мавзуна Ҷалолова, яке аз ҳунармандон аз шаҳри Панҷакенти Бостонӣ.
1: ва мавзуна ҳунарманд аз шаҳри Панҷакен. Имрӯз боиси ифтихор аст, ки мо ҳунармандон дар озмуни шаҳрӣ ва вилоятӣ сазовори ҷои аввал гашта дар вилояти Суғд имрӯз иштирокчии даври ҷумҳуравии ҳунарманди сол ҳастем. Ҳамарӯза дар маҳфилҳои кохи фарҳанги шаҳри Панҷакен маҳфили сӯзандӯзӣ амал мекунад. Мо устодон аз шогирдон дарси ин ҳунарро омӯзиш дода ба ҳамкорӣ бо шуғли аҳолӣ, занони хонашин, донишҷӯён ва мактаббачагоне, ки имрӯз аз ҳунари анами зиндуси аз ҳунари аҷдодони мо бархурдор хастани гаштан ҳастанд ба онҳо омӯзиши ин ҳунарро ҳамарӯза

ҳунарманди асил бо ҳунари волои худ дар ягон давру замон ба касе ё чизе эҳтиёҷ пайдо намекунад, дастнигар намегардад, зеро худ кони ҳунари волост. Анҷоми барномаи имрӯзаи мо аз радиои Садои Душанбе бо шумо будем. Ман Нигинаи Давронзод ва коргардон Зафари Абдуров. Хайр, саломат бошед.

0: ҳам набзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
2: Маҳорат.
3: Лаёқати суханронӣ, санҷиши малака, ҳозирҷавобии шумо дар ҳама самтҳо.
2: Маҳорат барои шумо барномаи мо.
3: Маҳорат барои шумо барномаи мо.

0: дуруд мегӯем ба кулли он нафароне ки ин лаҳзао гӯш ба мавҷи радио садои душанбе доранд.
1: бале шунавандагони азиз, чун ҳамешагӣ дар ан ҳамин вақту соат аст барномаи интеллектуалии маҳорат мустақиман аз радиои садои душанбе.
0: ва шумо низ бетараф набошед, метавонед ки дар рафти барнома бо рақамҳои студияи мо 2761-52 ва 2761-72 дар тамос бишавед.
1: ва ҳамчунин шабакаҳои иҷтимоии мо низ шунавандагони гиромӣ фаъол ҳастанд таҳти рақами 811-01-22 телеграм ва вайбери мо.
0: ва инак чун ҳамешагӣ мегузарем ба бахши аввали барнома.
2: чи мегуяд؟

0: صدای دوشنبه پیوندگری دیروز امروز و فردای تاجیکستانی صاحب استقلال
1: идома медиҳем шанавагони гиромии барномаи интеллектуали маҳоратро мустақиман аз радио сади душанбе ва мо дар бахши пурсишу посух қарор дорем
2: дар тоҷикистон чанд кӯл вуҷуд дорад инҷо шунавандагони мо тариқи смс паёмҳо посухро ирсол намуданд ва инҷо агар шунавандаи мо чорақами охиринашон 3781 кимуро мешунаванд метавонанд бо мо дар тамос бишаванд ан посухе ки ирсол намуданд бигӯянд ва шунавандаи дигари мо чорақами охиринашон 9824 низ дар ҳамин самт посухи дурустро ирсол карданд дар як самт қарор доранд ва инҷо ки акум шуда шунавандаи мо чорақами охиринашон 3781 посухи дурустро ирсол карданд мо метавонем ӯро дар эфири мустақим интизор шавем
1: алло мешунавем шуморо
3: алло салом алейкум рӯз ба хайр боша
1: дуруд ба шумо низ
3: ташаккури зиёд рӯзи шашмаҳо муборак
2: ташаккури
1: саломат бошед ба шумо ҳам ки ҳастед шумо
3: ман ҳанифа афшари тусузода
1: ҳанифа бону марҳамат мешунавем шуморо
3: ташаккури зиёд дар тоҷикистон 1800 то 2000 кӯҳҳо мавҷуданд
1: аммо мутаассифона ба ҳар ҳол мо ба шумо ташаккур мегӯем шунавандаи гиромӣ ин посухи шумо нодуруст аст шуморо афтода нашавед инҷо мо гуфтем 3781 бо мо дар тамос бишаванд чунки аввалин шуда посухи дурустро ба мо ирсол намуданд ва ҳамчунин 9824 шумо низ посухи дурусти хешро ирсол намудед ҳар ду дар як самт қарор доред метавонед шумо ҳам яъне иштирок бикунед ғолибиятро ба даст доред 9824 ин лаҳзао мо дигар солро пешниҳоди шумо медорем ва шумо низ яъне ғолибиятро аз даст надиҳед ва ҳамчунин шунавандаи дигари мо чорақами охиринашон 4521 посухи шумо нодуруст аст шумо ҳам рӯ афтода нашавед ва инҷо метавонед ки яъне посухи дурустро танҳо аз 3741 ва ҳамчунин 9824 бишнавед дуруд ба шумо ҳам хеле хуб холисамо 9824
4: бале
1: чорақами охиринатон хуб бошад мешунавем посух шуморо
4: 1300
1: ман гуфтам ин 130 аз куҷо омада инҷо дигар вуҷуд мо ба шумо ташаккур мегӯем инҷо гуфтем ки ҳам яъне холисамо ва ҳамчунин шунавандаи дигари мо марҷонабону ҳар ду дар як сам қарор доранд холисабону дар киҷо ҳастед
2: шумо
1: дар куҷо ҳастед дар берун ҳастед дар ҳавлӣ ҳастед дар куча ҳастед чунки ман садои сагро шунидам хубед ба як ҷое биравед ки ба шумо ҳар куна яъне овозҳо халал нарасонанд ва ҳамчунин ба шунавандагони мо омода ҳастед ки дигар солро пешниҳод бидорем
4: бале
1: пас бодиққат бошед ба соли навбатӣ ҳамчунин 3781 ин сол ба шумо низ тааллуқ дорад чунки гуфтем ҳар ду дар як самт қарор доред соли навбатӣ мо чунин аст
2: холисамо соли навбатӣ чунин аст шумо диққат кунед мо инҷо дарк кардем хубтараш ки шумо дар фани ҷуғрофия фаъол ҳастед кадом кул аст холисамо бале
1: калонтарин кули осиёи миёна чӣ ном дорад
2: кадом кул аст чӣ ном дорад посухи шумо чӣ
1: чиро шумо гуфтед ман нашунидам нашунавед холисамо این قدر وقت نشونیدید؟
4: هستم.
1: کلونترین کل آسیای میانه کدام کل است؟ یا اینکه چی نام دارد؟
4: کل سریز.
1: کل سریز بندشه شما.
4: بله.
1: اما متاسفانه. به هر حال ما تشکر میگویم به شما و گفتیم یعنی همراهی شما مرجانبانو شنونده دیگری ما نیز قرار دارد، اما از این شنونده پاسخ نیست. یعنی گفتیم کلونترین کل آسیای میانه کدام کل است و اینجا شنونده دیگری ما چراخمی آخرینشان 1174 نوشتند که بحری کاسپی. اینجا ما کل گفتیم شنونده گرامی.
2: خب شنونده

0: 10 миллиард. Аммо мутаассифона, ба ҳар ҳол ба шумо низ ташаккур мегӯем. Қариб ки шунавандагони мо кӯшиш карда истоданд посухи дурустро ба мо бигӯянд. Ва инҷо шунавандаи дигари мо навиштааст 1,1 миллиард. На шунавандаи гиромӣ ва ҳамчунин шунавандаи дигари мо 1,3 миллиард. Мутаассифона, бияд шунавандаи дигар астро мешунавем. Алло,
1: ассалому алайкум.
0: Дуруд ба шумо ҳам.
1: روزتان بخیر شدی باشه شرافتین و اپای مدینه
2: تشکر ایسی از
1: شما من امید جون هستم از این طرف
0: خیلی خوب میشنم شما
1: رو یک بارگر تکرار میکرد سوال رو
2: همه ساله در دنیا بیش از چند میلیارد سیگار کشته میشود
0: امید شما نبو موج رادیو صد دوشن بپنید
1: موج موج نیست اپای مدینه باور کنید
0: дар куҷо мавҷ нест шуморо хуб намешунавед
1: ноҳияи фархорда агар ягон барқ хомӯш нашуда бошад агар мавҷмон буд агар ягон барқшон хомӯш нашуда бошад мавҷ чӣ мешавад
0: аз сабаби оне ки барқ борон ҳаст дар он ҷо
1: бале
0: шояд аз ҳамин сабаб бошад хуб суолро шунидед
1: бале бале ман як вариант дорам
0: марҳамат
1: ба фикри ман 5 миллиард мебошад
2: бандиши шумо 5 миллиард
1: 5 миллиард гареб кашида мешавад дар дунё
0: аммо мутаассифона мо ташаккур мегӯем ба шумо наметавонем ин посухро қабул бикунем ин ҷо шунавандаи мо навиштааст ки яъне 5 аз 10 5 ёин ки 6 триллион
2: сигор кашидахуб
0: суол ин гуна шунавандагони гиромӣ чаро шумо бодиққат гӯш намедиҳед ба ҳар як суоле ки мо пешниҳод медорем гуфтем ҳама сола дар дунё беш аз чанд миллиард сигор кашида мешавад яън ки триллион дар ин ҷо умуман вуҷуд надорад
2: мо ин ҷо миллион триллион нагуфтем мо танҳо миллиард гуфтем танҳо аз шумо уморро талаб дорем ки чӣ қадар
0: ин ҷо мо гуфтем агар шунавандае ки аввалин шуда посухи дурустро ба мо ирсол бикунад ё ин ки дар тамос бишавад бигӯяд моро ғолиби ана ҳамин бахш эълон хоҳем кард яъне ки аз 10 боло аз шунавандагони гиромӣ на ин ки поён хуб усмон ба шумо хеле кӯмаки зиёд карданд ва он нафароне ки хуб смс паёмҳои хешро ирсол намуданд ё ин ки бо мо дар тамос шуданд гуфтанд қариб хеле ҳам кӯшиш карда истоданд бигӯянд посухро аммо мутаассифона хуб агар шунавандаи дигар бошад мо бед шунавандаи охиринро мешунавем алло
3: алло
0: бале мешунавем шуморо
3: салому алейкум
0: дуруд ба шумо
3: салом ба ҳамаи кормандони садои душанбе эмомалӣ ҳастам
0: акбард хеле хуб мешунавем шуморо
3: агар дар ҷаҳон 100 миллиард аҳолӣ бошад нисфи ин ба кашидани сигор аст ба ман ҳамчун як сокини ҳамин дунё тавсия намедиҳам сигор каширо қатъиан ман аст давраҳои шӯравӣ дар ҳар як аммо пасгарет менавиштанд ки кашидани сигор зарар дод
2: суол ба шумо фаҳмост гуфтем амасоло дар дунё бе аз чанд миллиард сигор кашида
0: мешавадбепулбудазҷонибо
2: панҷоҳ миллиард ки ин
0: мутаассифона ба шумо низ ташаккур мегӯем шунавандаи азиз ва ба кулли он нафароне ки ин лаҳзао бо мавҷи радио сади душанбе буданд хуб шунавандагони гиромӣ шумо метавонед ки ин суолро дар хотираҳои хеш нигоҳ бидоред дар барномаи оянда мо ҳатман дар бахши пурсишу посух шурӯъ хоҳем кард аз ана ҳамин суоле ки инҷо мо гуфтем ҳамасола дар дунё беш аз чанд миллиард сигор кашида мешавад инҷо ба соат менигарем вахте ки ба ана ҳамин барнома ҷудо гардидааст аллакай ба анҷо мерасад аммо барномаҳои дигари радио сади душанбе бошад идома дорад
2: тӯли ин вақт ман будам масъулони барнома бо шумо ман каримов шарофиддин ва
0: мадина юсуфа ва ҳамчунин коргардон рано бунифайз хайр то
2: барномаи дигар

0: آیا درد به نزدیکان شما نراحتی ایجاد میکند؟ فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبوک میسازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت میبرند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
1: شما سوفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سوفه را رف، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سوفه نبود. خواهید که سوفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
4: Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Обухово.
7: ба маълумоти агентии обуҳавошиносии кишвар фардо дар шаҳри душанбе ҳавои камабри бебориш дар назар бурда ҳарорати ҳаво рӯзона дар пойтахти мамлакат 27-29 дараҷа гарм мешавад идомаи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди некноми табаррук сармутахассиси шуъбаи таҳлилии иттилоотии агентии обуҳавошиносии кишвар
8: дар шаҳри душанбе ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 4-9 метр сония мевазад. Ҳарорати ҳаво шабона 14-16 дараҷа гарм, рӯзона 27-29 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 4-9 метр сония мевазад. Ҳарорати ҳавош дар водиҳо шабона 11-16 дараҷа гарм, рӯзона 24-29 дараҷа гарм. Дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 7-12 дараҷа гарм, рӯзона 20-25 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Хатлон ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 4-9 метр сония мевазад. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 15-20 дараҷа гарм, рӯзона 27-32 дараҷа гарм. Дар ноҳияҳои доманакӯҳи шабона 10-15 дараҷа гарм, рӯзона 19-24 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти суғд ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония, дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатнокӣ то 15-20 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 12-17 дараҷа гарм, рӯзона 24-29 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 3-8 дараҷа гарм, рӯзона 14-19 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ шуда танҳо рӯзона дар шарқи вилоят боришоти сусти борон ба амал меояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 5-10 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 14-16 дараҷа гарм, рӯзона 18-23 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 26-28 дараҷа гарм, дар шарқ вилоят шабона аз 2 дараҷа хунук то 3 дараҷа гарм, рӯзона 9-14 дараҷа гарм мешавад.

0: ҳамсадуи дил меҷӯеду фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед? Мушкил нест. Мавҷи радиои Садои Душанберо пайдо кунед.
1: گردی خانی غزل و شعر بیا دوست عزیز، سخن از شوق دل و عشق سرا دوست عزیز، تا که این دوره ما دور محبت گردد، زیدر خانه ما سبز درا دوست عزیز. دوری سفره،
2: دوری سفره
1: دوری است از صاحب دلان و صاحب نظران. دوری سفره
2: як хоне аз меҳру шеъру тарона ва суханони созанда. Даври суфра,
1: лаҳзае даст ба китоби шеъру лаҳзае дар бағали тарона. Даври суфра,
2: хоне густурдаи муҳаббати радиои Садои Душанбе танҳо барои шунавандаҳои азиз.
1: Бо барномаи Даври суфра

дуруди пур аз меҳру муҳаббат нисори якояки шумо дӯстони гиромӣ шунавандаҳои ҳамешагии радиои садои душанбе бо шукргузорӣ аз фазои орому осудаи ватан бо самомадем пайи хидмати шумо дар барномаи фарҳанги фароғатӣ ва мустақиму озмуни даври суфра дӯстони азиз бахшҳое ки навбат пешниҳоди шумо мегардад бахши ин аҷиб аст ҳозир ҷавоб садои ошно ҳамчунин бахши лабханди шом, бахши маслиҳат, таронаи шом ва дигар бахшҳое ки инҷо мо интихоб кардаем пешниҳоди шумо мегардад. Дар оғоз кулли ҳамватанон ва дӯстдорону хуб мардуми шарифи кишвари азизамонро бахшида ба рӯзи шашмақом ки шоҳасари безаволи мусиқии халқи тоҷик ба ҳисоб меёбад самимонаву сидқан шодбош мегӯем ва дар хонадони мардуми тоҷик бигзор ҳамеша танини сурудҳои рӯҳнавоз ва хуб эҷоду хуб ана ҳамон таронаҳои зебо садо бидиҳад дӯстони азиз дар хидмати шумо ҳастем тӯли ин лаҳзаҳо масъули барнома ман умедҷон холов коргардон ранобонуи файз барои шумо хушиҳои хушӣ ва хушрӯзгориро таманно мекунем бахши аввали барнома ном дорад ин аҷиб аст дар таҳияи ҳамкорам ҷаҳоноро шоҳқурбонзода якҷо гӯш мекунем

Салом, шунавандагои азиз. Бахши ин аҷиб аст пешниҳоди шумо. Шаҳре ки 30 нафар аҳолӣ дорад. Шаҳри Хум ба китоби рекордҳои Гиннес ҳамчун хурдтарин шаҳри ҷаҳон шомил шудааст. Он дар ҷумҳурии Хорватия ҷойгир мебошад. Тибқи оморҳо, дар шаҳр то соли 2011 ҳамагӣ 30 нафар зиндагӣ мекарданд. Ин шумора дар соли 2020 ба 28 нафар расидааст. Баъзе манбаъҳои дигар менависанд, ки аҳолии Хум дар соли 2020 то 72 нафар зиёд шудааст. Новобаста аз шумораи аҳолиаш, шаҳр ҳамасола дар рейтинги хурдтарин шаҳрҳои ҷаҳон мақоми аввалро касб мекунад ва яке аз маконҳои сайёҳӣ ба шумор меравад. Роҳи ҳайратангез. Ҷопон яке аз кишварҳои пешрафта дар ҷаҳон мебошад, ки дилхоҳ соҳа дар он ба қадри кофӣ рушд кардаву тараққӣ ёфтааст. Ҷопон дорои роҳи ниҳоят ҳайратангез мебошад, ки дар наздикии шаҳри Сагамихараи Ҷопон аз ҷониби мутахассисони ватанӣ сохта шудааст. Ин роҳ аз баландӣ гузаргоҳи бениҳоят душвор ва пешдарпечро мемонад, аммо дар асл ба хотири пешгирӣ аз тамбашавии мошинҳо ва осон кардани ҳаракати нақлиёт сохтаву ба истифода дода шудааст. Роҳи мазкур аз се қабат иборат буда, зиёда аз 10 нақби хурду бузург ҳаракати воситаи нақлиётро боз ҳам осонтар карданд. Ин роҳи ҳайратангез, агар аз як ҷиҳат ба хотири осон кардани ҳаракати нақлиёт сохта шуда бошад, аз ҷиҳати дигар диққати сайёҳони дохиливу хориҷиро низ ба худ ҷалб кардааст. шунавандагои азиз, ин буд бахши ин аҷиб аст аз радиои Садои Душанбе. Пайгири барномаҳои мо бошед.

0: садои душанбе пайвандгари дирус имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол
1: ҳозирҷавоб
2: бахши ҳозирҷавоб
1: иштироки фаъол
2: огоҳ будан аз ҳамаи илмҳо
1: ҷавоб ба ҳамаи суоли пешниҳодшуда
2: бахши ҳозирҷавоб
3: бале дӯстони азиз бахши ҳозирҷавоб дар навбат аст ва чӣ гуна ки коргардони мо рано боно кӯлоҳи ин бахшро пахш карданд ин лаҳза бахши ҳозирҷавоб тақдими шумо мегардад ва таваҷҷӯҳ намоед ба суоли нахусте ки хуб ман пешниҳоди шумо мегардонам дар ҷоми ҷаҳони футбол ки соли 1970 баргузор гардид навъи тӯбҳое ба бозӣ гузошта шуданд ки сиёҳу сафед буданд. Лутфан бигӯед ки чаро маҳз тӯбҳои сиёҳу сафед ба бозӣ гузошта шуда буданд. Рақам телефонҳо барои иртибот 2761152 2761172. Мо интизори зангҳои телефонии шумо ҳастем ва то оне ки шунаванда тамос мегирад инҷо як паёмак омадааст сайёра шунавандаи мо навиштааст дуруд ба шумо акаёмеҷон ва ранобону хоҳиш дорам як тарона аз ҷанатулло абдуллоев бароям пахш созед қаблан сипос навиштааст хуб ранобону ҳатман кӯшиш мекунанд ва дар рафти барнома таронаи дархостии шуморо пешниҳод менамоянд хуб суоли мавриди матраҳ чунин буд ки дар ҷоми ҷаҳони футбол ки соли 1970 баргузор гардид навъи тӯбҳои сиёҳу сафед ба бозӣ гузошта шуда буданд лутфан бигӯед ки чаро ин навъи тӯбҳо интихоб гардиданд ки баъдан ҳамчун рамзи хуб классикӣ то имрӯз ана ҳамин тӯбҳо ба бозӣ гузошта мешаванд хуб рақамҳоро ёдрас шудем 2761152 2761172 шунаванда гӯширо гузоштанд ҳар нафаре ки хуб ба се суоли мо посухи дуруст мегардонад метавонад ба дӯстон наздикон салому пайғом бирасонад ва ҳамчунин тарона дархост намояд аз ин ё он ҳунарманди писандидааш ва ҳамзамон ғолибро тӯҳфа интизор аст туфа яъне ки армуғон аст бишаандаро мунтазир намесозем ало
4: салому алайкум умедҷон
3: ба шумо низ дуруд маромад
4: омад омади шум бахайр
3: саломат бошед маромад
4: ин тӯбҳо дар соли 1970 барои дар экрани телевизор дар ҳамон давра телевизорҳо ё сафед будан барои мисол равшан будан ҳамин тӯбҳоро ёва сафед карда будан
3: айниқтараш бале воқеан ҳам ҷавоби шумо дуруст аст ин тӯбҳо барои он сиёҳу сафед буданд ки он вақт экранҳои телевизор сиёҳу сафед буд ва рӯшантару беҳтар ба чашм мерасиданд хуб маҳмадулло суоли навбатӣ низ хуб вобаста ба варзиш аст омода ҳастед
4: бале бале
3: хуб чаро нишони бозиҳои олимпӣ панҷ ҳалқа дорад ва он чиро ифода мекунад
4: барои он панҷ ҳалқа дорад ки дар он панҷ қита иштирок мекунад як қита иштирок намекунад қитаи антарктида ки дар он ҷо одамон зиндагӣ намекунад
3: хуб ҷавобатон дуруст аст аммо ман пурратар месозам чаро панҷ ҳалқа аст зеро ки панҷ хитаи аҳоли нишини дунё ҳаст ва он рамзи яъне ки ана ҳамон пайванди рамзи ягонагиву дӯстиро иф

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

бори дигар дуруд ба онҳое ки ҳамакнун ба мавҷи радиои садои душанбе пайвастанд. Ёдрас мешавем ки ин барномаи фарҳангию фароғатӣ ва мустақиму озмунии даври суфра аст. Як таронаи марғубу шунидани ҳам шунидем, албатта бо дархости шунаванда аз ҳунарманди маҳбуби ансамбли давлатии фалаки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Матлуба Бону Раҳимова. Воқеан ҳам олами хуб ин зиндагиро бидуни ишқ, бидуни муҳаббат, бидуни самимият тасвир кардан ё худ дар ин зиндагӣ зистан, ман фикр мекунам ки маъно надорад. Зиндагӣ бо ишқ, бо муҳаббат, бо самимият, бо ана ҳамон лафзи хушу сухани хуш гуфтан, боз ҳам ҳусну таровати дигаре дорад. ва дӯстони азиз, ин лаҳза бахши навбатие ки пешниҳоди шумо мегардад маслиҳат ном дорад ва ин бахшро ҳамкорам Шукрона Насриддинзода таҳия намудааст. Хуб, бахши маслиҳат ин навбат атрофи хуб ана ҳамон сабзаводҳое ки дар фасли баҳору тобистон мерӯяд барои мову шумо, албатта хусусиятҳои шифобахшии онро Шукрона баромон тавсия медиҳад. Биёед як ҷо гӯш мекунем.

шунавандаҳои гиромӣ, бахши маслиҳат аст пешниҳоди шумо. ба тавсияи мутахассисон дар фасли баҳор ва тобистон истеъмоли сабзавот аҳамияти боз ҳам бештар пайдо мекунад. Дар ин фаслҳо навъҳои гуногуни сабзавоти тару тоза аз қабили бодиринг, помидор, сабзӣ, карам, пиёз, шалғам ва кабудиҳо фаровон мебошанд. Ин сабзавот аз витаминҳои S, A, К ва гурӯҳи Б бой буда ва мустаҳкам шудани системаи масуният, беҳтар шудани кори дилу рагҳо ва тозагии организм мусоидат мекунанд. Сабзавот барои ғизои инсон аҳамияти ниҳоят калон дорад. Он яке аз манбаъҳои асосии витаминҳо, минералҳо ва моддаҳои зарурӣ барои фаъолияти солими организм мебошад.

0: садои душанбе пайвандгари дирус имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол
1: хушҳоли ва саодат ба якоеке шумо таманно мекунам дӯстони азиз шунавандаҳои ҳамешагии радиои садои душанбе шумо идомаи барномаи мустақими фарҳангиву фароғатӣ ва озмунии даври суфраро аз радиои садои душанбе шунида истодаед хуб бахши навбатии барнома бозам бахши озмунӣ аст бахши садои ошно як садоро мо интихоб кардем ва ман аз ранобонуи файз хоҳиш мекунам ки ана ҳамин тарона аниқтараш ана ҳамин садоро бубахшед ана ҳамин садоро пахш месозанд ва ҳар нафаре ки ғолиб шуд албатта ӯ имкони шунидани як таронаи марғубу шуниданиро дорад чаро ки на биёед ранобону садоро мешунавем
2: шашмақом жанре ҳаст ки ина ҳам навохтанаш ҳам сароиданаш хело мушкилотҳои худаша дорад
1: хуб ана ҳамин садо чун гуфтем имрӯз рӯзи шоҳасари безаволи мусиқии тоҷик шашмақом аст пас мо низ садои ҳунармандеро интихоб намудем ки бевосита худ мақомсаро аст ва ногуфта намонад ки ҳунарманди мардумии тоҷикистон аст 227-6-52-227-6-1-72 рақамҳои телефони мо дар студия аст хуб як маротибаи дигар садоро мешунем ва сипас қабул мекунем зангҳои телефонии шуморо
2: шашмақом жанре ҳаст ки ина ҳам навохтанаш ҳам сароиданаш хело мушкилотҳои худаша дорад
1: ки аст ин ҳунарманд ки жанри шашмақомро мегӯяд он қадар мураккаб аст ки сароиданаш ва хуб навозишаш хеле мушкилотҳо дорад албатта ҳар нафаре ки бевосита жанри шашмақомро аз уҳдаи сароидани сурудҳои жанри шашмақом ба хубӣ мебарояд ӯ метавонад ҳамчунин сурудҳои эстрадиро низ бемушкилӣ бисарояд 227-6-152 аллакай шунаванда дар тамос аст мешунавем алло
3: алло салом алайкум
1: ба шумо низ дуруд
3: садое ки пахш кардем
1: پخش کردیم بله
3: یک وریان دارم
1: مراوات
3: شمسی دین محیدینف
1: شما باور دارید
3: بله همون صدایش مونند همون سرینده
1: واقعا جوابتون درست است این هنرمند شمسی دین محیدینف است هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان مراوات شما رو میشنویم
3: یک سرو درخواست میکنم از фаридини хуршед апай ранобону суруди хуби хуби ман ҳоло ки ҷои ҳамин сурудро пахш мекардам хеле хушҳол мешудам
1: саломат бошед саломат бошед аз фаридуни хуршед таронаи хуби хуби ман хуб гуфтан ранобонуи файз хоҳиш карданд ки пахш созад ҳатман ранобону ҷустуҷӯ карда истоданд ва таронаи дархостии шуморо ҳатман пешниҳод мегардонанд ин ҷо як паёмаки дигар омадааст дуруд ба кормандони радиои садои душанбе як тарона дархост мекунам аз ҳунарманди писандидам шоҳин абдуллоев боса навишт навиштан хуб аз нигора холова тарона дархост шудааст ҳамзамон аз ҳунарманд соҳиб назриев тарона дархост шудааст таронаи дигар аз валиҷон азизов бо номи зулола дархост карданд шавандаи мо чорақи охири телефонаш 48-55 ҳатман таронаҳои дархости пешниҳоди шумо мегардад ва алҳол ранобону хуб медонанд ки мо ё худ хубтар медонанд ки мо кадом таронаро мешунавем марамад

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол.

0: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Гузуриши муфасал. Дар кохи фарҳанги шаҳри Бохтар симпозиуми байналмилалӣ таҳти унвони Хутари Қадим, пойгоҳи зуҳури забони тоҷикии форсӣ ва тамаддуни бостонии минтақаи Осиёи Марказӣ ба кори худ оғоз намуд. Муаққихон ҳадафи асосии ин чораминиро дар омӯзиши амиқи таърихи Хутари Қадим, нақши он дар ташаккули забон, фарҳанг ва тамаддуни тоҷикон арзёбӣ мекунанд. Мавзӯъро хабарнигорамон Тоҳири Розиқ шарҳи бештар медиҳад.
5: Дар маросими ифтитоҳӣ раиси вилояти Хатон Давлатали Саид суханронӣ намуда иброз дошт ки Хутали Қадим на танҳо як сарзамини бостонӣ, балки дорои ганҷинаи нодири таърихӣ, илму маърифат ва ҳувияти миллӣ мебошад. Ба гуфтаи ӯ, ин сарзамин дар сарчашмаҳои классикии шарқӣ бо номҳои Хутал, Хуталон ва Хатлон зикр гардидааст ва ҳамчун пайвандгари роҳи муҳими тиҷоратӣ, бахусус шохаҳои шоҳрои абрешим ва маркази мубодилаи фарҳангҳо арзёбӣ мешавад. Раиси вилоят таъкид кард ки бо ёфтаи нодири 11 номинаи Хутали Қадим, аз ҷумла дайри Буддои Аҷинатепа, қалъаи Ҳалеварт, қалъаи Ҳулбук ва Манзаратепа, бо ташаббуси пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба феҳриси мероси фарҳангии ЮНЕСКО шомил гардидаанд.
6: Амирхон Саидзода, директори рӯйхатхонаи таърихии шумшӯи ноҳияи Ховалин. Хатлон замин як сарзамини бисёр камбунёд, зебо табиат буда, дар инҷа ёдгориҳои таърихию табиию дарх маҳфуз медорад. Хатлон замин аслан як давлате буд ки давлати шаҳрӣ, шаҳри Ҳулбук, Мунг, Паргар, Андиҷарак, Левакан, Эловард, Тамлиёт ва дигар шаҳр шаҳракҳоро дар худ нигоҳ медорад. Ҳозир боқимондаҳои ҳамин шаҳрҳо дар ҳар гӯшаи ҳамин Хатлон замин воқеанд.
7: Шӯбон бандаи ванҷии шоир дар ҳама давраҳои торихӣ Хутал аз фахри тоҷикон бошад, дар ҳисори панҷи вахши хеш пойгоҳи зуҳури забон бошад. Муборак бошад ба ҳамаи сокинони ҳамин водӣ, дар умум ба сокинони ҳамаи ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бори дигар Тоҷикистони азизи мо бо ёдгорҳои беназири таърихаш маърифӣ мегардад.
8: جوانمرد هستم، نماینده سفارت ایران. مراسم خیلی خوبی بود، برگزاری مراسم های از این دست کمک میکنه بار دیگر به ما که آگاه باشیم برای اینکه این زبان زنده بمونه چه زحمت ها کشیده نشده و اینکه نسل جوانم با مفاخر خودشون بیشتر آشنا بشن، افتخار کنن به فرهنگی که داریم.
9: امیرشاه خطلانی، تاریخ هویت است، تاریخ علم است، تاریخ اندیشه است، تاریخ آینده ملت است. بسیار به موارد در همه سخنهای جناب عالی تاکید میکنند که مردم ما باید دانشمند باشد، مردم ما خداگاه باشد، مردم ما خشناس باشد. در این نتیجه آزمون و آن کارهایی که جناب عالی امروز مطرح کردن و پیشکش مردم کردن، این باعث افتخار ما است و هر یک فرد امروز باید هدایت کند که از دانش بخصوص از تاریخ، از مسکنهای یادگاری، تلاهای یادگاری تاریخی را حفظ کند و همچو میراث به آندگان واگذار کند.
5: симпозиуми байналмилалии Хутали Қадим ҳамчун ҳамоиши илмӣ дар муаррифии ҷойгоҳи таърихии Хутали Қадим, ҳамчун яке аз марказҳои муҳими ташаккули тамаддуни ориёӣ, забони тоҷики форсӣ ва фарҳанги бостонии минтақа нақши бузург мегузорад.
10: муждаҳои истиқлол. Истиқлол ва иҳёи давлатдории миллӣ. Муаррифии Тоҷикистони соҳиби истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот. Дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ, ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ, эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик, пайки нишот аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ. Ин ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.

тоҷикистони азизам, кишвари хушманзарам, аз дилу ҷонам туро то ҳаст ҷон мепарварам. ҳастии ту ҳастии ман, реша пайванди ҳаман, то ки ҳастам боғи ҳастиро туи баргу барам. мавҷи радиои садои душанбе барои шумо ҳамватанони азиз.

0: шунавандагони азиз, шумо идомаи барномаи навбатии муждаҳои истиқлолро дар иртибот ба таърихи пайдоиши мусиқии шашмақом, эҳёи шашмақом дар тоҷикистон, шашмақом шоҳкории бузурги мусиқии ҷаҳонӣ ва ёдгории маънавии инсоният, шашмақом ва рушди он дар замони истиқлол дар мусоҳиба бо доктори илмҳои санъатшиносӣ профессор Аслиддин Низомӣ шунида истодаед. Таваҷҷӯҳ намоед ба идомаи мусоҳиба.
1: امروز در صحنه های خارج کشور ششمقام را چگونه استقبال کردند و آموزش آن همچون فن تعلیمی در دانشگاه و دانشکده های موسیقی کشور چگونه دست داده است؟
2: توجه نسبت به ششمقام در تمام عالم افتن ممکن است از نیمه های همین عصر بیستم آغاز شده بود. در سال 1937 در پاریس یک عالم خیلی معروف رودولف درلانژه китоби ба мусиқии классикӣ эҷод кардаи Абуалӣ ибни Синоро ба фаронсавӣ тарҷима кард. Яъне аҳли илми мусиқии Фаронса қариб 80 сол қабл алакай бо мероси мусиқии ибни Сино шинос шуданд ва аз ҷумла ибни Сино дар ҳамон китобаш нисбат ба мусиқии 12 мақом маълумот оварда буд. Яъне онҳо алакай дарк карданд, ки дар ин рисолаҳои қадимии ки аз Осиёи Миёна, муаллифони Осиёи Миёна тасниф карданд, ким кадом асрори дар бораи мусиқӣ ҳаст. Ва аз ҳамон сар карда дар баъзе доираҳои илмии ҳам Фаронса, баъдан Олмон ва имрӯз хеле зиёдтар дар Амрико нисбат ба шашмақом таваҷҷӯҳи хеле зиёд аст. Ҳам гӯш мекунанд ва хеле зиёд аз Тоҷикистону аз Ӯзбекистон ҳунармандҳоро уё даъват мекунанд, консертҳои бошукӯҳ ташкил мекунанд ва доираи хеле васеи шунавандаҳо иштирок мекунанд. На танҳо шунавандаҳои албатта аз аҳли ҳамон тоҷикзабону ё туркзабону ё ҳамон аҳле, ки имрӯз дар Амрико ҳам ҳастанд, дар Олмон ҳам ҳастанд, мардуме ки аз Афғонистону, аз Эрону, аз дигар ҷо рафта, балки худи мардуми таҳҷоии ин кишварҳо таваҷҷӯҳ доранд. Ман имрӯз номҳои бисёре аз онҳоро гуфта метавонам, ки манафарз кунем дар Олмон профессор Юрген Эйлснер солҳои хеле зиёд бо таҳқиқоти шашмақом машғул аст. Дигари он доктори университети Берлин Ангелика Юнг, ваям ба шашмақом таваҷҷӯҳ дорад, мақолаҳо менависад, мақолаҳош дар Тоҷикистон, дар Ӯзбекистон ба чоп расидагӣ. Як олими хеле маъруф дар Амрико Теодор Левин вай дар Тошканд омада, махсус дар Тошканд омада таҳсил кард ва якчанд маротиба дар саҳнаҳои Америка манамин сарояндаҳои машҳур Муноҷот Юлчи ва Шавкат Мирзоев ва дигаронро даъват карда, дар онҷо консертҳои калон ташкил карданд. Ҳами ҳаминҳоро агар дар маҷмӯъ андеша кунед, ки чӣ таваҷҷӯҳ дорад ҳам мардуми ғарб ба мусиқии шашмақом, медонед инҷо як асрор ҳаст. Чанд вақт пеш ман дар кадом як расонаҳо хонда будам, ки соли 2016 дар Амрико китоби аз ҳама серхонандатарин, ин китоби маснавии маънавии Ҷалолиддини Румӣ эълон карданд. Албатта китоби Ҷалолиддини Балхӣ меарзад, ки на танҳо дар Амрико, дар тамоми дунё ин китоби аз ҳама серхонандатарин бошад. Аммо бинед, ки чӣ гуна дар Амрико имрӯз хеле зиёд кӯшиш мекунанд, ки ба умқи ҳамин маъниҳои офаридаҳои мардумони Осиёи Миёна, умуман форсизабон, тоҷикзабон сарфаҳм раванд. аз ҷумла ба мусиқии ҳам Ҷалолиддини Балхӣ, ки хеле олими мусиқии ин шахсият, олими аҷоиб аст, олими хеле тасхиркунанда аст ва пурасрор аст, чунки худи

0: дар сирҳо ҳаст ки агар ман ҳамона ба шумо фош карда гӯям, ду ҷаҳон ба ҳамдигараш мезанад. Ана ин қудрату ин асрори мусиқӣ, ҳамон байтҳои аввале ки худи Мавлоно дар маснави навиштанд, бишнав аз най, чун ҳикоят мекунад. Асрори найро Мавлоно ба тақдири инсон сахт пайванд карданд, бо рамзи умуман тақдири азалии инсон ва чи будани инсон ва аз най чи нола мебарояд. Ҳаме онро фақат ба воситаи оҳангу ба воситаи мусиқӣ дар ҳамон оғози маснавӣ хеле хеле бо диққату бо меҳрубонӣ махсус навиштанд ки ҳар як хонандаи анамин маснавӣ аз ҳамин сар кунад ки ҳамин дарди фироқ ин чӣ дард аст, ин нолаи най кадом дардро баён мекунад. ана ҳамин чизҳо имрӯз гуфтан мумкин аст ки дар бисёр саҳнаҳои кишварҳои ғарб ҷои марказӣ дорад, на танҳо дар Амрико, балки дар Инглистон, дар Олмон, дар Фаронса, дар он марказҳое ки бо илми шарқ машғул ҳастанд, бо омӯхтани маданияти шарқ машғул ҳастанд. Ман шахсан худам дар донишгоҳи Гумбольти Берлин дарс медодам ва мушоҳида мекардам ки чӣ қадар донишҷӯён ба мусиқӣ, ба рубобнавозӣ, ба дутор, ба шашмақом, ба фалакхонӣ таваҷҷӯҳ доранд. ин аз чӣ дарак медиҳад? ин ягон чизи ғайриоддӣ нест. дар ҷаҳони ғарб имрӯз медонед арзишҳои аслии худи ғарб гӯё ки ба пушти парда бештар пинҳон шуда истоданд. онҳо бештар ба ҷониби шарқ таваҷҷӯҳ доранд, ба мусиқии ҳиндӣ, ба мусиқии чинӣ, ҷопонӣ, ба мусиқии осиёи миёна, умуман ба асрори ҳамин фарҳанги осиёи миёна ва ҳиндӣ таваҷҷӯҳ доранд. бо ҳамин роҳ онҳо мехоҳанд ҷаҳонро шиносанд. мо ки ҳоли мегӯем дар ҳами як кӯча аз мусиқии ҷаҳонӣ, вақте аз баъзе мепурсед ки мусиқии Бетховенро медонед ё Чайковскиро ё Бахро, ки мо арғунун оварда шинондем, оҳанги мусиқии арғунун ё ҳам сози арғунун бештар оҳангҳои Бах, Йоган Бах, композитори бузурги немис. бисёре мегӯянд ки ба мо чӣ дар кор, Бетховен чӣ дар кор, мо манам мусиқи худамо. ин нодуруст аст. ҳамин ҷаҳони комилро шинохтан, худро дар ҳамин ҷаҳон эҳсос кардан барои одам бисёр муҳим аст. вай бояд эҳсос кунад ки одам худаш чист, инсон аз куҷост, ба куҷост, чӣ ҳикмат дорад, ҳамин зиндагӣ чӣ маънӣ дорад, муҳаббати зиндагӣ бояд чӣ гуна баён шавад, чӣ гуна ифода ёбад. ана ҳамин гуна чизҳо дар ғарб бештар мушоҳида мешавад. барои ҳамин мусиқии шашмақомро гӯш мекунам. як замон гуфтан мумкин аст ки мусиқии шашмақом ё ҳамон маркази таҳқиқоту иҷро тарғиби шашмақом ин кумитаи телевизион ва радио буд. яъне радиои Тоҷикистон дар ин ҷода хизмати хеле бузурги таърихиро иҷро кард, аз солҳои панҷоҳум сар карда асри гузашта то имрӯзам албатта. ва дар давраи истиқлолият хушбахтона ҳамин гуна имконият ба вуҷуд омад ки ҳам дар донишкадаи давлатии санъат ва ҳам дар консерваторияи миллӣ марказҳои махсуси ҳам таҳқиқот, ҳам таълими шашмақом баргузор карда шаванд. имрӯз дар институти санъат ҳам шӯъбаи мусиқии анъанавӣ амал мекунад ва дар консерваторияи миллӣ ҳам. дар ин таълимгоҳҳо имрӯз садҳо шогирдон зина ба зина вориди асрори мусиқии шашмақом мешаванд ва умед ҳаст ки маҳз аз ҷумлаи ҳаминҳо дар оянда устодони бузурги шашмақом ба воя хоҳанд расид.
1: ташаккур устод. хуб, дар ҷумҳурии Тоҷикистон барномаи давлатии рушди санъати шашмақом ва мактаби анъанавии устод шогирд қабул ва тасдиқ гардида буд. имрӯз ин барнома чӣ натиҷаҳои дилхоҳ дод ва ба чӣ нигаронида шуда буд?
0: ин барнома воқеан як иқдоми хеле бузурги ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон буд ки чунин барнома қабул карда шуд ва нақшаи иҷрои ин барнома низ таҳия гардид. дар тӯли ҳамин амалӣ гардидани ҳамин барнома корҳои хеле зиёд иҷро карда шуданд, аз ҷумла дар ҷодаи анамин тарғиби услуби устод ва шогирд дар омӯзиши шашмақом. ин услуб услуби хеле қадимӣ аст ва мутахассисон ба як ақида омаданд ки мусиқии классикии шифоҳиро мусиқии шашмақом мусиқии шифоҳӣ аст, на хаттӣ. шифоҳиро танҳо тавассути услуби устод ва шогирд метавон таълим дод. ин хулосаи қатъӣ имрӯз қабул шуд ва ҳамин услуб имрӯз чӣ дар донишгоҳи Хуҷанд, чӣ дар донишкадаи санъат, чӣ дар консерваторияи миллӣ аллакай ҷорӣ шуд, яъне қабул шуд. қабул шудани ҳамин услуб ин яке аз нишондодҳои ҳамин барномаи давлат. дар барнома боз хеле чорабиниҳои зиёде низ пешбинӣ карда шуда буданд, мутаассифона як қисми онҳо иҷро карда нашуданд, аз ҷумла нашри нави کتاب های شش مقام پنج

0: ту мулки аҳли ирфони Душанбе, макони ишқу армони Душанбе.
1: Шабонгаҳ нур меборад зируят, диёри моҳи тобони Душанбе.
2: Инҷо Душанбе, пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон.
0: Канорат ёфтам оромиши дил, муҳаббатхонаи хони Душанбе.
1: Бароям беҳтар аз Шому Бухоро, азизи беҳтар аз ҷони Душанбе.
0: Канорат ноз дорад сабзаву гул, баҳориву гулистони Душанбе.
1: Худоё, кур кун чашми бадонро, набинад лаҳзаи шони Душанбе.
0: Ба бахтат шаҳрдори шаҳриёр аст, ҷавони бо ҷавонони Душанбе.
3: Ту қалби Тоҷикистони Душанбе.